უსმინოთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაში. იგივე თავაზე FM 103.9. You'll never know how much I really

0: 20.09 თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან იერებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით.

0: ჩანს. მაქს ლერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების
1: ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე

წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 2 და 98 თეთრი. გერმანკა 3 და 58 თეთრი, ასევე 3 და 34 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დილამშვიდობისა, თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. ყველას მოგესალმებით ამ ტალღიდან. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ტალღაზე FM 103.9. რა თქმა უნდა, რადიო პალიტრის ეთერში იწყებს დილის გადაცემა დილის პალიტრა მუშაობას. დღეს კი 31 ივლისია, პარასკევი. მე დარწმუნებული ვარ, ცხელი სექტემბერ-ოქტომბერი გვექნება, ამის იმედად ვარ, რომ ზაფხული გახანგრძლივდება, მაგრამ კალენდარს და ამ წესებსაც ვერსად დავუვალთ. 31 ივლისის ამინდი დაგაინტერესებთ. ამინდის პროგნოზი ვრცლად მოისმინეთ, როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება, თუმცა აქვე ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმის შესახებ, რომ 7:59 წუთზე თბილისში 20 გრადუსი სითბოა და კიდევ 10 გრადუსით ჯამში 30 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს თბილისში ტემპერატურა. მზიანი, უნალექო, უღრუბლო ამინდი გველის წინ. მოკლედ ახლოვდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო დრო, 8 საათზე დაიწყება გამოშვება. საინფორმაციო გამოშვებას შემოგთავაზებთ ლალი ვეზირიშვილი. მე მინდა წარმატებული და საინტერესო პარასკევი გისურვოთ ყველას.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: დილამშვიდობისა, რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 8 საათია. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა საქართველოს ერთი კვირის წინ დატოვა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის

ინფორმაციით, მედია სხვადასხვა დროს ეკავა შემდეგი თანამდებობები: საქმეთა დროებით ირწმუნებ სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპულ საქმეთა ბიუროს პოლიტიკის და გლობალური საკითხების ოფისის დირექტორის მოადგილე, საკონსულო განყოფილების უფროსი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ჰარარეში, ზიმბაბვე, ნარკოტიკებთან ბრძოლის ჯგუფის ხელმძღვანელი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ქაბულში, ავღანეთი. ნაურუს მთავრობა აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აღიარების გაუქმებაზე განცხადებას ავრცელებს. ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობა აცხადებს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის და აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გაუქმების შესახებ. შესაბამისად, ნაურუს რესპუბლიკამ დაუყოვნებლივ გააუქმა თავისი დიპლომატიური ურთიერთობები სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. შესაბამის ქვეყნებს ფორმალურად შევატყობინებთ შესაბამისი დიპლომატიური არხებით, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ნაურუს მთავრობა სოცრომ 5 აგვისტოს შემოგვერთდება. სამწუხაროა, რომ წინამოსამზადებელ პოლისაბჭოს ვერ დაესწრო. ასე უპასუხა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა კითხვას, რომელიც პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის პოლისაბჭოს ხდომაზე არ ყოფნა შეეხებოდა. მისივე თქმით, ყრილობა იმართება მაშინ, როცა თინა ბოკუჩავა ქალაქში იქნება. რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟოლიანს, თუ ის დააყენებს თავის კანდიდატურას ამ პოზიციაზე, შესაბამისად ყრილობის დელეგატები იმსჯელებენ და ვისაც დაუჭერენ მხარს, ის იქნება, განაცხადა პეტრე ცისკარიშვილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს 15 საათზე გაიმართება. ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წინა. საქმე ეხება 24 ივლისს მომხდარ სისტემურ ავარიასთან დაკავშირებით საკითხის შესავლის პირველად შედეგებს. სემიკის 24 ივლისის სასისტემო ავარიის შემსავლელი ჯგუფის წარმომადგენელმა თორნიკე აფრიაშულმა წყალმომარაგებისა და ელექტროენერგიის მარეგულირებელი კომპანიის ხდომაზე განაცხადა, რომ 24 ივლისს საქართველოს ენერგოსისტემის გამოყოფა მოხდა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემიდან და საქართველოს ენერგოსისტემა იზოლირებულ რეჟიმში დარჩა, რა დროსაც დაიწყო სიხშირისა და ძაბვის ვარდნა. მაჩვენებლებმა კი მიაღწიეს ნიშნულს, რის შედეგადაც ენერგოსისტემაში კასკადური გამორთვები დაიწყო, როგორც ელექტროსადგურების, ისე მომხმარებლების ნაწილში. სემიკის სამუშაო ჯგუფში აცხადებენ, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა არ უნდა დალოდებოდა ელექტროგადამცემ ხაზებს სრულფასოვნად სწრაფმოქმედი დაცვების, აზერბაიჯანთან გამყოფი ავტომატიკის ამოქმედების ალბათობა და ემოქმედა საქართველოს ენერგოსისტემის საიმედოების და მდგრადობის უზრუნველყოფის ინტერესების შესრულებისთვის. ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ალი კოლისაშვილს ახალ ბრალს წარუდგენენ. ამის შესახებ მისი ადვოკატების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, არსებული ინფორმაციით ელისაშვილს ახალ ბრალს სასამართლოს უპატივცემულობისთვის წარუდგენენ. ბრალის წარდგენა დღეს 13 საათზე მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ ალი კოლისაშვილმა პროცესზე ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მოწმე პოლიციელები ცრუ მოწმეობაში და მისი ბრალის დასამძიმებლად განზრახ ნათქვამ ტყუილში არაერთხელ ამხილა. ასევე მას იმ მოწმე პოლიციელის შეურაცხყოფას ედავებიან, რომელსაც ალი კოლისაშვილი სასტიკ და აიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს, რასაც თან ახლდა სიტყვიერი შეურაცხყოფაც. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. თქვენ რადიო პალიტრას ეთერში გიტოვებთ დილის გადაცემას. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ეკონომიკის სიახლეებით და სხვა თემებით. პირდაპირ ეთერს დავუბრუნდებით 8 საათსა და 30 წუთზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერი.

0: ნივთიერებების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ივლისია პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელი ღრიანი დღე მესტია 22 გრადუსი და წვიმა. ქუთაისში 26 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 24 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 29 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი. ხინვალში 27 გრადუსი მზე, თელავში 28 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო და წვიმა, ბაკურიანში 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 17 გრადუსი და წვიმა. იწვიმებს დღეს გუდაურში, 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდერებს და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია. თბილისში დღეს 31 ივლისს პარასკევს მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

0: აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, მეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
0: 16-00-616-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 16-00-006.
5: რეკლამა 2 18 18 60

0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi და ცუცე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
0: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
2: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის
0: პრობლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. ყველას შეგახსენებთ, დღეს 31 ივლისია, პარასკევი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
2: პრეს ტაიმი. თავი პრესაში.
0: მართალია, ცოტათი დაგვიანებული მგონია, თუმცა მაინც ნახეთ გამოხმაურება რეზონანსის დღევანდელ ნომერში საკითხთან დაკავშირებით, თუ რატომ ქმნიან და აუქმებენ სამინისტროებს მდინარაძისათვის მოულოდნელი საკადრო ცვლილება და უცნების შიგნით მიმდინარე პროცესების ანატომია. მამუკა მდინარაძე, რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდენად თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა, გამოწვევა მიღებულია ბატონო პრემიერ. ანალიტიკოსთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სამ თავრობო ცვლილება მართლობის ეფექტიანობის გაზრდას უკავშირდება მამუკა მდინარაძის ახალი თანამდებობა მის მიმართ ნდობის გამოხატულებაა. ხოლო ძალოვანი სტრუქტურების კოორდინაციის მიმართულების გაუქმება იმაზე მიუთითებს, რომ ამ ეტაპზე ასეთი მექანიზმის საჭიროება აღარ არსებობს. ანალიტიკოსთა მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ საკადრო გადაადგილება ხელისუფლებაში გავლენის გადანაწილების შედეგი უნდა იყოს. მდინარაძის ძალოვანი სტრუქტურებიდან გადაყვანა შესაძლოა მის მიმართ უნდობლობაზეც მიუთითებდეს, ცვლილება კი უცნებაში მიმდინარე შიდა პროცესებს უნდა დაუკავშიროთ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ შესაძლოა მალე სხვა სამთავრობო ცვლილებაც ვიხილოთ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მდინარაძეს სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ილუაშვილის ხვედრს უწინასწარ მეტყველებენ. ახლა სხვა საკითხები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭომ 5 აგვისტოს პარტიის ყრილობის ჩატარების გადაწყვეტილება მიიღო, სადაც გარდამავალ პერიოდში პარტიის მართვის მოდელი უნდა დამტკიცდეს. პარტიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მიმდინარეობს შიდა რეფორმები და ცოცხალი დისკუსია, როგორც პარტიის სტრუქტურაზე, ისე მომავალ ხელმძღვანელობაზე. 30 ივლისის პოლიცსაბჭოს ხდომას არესტრებოდა თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბოკუჩავა, რაც მისი ქობულეთში ყოფნით ახსნეს, მაგრამ ანალიტიკოსთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ მიზეზი უფრო სიღრმისეული იყოს და შესაძლოა მან თავი უბრალოდ აარიდა კონფლიქტს. ახლა სემეკმა ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზების შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. რა იყო მიზეზი? მოგეხსენებათ, ამასთან დაკავშირებით კვლევა, ძიება და გამოძიებაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. პასუხებია მისაღები. როგორც სემეკის 24 ივლისის სასისტემო ავარიის შემსწავლელი ჯგუფის წარმომადგენელმა თორნიკე აფრიაშვილმა განაცხადა, 24 ივლისს საქართველოს ენერგოსისტემის გამოყოფა მოხდა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემიდან და ენერგოსისტემაში კასკადური გამორთვები დაიწყო, როგორც ელექტროსადგურების მომხმარებელთა ნაწილში. აღნიშნული ფაქტის განმაპირობებელი ერთ-ერთი გარემოება დღის მდგომარეობითა და აქ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად გახდა ქვესადგურ ქუთაისი 220-დან გამომავალი 110 კილოვოლტი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი გეგუთი, რომელიც წარმოადგენს სააქციო საზოგადოება ენერგო პროჯორჯიას საკუთრებას. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა არ უნდა დალოდებოდა ელექტროგადამცემ ხაზებზე სრულფასოვნად სწრაფმოქმედი დაცვების მოწყობას და უნდა განეხორციელებინა არსებული რეალური დაცვის და ავტომატიკის გადაანგარიშება, რათა მინიმუმამდე დაიყვანა თუნდაც აზერბაიჯანთან გამყოფი ავტომატიკის ამოქმედების ალბათობა და ემოქმედა საქართველოს ენერგოსისტემის საიმედოობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის ინტერესების შესრულებისთვის. ახლა რას ამ იზოლირებულ რეჟიმში მუშაობის უნარიანობის ნაწილში განაცხადა თორნიკე აფრიაშვილმა, საინტერესოა ახლა რა სახეს მიიღებს გამოძიება.

ხდება. მოდით ნახოთ სხვა უფრო აქტუალური საკითხების შესახებ ინფორმაცია რეზონანსის დღევანდელ ნომერში. პრესთაიმი აგრძელებს მუშაობას რადიო პალიტრის ეთერში. უკრაინა თავის ტერიტორიაზე პატრიოტების წარმოებას იწყებს. ზელენსკი ამბობს, რომ ტრამპი მისთვის ლიცენზიის გადაცემას დასთანხმდა. როგორია ამ საკითხზე რუსული მხარის პოზიცია? რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ კრემლში ვარდისფერი სათვალეებით არ უყურებენ მოვლენებს და კარგად ესმით, რომ ვაშინგტონი აგრძელებს უკრაინისთვის იარაღისა და სამხედრო ტექნოლოგიების მიწოდებას. მოსკოვისთვის მოულოდნელი არ არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინის სამხედრო ტექნიკურ მხარდაჭერას სხვადასხვა ფორმით განაგრძობს. ზელენსკი ტრამპზე ამბობს: ჩვენი ურთიერთობა. ასევე გაზეთში წაიკითხავთ, ისევ და ისევ რეზონანსის ფურცლებზე დავრჩეთ, ავტომობილების რეექსპორტი იკლებს რაბედიელის ამ სექტორს ახალახალი რეგულაციებისა და ახალი წესების შემდგომ. წაიკითხეთ ასევე, რატომ გააუქმა ნაურუ მოკუპირებული რეგიონების აღიარება და რატომ არაკეთებენ ამას სირია და ვენესუელა. რა იქნება, გვექნება თუ არა დიპლომატიური ურთიერთობები ამ სახელმწიფოსთან? ეს რეზონანსის მთავარი თემების ჩამონათვალი გახლდათ დღევანდელ პრესთაიმში, რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, რომელიც სხვათა შორის ბოლო ნომერი გამოვიდა და სადღაც ორი კვირის შემდეგ აღდგება გამოცემა ჟურნალის გაზეთისა. კაზინოებსა და ტოტალიზატორებში წაგებული ფული ოცნების ყულაპაში მიდის გოტა ჭანტურია საზოგადოებრივი მაუწყებელი რიგით პროპაგანდისტულ მანქანად და ქართული ოცნების რუპორად არის გადაქცეული. ოცნება კორუმპირებულია, სტოდ რუხაძეც კორუმპირებულია. ასევე, რა თქმა უნდა, ახალი თაობაც არკვევს, რატომ არ ესწრებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს ხდომას თინა ბოკუჩავა. იყო თუ არა მხოლოდ მისი ქობულეთში დასვენება მიზეზი, თუ უბრალოდ საბაბია ეს? ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, მამა ლევანჯიქური მომავალი წლიდან ალბათ სიზმრების კონტროლით შემ მოვა. საქართველოში ყოველი 1000 კაცზე 11 პოლიციელი მოდის, რისთვის დასჭირდა ამ მონაცემების ქადაგების დროს წარმოთქმა. სასულიერო პირს, რა თქმა უნდა, ამას თავისი მიზეზი აქვს. ქალებზე ძალადობა სასამართლოში, რაბედიელის მანდატურების სამსახურის უფროს წაიკითხავთ ახალთაობაში. არ ამგონია ირანელებმა რაკეტები ყველა მხარეს გაუშვან, თეთრი სახლი მანევრისთვის სივრცეს იტოვებს. რუსეთმა უკრაინაზე იერიშის დროს სავარაუდოდ პირველად ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა გამოიყენა. რუსეთმა ტელეგრამის დამფუძნებელი პაველ დუროვი ექსტრემისტებისა და ტერორისტების სიაში შეიყვანა. ასეთია ახალი თაობის თემები. ის ცნობილი ემი ვი დიაზზე, რომელიც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი იქნება, გვეღირსება თუ არა წარმომადგენელი? საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი ვი დიაზი იქნება. ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. საქართველოში ამერიკის საელჩოს ინფორმაციით, ემი დიაზ სხვადასხვა დროს შემდეგი თანამდებობები ეკავა: საქმეთა დროებით ირწმუნებული და მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ლილონგვეში, ეს მალავია; ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპულ საქმეთა ბიუროს პოლიტიკისა და გლობალური საკითხების ოფისის დირექტორის მოადგილე; საკონსულო განყოფილების უფროსი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ჰარარეში, ზიმბაბვე; ნარკოტიკებთან ბრძოლის ჯგუფის ხელმძღვანელი ამერიკის საელჩოში ქაბულში. მისი სამშნამაში შიდა პოლიტიკური განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობას ამერიკის საელჩოში თბილისში; ვიცეკონსულის პოზიციას ამერიკის საელჩოში ჰარარეში; ვიცეკონსულის პოზიციას ამერიკის გენერალურ საკონსულოში მონტერეიში, მექსიკაში. აი ასეთი გახლავთ მისი პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური ბექგრაუნდი და დეტალები. შეგიძლიათ ამ ბიჯიზე გადაათვალიეროთ. მე კი გადავინასულებ ახლა კვირის პალიტრა ჯიზე და რუბრიკა არსენალი. ირაკლი ალადაშვილის ბლოგი წარმოგიდგენთ. ემზადება თუ არა პუტინი რუსეთი, პუტინი და პუტინის რუსეთი ევროპასთან ომისათვის? რუსულმა რაკეტამ ისევ შეაღწია ნატოს ცაში და 10-მეტრიანი კრატერიც დაუტოვა საჩუქრად პოლონელებს. 30 ივლისის გამთენიისას რუსეთმა მორიგი მასირებული საჰაერო შეტევები განახორციელა 70-ზე მეტ სხვადასხვა კლასისა და ტიპის რაკეტით და 280-ზე მეტი კამიკაძე დრონით. კიევისა და უთი ტიპის ფრთოსანმა რაკეტამ გადაკვეთა უკრაინის დასავლეთის საზღვარი 80 კილომეტრის სიღრმეში, შეიჭრა პოლონეთის საჰაერო სივრცეში, აფეთქების ძალა მიწაში 10 მეტრი დიამეტრისა და 3-4 მეტრი სიღრმის კრატერიც გააჩინა. ბოლო თემა მკურნალი ჯიზე. შეგირჩიეთ ამჯერად, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულება, დილის 5 საუკეთესო სასმელის რეცეპტი. თირკმელების ჯანმრთელობისათვის რა უნდა გაითვალისწინოთ? განსაკუთრებით სწორედ დილით, საუზმემდე. შერჩეული სასმელები დაგეხმარებათ ჰიდრატაციის შენარჩუნებასა და თირკმელების გამართულ ფუნქციონირებაში. ჰიდრატაცია, ეს არის ნომერ პირველი წესი. შეინარჩუნეთ იგი და რა თქმა უნდა გაუფრთხილდით ჯანმრთელობა.

0: მოწყობას. ასეთი იყო მთავარი თემები დღევანდელ პრეს ტაიმში. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრეს ტაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სილამაზის დღეები სუფთასალში 30-31 ივლისს. მიიღე დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება. პერსონალური მოვლის ჩერტილი ჯი.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: დეველოპერობის 97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol-G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა. 2018-18-60.
5: მგონალია.

0: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
0: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: საათის ნახევარზე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ქართული ოცნება გახდა კომიკური, რომლის ძალიან კარგი გამოხატულება მდინარაძე დაატარებენ ერთი თანამდებობიდან მეორეზე. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა გიორგი ბუტიკაშვილმა პალიტრე ნიუსის გადაცემაში თავისუფალი სტუდია განაცხადა. ბუტიკაშვილი გამოეხმაურა მთავრობის სტრუქტურაში ცვლილებებს, რომლის თანახმად რეგიონული განვითარების სამინისტრო გაუქმდება და შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელზეც წრირებას ცდილობს, თუმცა რეალურად ღონე მიხდელდა კომიკურ ძალად იქცა, სადაც გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად პრემიერ-მინისტრისკენ ვერ იღებს. ოპოზიციონერი ფიქრობს, რომ ქართული ოცნება ძალაუფლებას მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის გამო ინარჩუნებს, პარტიაში კი კადრების მწვავე დეფიციტია. გიორგი ბუტიკაშვილის თქმით, შეიძლება ისიც ვივარაუდოთ, რომ მამუკა მდინარაძემ გადადგა ნაბიჯები, რაც ქართული ოცნების დამფუძნებელთან და საპატიო თავმჯდომარეს თან ბიძინა ივანიშვილთან არ იყო შეთანხმებული, ან იმას ვერ მიაღწია, რაც დაპირდა. პარტია დროას ლიდერის პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარიას ექიმების ინფორმაციით, ხოშტარიას ანთებითი სპონდილოართრიტი დაუდასტურდა, ხერხემლის ანთებითი დაავადება, რომლის დროსაც ზიანდება არა მხოლოდ ხერხემალი, არამედ პერიფერიული სახსრები. როგორც ექიმები, მაკა იოსელიანი და სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. შემთხვევა სტალინის ქუჩაზე პაბ რესტორნის წინ მოხდა. თვითმხილველთა ინფორმაციით, რამდენიმე პირს შორის რესტორანში დაწყებული ურთიერთშელაპარაკება ჩხუბში გადაიწყო იზარდა, რადგანაც სავარაუდოდ ორმა პირმა სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. დაშავებულები კლინიკაში გადაიყვანეს. ქობულეთში ზღვაში მამაკაცი დაიხრჩო. ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ადასტურებენ. არსებული ინფორმაციით 50 წლამდე მამაკაცი მაშულებმა ზღვიდან უგონო მდგომარეობაში მყოფია მოიყვანეს. სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა მისი გარდაცვალება დაადასტურა.
2: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
1: გაგაცნობთ ვალუტის კურსი ერთ თეთრად. სემეკმა საქართველოში ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზები შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. საქმე ეხება 24 ივლის მომხდარ სისტემურ ავარიასთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლის პირველად შედეგებს. სემეკის 24 ივლისის სასისტემო ავარიის შემსავლელი ჯგუფის წარმომადგენელმა თორნიკე აფრიაშვილმა წყალმომარაგების და ელექტროენერგიის მარეგულირებელი კომპანიის ხდომაზე განაცხადა, რომ 24 ივლის საქართველოს ენერგო სისტემის გამოყოფა მოხდა აზერბაიჯანის ენერგო სისტემიდან და საქართველოს ენერგო სისტემა იზოლირებულ რეჟიმში დარჩა. რა დროსაც დაიწყო სიხშირის და ძაბვის ვარდნა, მაჩვენებლებმა კი მიაღწიეს ნიშნულს, რის შედეგადაც ენერგო სისტემაში კასკადური გამორთვები დაიწყო, როგორც ელექტროსადგურების, ისე მომხმარებლების ნაწილში. სემეკის სამუშაო ჯგუფში აცხადებენ, რომ საქართველოს რელეური დაცვის და ავტომატიკის გადაანგარიშება, რათა მინიმუმამდე დაეყვანა თუნდაც აზერბაიჯანთან გამყოფი ავტომატიკის ამოქმედების ალბათობა და ემოქმედა საქართველოს ენერგო სისტემის საიმედოობის და მდგრადობის უზრუნველყოფის ინტერესების შესრულებისთვის. საქართველოს ეროვნული ბანკი მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ თაღლითების სახელით WhatsApp-ის და სხვა აპლიკაციების გამოყენებით მოქალაქეებს უკავშირდებიან და პერსონალურ და საბანკო მონაცემებს თხოვენ. ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სესხის ვალდებულებების დაფარვას და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ერთ-ერთ შემთხვევაში მოქალაქეს განუცხადეს, რომ მის პირად საბანკო მონაცემებზე დაფიქირდა შესაძლო უნებართო წვდომა და სესხის ბანკში აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართო ოპერაციების განხორციელების და მოხმარებლის ფინანსური ზარალის ზიანის მიყენების საფრთხეს. საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოქალაქეებს გამოიჩინონ განსაკუთრებული ყურადღება და სიფრთხილე.

0: არ გასცენ საკუთარი პერსონალური და ფინანსური ინფორმაცია, მათ შორის ბანკის დისტანციურ არხებში ნათქვამია სების განცხადებაში. ბიზნეს ამბები წარმოგიდგინათ ბიზნეს პორტალმა BPNG პირდაპირ ეთერს 9 საათზე დაუბრუნდებით.
1: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.

ილამშვიდობისა შეგახსენებთ, დღეს არის 30 ივლისი. ახლა კი გადავაბლოთ თვალი დღის კალენდარს და ვნახოთ საინტერესო მოვლენები, საინტერესო ადამიანები. დიახ, 1818 წლის დღევანდელ დღეს ემილი ბრონტე დაბადებულა, ცნობილი ინგლისელი პოეტი და რომანის „ქარიშხლიანი უღელტეხილის“ ავტორი. ემილი ბრონტე 1818 წლის 30 ივლისს მოევლინა ქვეყანას, სოფელ ტორნტონში, იორკშირის საგრაფოს აღმოსავლეთ ნაწილში, ჩრდილოეთ ინგლისში, მარია ბრანუელისა და პატრიკ ბრონტეს ოჯახში. 6 დედმამიშვილიდან იყო მეხუთე. ორი უფროსი და მარია და ელიზაბეთი ბავშვობაში და ოჯახი 8 მილის მოშორებით ჰაუორდში გადავიდა საცხოვრებლად, სადაც პატრიკი მუდმივ ვიკარად დაინიშნა. აქვე ეზიარნენ ბავშვები ლიტერატურის ხელოვნებას.

0: 21 წლის სექტემბერში დედის გარდაცვალების შემდეგ, როცა ემილი 3 წლის იყო, უფროსი დები მარია, ელიზაბეთი და შარლოტი პასტორ უილსონის ქალთა სკოლაში გაგზავნეს, სადაც გოგონებმა ის ძალადობა და სიდუხჭირე განიცადეს, რაც მოგვიანებით შარლოტმა თავის ჯეინია შეაღწერა. 6 წლისა რომ შესრულდა, ემილიც დებს შეუერთდა. თუმცა მცირე ხნით, როდესაც სკოლას ტიფის ეპიდემია მოედო, მარია და ელიზაბეთი დაავადდნენ. მარიას სავარაუდოდ ტუბერკულოზი ჰქონდა. ამიტომ ის შინ გაგზავნეს, სადაც აღესრულა კიდეც. მოგვიანებით 1825 წლის ივნისში ემილის შარლოტსა და ელიზაბეთთან ერთად სკოლის დატოვება მოუხდა. შინ დაბრუნებიდან მოკლე ხანში ელიზაბეთი გარდაიცვალა. ემილიმ და ენმა წარმოსახვითი სამყარო გონდალი შექმნეს, რომელიც მათი პოეტური შთაგონების წყაროდ გადაიქცა. ემილი 1848 წლის 19 დეკემბერს 30 წლის ასაკში ჯანმრთელობის გაუარესებული მდგომარეობის გამო გარდაიცვალა. მას ღრმად სწამდა, რომ სუსტი ჯანმრთელობა მათი ოჯახური პირობებით იყო განპირობებული. სანიტარული ნორმების არარსებობამ და მკაცრმა კლიმატმა განაპირობა მისი დების დაავადება და ნაადრევი გარდაცვალებაც.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.3

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შთამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ის დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. მედიცინური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციას მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ორი 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP.
5: რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. შინაური ცხოველები ცნობის მოყარე არსებები არიან და ზოგჯერ სიფრთხილე ცხალატობთ, როცა საინტერესო ნივთებს გადააწყდებიან. ამის გამო მათ შეიძლება დაყნოსონ ან სულაც გასინჯონ საწმენდის სარეცხი საშუალებები, რომლებიც ხშირად საზიანოა. დამწვრობა, დიარეა, ღებინება, ხშირად უფრო შემაშფოთებელი სიმპტომებიც კი შესაძლოა ცხოველების საწმენდ საშუალებებთან კონტაქტმა გამოიწვიოს. ამიტომ მათ დღეს დილის პალიტრის რჩევებში მე გეტყვით, როგორ უნდა აირიდოთ თავიდან მათი განსაკუთრებული ინტერესის ფონზე საწმენდის საშუალებებით მოწამვლა მაღაზიაში. ისეთი პროდუქტი მოძებნოთ, რომელიც ცხოველებისთვის ნაკლებად საზიანოა. ამაში დასარწმუნებლად აუცილებლად წაიკითხეთ პროდუქტის ეტიკეტზე აღწერილობა და შემადგენლობა. გაითვალისწინეთ პროდუქტის ინსტრუქციები. პროდუქტის გამოყენებამდე აუცილებლად წაიკითხეთ ეტიკეტზე დატანილი ინსტრუქცია. ეს უსაფრთხოების წესები თქვენი ცხოველის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლის დაცვას ემსახურება. ასევე არ დაგავიწყდეთ გამოყენებული პროდუქტის წყლით გადარეცხვა. საწმენდის საშუალებები იქ შეინახეთ, სადაც თქვენი შინაური ცხოველი ვერ მიაგნებს. ცხოველისთვის საშიში პროდუქტი აუცილებლად უნდა შეინახოთ ისეთ ადგილას, სადაც ვერ მისწვდება ან ვერ მიაგნებს. აუცილებლად გაითვალისწინოთ ცხოველის ჩვევებიც. შეიძლება თუ არა კარადის გამოღება, ზედათაროზე ახტომა და ათასი სხვა ჯადოქრობა. დროებით გაარიდეთ ცხოველი იმ ადგილს, სადაც საწმენდის საშუალებები გამოიდ. მას შემდეგ მიესით, რაც ყველაფერი გაშრება, წყლით გაიწმინდება და სათანადოდაც განიავდება. გამოიმუშავეთ დისციპლინა. გარკვეული ჩვევები, რომლებიც შინაური ცხოველის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. მაგალითად, საიმედოდ დაკეტეთ ოთახის კარი, რომელშიც საწმენდის საშუალებები ინახება. საწმენდის საშუალებების გამოყენებისას ყოველთვის გადარეცხეთ კონკრეტული ადგილი წყლით. არ დატოვოთ საწმენდის საშუალებები ცხოველისთვის მარტივად მისაგნებ ადგილას. იმედი მაქვს, ეს რჩევები სწორად იქნება აღქმულიც და გამოყენებულიც. წარმატებებს გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიღისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით გზაზე.
4: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: რეკლამა. რადიო
0: ბარ. 2-18-78-70.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალებს, კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი.
10: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

განაგრძობს მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, ემი დიაზ სხვადასხვა დროს ეკავა შემდეგი თანამდებობები: საქმეთა დროებით ირწმუნებული და მისიის ხმბიუროს პოლიტიკის და გლობალური საკითხების ოფისის დირექტორის მოადგილე, საკონსულო განყოფილების უფროსი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ჰარარეში, ზიმბაბვე, ნარკოტიკებთან ბრძოლის ჯგუფის ხელმძღვანელი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ქაბულში, ავღანეთი. ჩვენ ვერ დავუმისნებთ ყველას ლოჯისტიკურ მიზნებს, გადაადგილებებს, ქალაქში ყოფნა არ ყოფნას. იმედი გვაქვს, რომ 5 აგვისტოს შემოგვიერთდება. სამწუხაროა, რომ წინა მოსამზადებელ პოლის საბჭოს ვერ დაესწრო. ასეთი განცხადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა გააკეთა პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობაში.

ობის შემსრულებლის პოლისაბჭოს ხდომაზე არ ყოფნაზე. მისივე თქმით, ყრილობა იმართება მაშინ, როცა თინა ბოკუჩავა ქალაქში იქნება. რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟოლიანს, თუ ის დააყენებს თავის კანდიდატურას, დაზინა პეტრე ცისკარიშვილმა. აქვე გეტყვით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს 15 საათზე გაიმართება. ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზრული წლიანი უფლებამოსილების ვადა 8 ივლისს ამოეწურა. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სახელმწიფო უნივერსიტეტების დაფინანსების ახალი მოდელი დამტკიცდა, რომელიც 2026-27 სასწავლო წლიდან ეტაპობრივად ამოქმედდება. ინფორმაციას განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს. მოდელი, რომელიც მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობით შემუშავდა, ორ ძირითად კომპონენტს, საბაზო და შესრულებაზე დაფუძნებულ დაფინანსებას მოიცავს. ახალი მოდელი სახელმწიფო უნივერსიტეტებს ხელს შეუწყობს განავითარონ რელევანტური საგანმანათლებლო პროგრამები, უზრუნველყონ სწავლების მაღალი ხარისხი, მასხოვრების უზრუნველყოფა. დაფინანსების ახალი მოდელის დანერგვის პირველი ეტაპისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებით 42 მილიონი ლარი გამოიყოფა და 2027 წელს უმაღლესი განათლების დაფინანსების საერთო მოცულობა 170 მილიონ ლარს მიაღწევს. სამოქალაქო აქტივისტი რუსკამ ჭედლიძე, რომლის განცხადებითაც მას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატური სამსახურის უფროსმა დავით მატიაშვილმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა, პროკურატურაში დაიკითხა. როგორც მისი ადვოკატი თამარ ლუკავა აცხადებს, მჭედლიძე სამედიცინო ექსპერტიზას ჩაუტარდა. ადვოკატი ითხოვს სასამართლოს გარე და შიდა პერიმეტრზე არსებული კამერების ჩანაწერები დაარქივდეს და საქმეს დაერთოს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით დაიწყო, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების საუბარი, ხილული დაზიანებები, რაც მჭედლიძეს ხელის არეში, მკლავის არეში, სწორედ მატიაშვილისგან განხორციელებული ქმედებების შედეგადაა, განმარტა ლუკავა. 28 ივლისს, მაშინ როცა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 26 ივლისს საკრებულოსთან ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების სასამართლო პროცესები მიმდინარეობდა, მანდატური სამსახურის თანამშრომლებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს შორის დაპირისპირება მოხდა. ჰამასის მაღალჩინოსანმა დაადასტურა, რომ დათანხმდნენ მშვიდობის საბჭოს გეგმას ღაზაში სრული განიარაღების შესახებ, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ჰამასის მაღალჩინოსანმა მათთან საუბარში აღნიშნა, რომ ოფიციალური განცხადება მალე გამოქვეყნდება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მშვიდობის საბჭომ ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია ჰამასის და ღაზაში მოქმედი ყველა სხვა შეიარაღებული დაჯგუფების სრული იარაღების შესახებ. მისი განმარტებით, განიარაღების დასრულებისთანავე ისრაელი ღაზას სექტორიდან გავა. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით შემუშავებული ღაზას ცეცხლის შეწყვეტის გეგმის მეორე ფაზა მოიცავს ჰამასის განიარაღებას და ასევე ღაზას სექტორის რეკონსტრუქციას. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ეს არის რადიო პალიტრა. პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 9 საათსა და 20 წუთზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი 31 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. დროგამშვებით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თალოსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

0: სპალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტით 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები.
3: ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. ერთი დასვენება. FM
1: რომ ჯახა
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ჩვენი გადაცემა და რადიო პალიტრის ეთერში წარმოგიდგენთ ტრადიციულ FM გიდს. მე მინდა ჩვენს მსმენელსაც შევახსენო და აქვე ერთგვარი განმარტებაც გავაკეთო ჩვენი სტუმრისათვის, რომელსაც დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ რამდენიმე წამში. ეს არის გადაცემა, ეს არის რუბრიკა, უფრო სწორად, სადაც ჩვენ ვეცნობით ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო რეკომენდაციებს ამა თუ იმ ქვეყანაში, ამა თუ იმ ტურისტულ ლოკაციაზე, მოგზაურობის დაგეგმვამდე, გამგზავრებამდე და თუნდაც ბარგის ჩალაგებამდე. მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, ცოტა სხვა ელფერი, სხვა სახე შევძინოთ ჩვენს დღევანდელ საუბარს და ბევრი საშუალებასაც დრო მოგცემს ჩვენს ეთერში, ბევრი ვისაუბროთ ერთი კონკრეტული ადამიანის ყაზახური გამოცდილების შესახებ. დიახ, მიხვდით ალბათ, რომ ყაზახეთია მთავარი ლოკაცია დღეს ჩვენთვის და ძალიან ძალიან დიდი ისტორია აკავშირებს გადასემის დღევანდელ სტუმარს ამ სახელმწიფოსთან, ამ ქვეყანასთან, რა თქმა უნდა, საქართველოსთან პარალელურ რეჟიმში. მე მინდა სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ FM გიდის დღევანდელი სტუმარი ირაკლი კაკალაძე, რომელიც ქართულ-ყაზახური ეკონომიკური გაერთიანების თანადამფუძნებელი გახლავთ, მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სტატუსით არის ის დღეს ჩვენი გადასემის სტუმარი, საპატიო კონსული ყაზახეთიდან საქართველოში. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით და
1: უკმაყოფილება ჩვენთან. მოგესალმებით, მადლობა დაპატიჟებისთვის, მიხარია ძალიან თქვენთან სტუდიაში.
2: კიდევ ერთხელ მადლობა და მოდით ახლა ჩვენ ცოტა შორიდან უნდა დავიწყოთ. ამას ისტორია ჰქვია უკვე, იმიტომ რომ თქვენ იმხელა რიცხვი დამისახელეთ ყაზახეთში ცხოვრებისა, რომ სხვანაირად ამას
1: ვერ ხნამდილად დავუბადე ყაზახეთში 27 წელი ვიცხოვრე მუდმივად. 10 წელი იქნება ოქტომბერში, რაც დავბრუნდი ჩვენ ისტორიულ სამშობლოში საქართველოში საცხოვრებლად.
2: კეთილი. რა განაპირობა ეს, რა ოჯახურმა მდგომარეობამ, საჭიროებამ, ამასაც თავისი ბექგრაუნდი ექნებოდა, ხო?
1: დაბრუნება თუ იქ დაბადება?
2: დაბადება.
1: ეს ახლა რა თქმა უნდა ოჯახური გარემოება იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი იყო, ყარაგანდის, მე დაიბადე ქალაქ ყარაგანდაში, ყარაგანდის სამედიცინო ინსტიტუტი შედიოდა საბჭოთა კავშირში სამეულში. თავის კადრებით, თავისი სპეციალისტებით და ძლიერი სამედიცინო სასწავლებელი იყო დედა ჩემი მოიწყო იქ, იმიტომ რომ თბილისში პრობლემა იყო.
2: სამედიცინო
1: სასწავლებელი. ხო და დედა სოხუმელი არის, თბილისში პრობლემა იყო, მახსოვს არ როგორც ვიცი, ხო იყო ეს მიმართულებების სასწავლებლად სამუშაოდ რაღაც ეს და мама ჩემმა და უნივერსიტეტში სწავლობდა იქ ალმატის ეკონომიურზე და ყარაგანდაში მოხდა ეს პორას პრიგილენია, ხო, მიმართულებით სამუშაოდ
2: გამწესეს, განაწილეს.
1: დიახ, განაწილება იყო და იქ დედა ჩემი გაიცვა და მოკლედ.
2: კეთილი. აი ესეთი შეხედვით რაღაც ტიპური საბჭოური ისტორია, ხო, თითქოს ხშირად ხდებოდა ასეთი რაღაც გადაადგილებები, გადასახლებები და იქ მერე ცხოვრება იწყება. რა თქმა უნდა, იზრდება შთამომავლობა და აი თქვენი ამხელა გამოცდილებაც სწორედ ამ სახელმწიფოს უკავშირდება. ხომ არ ვიქნები ახლა მე გადაჭარბებით რაღაც ისეთი პათეტიკური, თუ გკითხავთ, რას ნიშნავს თქვენთვის ეს სახელმწიფო?
1: ყაზახეთი სიყვარული, ყველაფერი იქ, ხო და არ მაქვს უფლება რომ სხვანაირად თქვა. ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემი მთელი აი გამოვლილი გზა მე მაქვს ყაზახეთთან კავშირში.
2: და ალბათ თქვენს იდენტობაზე, თქვენი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე ძალიან დიდი გავლენა იქონია იქა უ რეალობამ ეს გამორიცხულია რომ
1: რა თქმა უნდა, მაგრამ იმან რომ განათლებული დედა არის, დედა ჩემი, мама ჩემი, ისეთი პიროვნება იყო, ძლიერი პიროვნება არის და ეს რა თქმა უნდა ქართულად გავიზარდა,

0: გესმით რომ საუბრობ ქართულად. ჩვეულებრივად ხო?
1: სრულყოფილად.
0: ეს არის ოჯახის დამსახურება.
1: ანუ
0: იქ ძალიან ცოტა იყო ქართული ოჯახები იმ პერიოდში და ჩემი ტოვა სამეგობრო მითუმეტეს ქართველები არ ყავდა, მაგრამ როცა ხარ სხვა ქვეყანაში თან ყაზახეთი არის მუსულმანური ქვეყანა, ხო? და იქ როიზდები, მოკლედ შენთვის ეს მნიშვნელოვანია, შენ ხარ როგორც თეთრი ყვავი შავყოვებში, ყოველი ყურს ქართველი ხარ.
1: განსხვავებული.
0: განსხვავებული.
1: იყო რაღაცნაირად ეს მითითებები, ეს გამოყოფა, ეს განსხვავებულობის შეგრძნება თქვენთვის თვალსაჩინო იყო?
0: იყო.
1: იყო.
0: რა თქმა უნდა,
1: მაგრამ არა უარყოფით კონტექსტში, როგორც ვთქვი.
0: არა უარყოფით კონტექსტში. საერთოდ ყაზახეთი და ის მითუმეტეს ის ცენტრალური რეგიონი მით არის ცნობილი, რომ ეს რეპრესიები, რომელიც იყო სტალინის რეპრესიები. ხო და ძალიან დიდი 132-37 ეროვნება არის გადმოსახლებული ყაზახეთში. აი იმ პერიოდიდან მოყოლებული სტალინის რეპრესიები და მთელი კავკასია ხომ ამ გახლეს, ანუ ციმბირი და ყაზახეთი.
1: კი ბატონო.
0: ხო და კავკასიელები ბევრი იყო შეხოთაშორის და ქართველები ყველაზე კავკასიელებში ყველაც და ქართველები ვიყავით, მაგრამ სულ ჩანდით გახსოვთ შოთა რუსთაველის ის რო არის მოთხრობა, ხო და ნაწილი როგორ აქვს შენ ხარ შენ ქვეყანაში შენი ოჯახის სახე, ქვეყნის გარეთ შენ ხარ შენ შენი ერის სახე. ამიტომ სულ მახსოვს ეს მომენტი პირველ სექტემბერსაც სკოლაში რომ მივდიოდი, და ჩემი მეუბნება როგორც მოიქცევი, ისე იფიქრება ყველა ქართველზეო. ამიტომ სულ ეს ქონდა მე ეს მომენტი რომ
1: აი პასუხის მგებლობები
0: მგებლობის მომენტი, რა თქმა უნდა.
1: როგორც ჩანს, აი ადრეული ასაკიდანვე დაგეკისრა.
0: რა თქმა უნდა.
1: ისევე როგორც გადმოვერთოთ ახლა თანამედროვეობაზე და აი ამ საპატიო კონსულის სტატუსზეც, რომელიც მე ვფიქრობ თქვენთვის არის ძალიან დიდი პასუხის მგებლობა. როცა უცხო სახელმწიფო გირჩევს და გნიშნავს საპატიო კონსულად საქართველოში, საიდანაც თქვენ ეროვნებით ხართ.
0: და ჩვენი ოჯახის ახლა ვალდებულობაც დამაკისრეს, ხო?
1: იმიტომ რომ
0: ქართველი ხარ და ამ დროს სახე ხარ ყაზახეთის. არა მარტო საქართველოში, იგივე ყაზახეთში და საზოგადოებაში ყველგან, ხო? და ჩემთვის დიდი პატივსაცემი იყო და ალბათ კი არა გამიხარდა, რომ ამ ხელა
1: დობა გამოიცხადა
0: ამ საქმეში.
1: გამოიცხადა მაპატიეთი. და იმ ფონზე, როდესაც აი ხლავს სულ ახალი ინფორმაცია გახლავთ საქართველოსა და ყაზახეთის სახელმწიფოებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმება ოფიციალურად და ძალიან სხვა დონეზე ადის უკვე მე მგონი ამ სახელმწიფოებს შორის, ჩვენსა და ყაზახეთს შორის ურთიერთობა. არის აქ რაღაც წვლილი თქვენიც? აი თუნდაც თქვენ როგორც საპატიო კონსულს რა გევალება თქვენ დაახლოების ინტეგრაციის კუთხით, იქაური კულტურის საქართველოში ინტეგრაციის, ქართული კულტურის ყაზახეთში ინტეგრაციის კუთხით, თქვენ ერთგვარ მოვალეობას ან პირად სურვილს წარმოადგენს?
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მომენტები ესეთი, ну, ხო პირველში ხო დიპლომატიური სტატუსი არის, როცა ხარში ჩართული ორი ქვეყნის შორის ყველა დაწყებული პოლიტიკური ამბებიდან დამთავრებული ეს არის კულტურა, ტურიზმი, სპორტი და ქვეყნის წარდგენა სხვა ქვეყანაში იმის სახელმწიფო არენაზე, ხო, მასშტაბით და ბევრი ყველაფერში ჩართული ვართ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს დელეგაციები როცა ჩამოდიან იქიდან დაწყებული და უკეთებ сопровождение, ну,
1: гацилебас, ასე ვთქვა, თანხლებას ამ პროცესებს.
0: ყველა პროცესებს თავრობიდან დაწყებული, დამთავრებული პირად მომენტამდე,
1: ბიზნესმენი,
0: ეკონომიკა და შენ უკეთებ ლობირებას ინტერესებს, რომელიც ქვეყნისთვისაც არის მისაღები, მორალე ქვეყნისთვის და განვითარებისთვის და დაწყებული ისევე სპორტი, კულტურა, ეკონომიკა, ყველა ამბებში რა, ყველა მართულება.
1: Ну, ფიქრობ, აი ხა ლეგიტიმურად შემიძლია ეს კითხვა სწორედ თქვენი მისამართით დავსვა, და რადგან ჩვენ ახლა სამოგზაურო რუბრიკაში ვართ, ეთემ გიდი ხქვია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აი როგორია ამ ეტაპზე საქართველოსა და ყაზახეთს შორის ტურისტული ურთიერთობები, ტურიზმის მიმართულებით? რამდენად ან რაიგეგმება უახლოესი მომავლისთვის, არის თუ არა ასეთი მონახაზი სილუეტების სახით, ყაზახური ნაკადი იქნება თუ არა ამ სახელმწიფოდან? თუმცა შემიძლია ესე თითოეულ და უშუალოდ ნანახის მიხედვით თქვა, რომ ამ თუ არ ცდები ცოტა შესუსტდა ეს საკითხი. აი აქ როგორ ვართ ტურიზმით დავიწყოთ?
0: დავიწყოთ ტურიზმით. ყაზახეთი არის მეექვსე ადგილზე რაოდენობით ტურიზმით, ვინც საქართველოში ჩამოდიან. ხუთი ქალაქიდან დაფრინავს რეისები

0: საქართველოს მიმართულებით
1: სამხრეთის 5 ქალაქიდან დაფინავს თბილისში?
0: დიახ, ასტანა, ალმატი, აქ და ატირაო, შიმკენტი, მგონი არ გამომჩა ხო 5 ქალაქი. დიახ. სამ ქალაქში ქუთაისი, თბილისი, ბათუმი. ახლა ბათუმი რა თქმა უნდა ტურისტულ პერიოდში ძალიან უყვარს ყაზახებს საქართველო, ძალიან საინტერესოთი მომენტია, ხშირად აღნიშნავ ამას ხოლმე. ყაზახები ხო აზიატები არიან, მუსულმანები, ქართველები არიან, თქვა კათოენის
1: ურთიერთობაში
0: გამონახოში ხო, აი ძალიან თვითონაც უყვირთ ყაზახებს. ყაზახების ყველაზე ახლო ერი ასე თქვა მეზობელი უზბეკეთი არის ხო, მაგრამ მენტალურად
1: ახლოს არიან
0: ჩვენთან, უფრო კომფორტულად არიან ურთიერთობაში. ამას ხშირად აღნიშნავენ თვითონ ყაზახებიც.
1: ალბათ თქვენც იმიტომ არ გაგიჭირდათ ასე
0: სათქოა, ალბათ
1: სამშობლოდან იქ
0: ეს ჩვენი დიდი მეფე დავით აღმაშენებელი, მისი პირველი მეუღლე ყიფჩაღი ბურუნდუხტი ხო, ყიფჩაღები ყაზახები არიან. მოკლედ ალბათ გენეტიკურ რაღაც დონეზე იქიდან მოყვებს სიყვარული და ურთიერთობა და მუსულმანურ სამყაროში კავკასიის მუსულმანებს არ თვლი, ჩრდილოეთ
1: კავკასიას.
0: ხო, მოყვეთ ბიზაშვილები, ნათესავები ხო არის?
1: ნათესავები.
0: ჩვენი ბიზაშვილი, ნათესავი არ მოყვეთ ზოგადად.
1: ჩემი პატრონა მათ არაფერი სხვისი საწინააღმდეგო განსაკუთრებით რელიგიის, მაგრამ აი ამ წეს ვერ ვეგუები ვერანაირად ვერცერთ რეალობაში და ამიტომ ჩემი განსაკუთრებული პატივისცემა ამ ქვეყანას და მის შვილებს. ნელ-ნელა დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ
0: ბატონო
1: ირაკლი, მართლა?
0: ორი რაღაც მაგ მოსაყოლი.
1: რა დალევს თქვენ მიერ მოსაყოლს ყაზახეთზე?
0: ეი რასთანა ჩვენი შვენიერი კომპანია, რომელიც
1: გვერდში უდგას ამ რუბრიკასაც და
0: ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანია სამეულში შედის ჩვენთვის სოფლიოში, თავის კომფორტით, თავის მომსახურებით, თავის თვითმფრინავებით და მოკლედ სულ როცა
1: არჩევანი ტურისტი თუ ტურისტული კომპანიის ხელმძღვანელი, აი ამას უსვამს განსაკუთრებით ხაზაი ამ კომფორტს, ამორგებულ ორიენტირებული კომპანია და ეს ჩემი ნათქვამი არ არის, ეს არის გამოცდილების შედეგი, რასაც აღნიშნავს ამ რუბრიკის არაერთი სტუმარი და აი ახლა თქვენც აღმოჩნდით ერთ-ერთი მათ შორის.
0: აი ხალით მადლობა.
1: კეთილი, უნდა დავასრულოთ დღეს ამით საუბარი. ფაქტობრივად არც დაგვიწყია ჩვენ, მაგრამ ყველაზე მეტი აქცენტი მე რაც მინდოდა თქვენგან, ეს იყო თქვენი ყაზახური გამოცდილება და ვფიქრობ ამასთან დაკავშირებით ასე თუ ისე ამომწურავი პასუხები მივიღე. გავაგრძელოთ თანამშრომლობა და გავაგრძელოთ ურთიერთობები ამ რუბრიკის ფარგლებშიც და მის ფარგლებს გარეთაც. წარმატებები თქვენ საქმიანობაში და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი საქმის შესახებ, აი ამ სტატუსით, თქვენი მონაწილეობით ჩვენ მოგვეწოდება და მივიღებთ ინფორმაციას. აი თუნდაც მე ვარ მომხრე და ძალიან დიდი გულშემატკივარი ქართულ-ყაზახური კულტურული ურთიერთგაცვლისაც, ემის სტუმრობისათვის. FM გიდი დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ევროპის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვიზუალურად ძვირფასსანდობ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: განუგზოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას მელალი ვეზირიშვილი ვარ გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან ემი დიასთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემი დიორის ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის პერსპექტივებზე აღნიშნულია მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებაში. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. ემი დიას სხვადასხვა დროს ეკავა სხვადასხვა თანამდებობები. ნაურუს მთავრობა აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აღიარების გაუქმებაზე განცხადებას ავრცელებს. ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობა აცხადებს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის და აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გაუქმების შესახებ. შესაბამისად, ნაურუს რესპუბლიკამ დაუყოვნებლივ გააუქმა თავისი დიპლომატიური ურთიერთობები სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. შესაბამის ქვეყნებს ფორმალურად შევატყობინებთ შესაბამისი დიპლომატიური არხებით, ნათქვამია განცხადებ მისი ადვოკატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. არსებული ინფორმაციით, ელისაშვილს ახალ ბრალს სასამართლოს უპატივცემულობისთვის წარუდგენენ. ბრალის წარდგენა დღეს 13 საათზე მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში იგეგმება. ალეკო ელისაშვილმა პროცესზე ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მოწმე პოლიციელებით სრულ მოწმეობაში და მისი ბრალის დასამძიმებლად განზრახ ნათქვამდყოლში ამხილა. ასევე მას იმ მოწმე პოლიციელის შეურაცხყოფას ედავებიან, რომელსაც ალეკო ელისაშვილი სასტიკ და არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს, რასაც თან ახლდა სიტყვიერი შეურაცხყოფაც.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული საბჭოს 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.6%-ით ნაკლებია. წელს საანგარიშო პერიოდში შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების საერთო ფართობმა 5.275.700 კვადრატული მეტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.7%-ით მეტია. სამშენებლო სამუშაოების თითქმის 3/4 4 რეგიონზე მოდის. ჩურის ყველაზე დიდი წილი თბილისს ეკუთვნის, სადაც გაცემული ნებართვების 59% მოდის. შემდეგ ქვემო ქართლი 9.2%, აჭარა 7.6% და კახეთი 7.3%. საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს შორის მარკეტებში სურსათის საშუალო ფასები ყველაზე მაღალი თურქეთში ცემებით ირკვევა. ცნობისთვის, პროდუქტების ღირებულება ნიუ-იორკთან შედარებით გამოითვლება. მონაცემები აჩვენებს, რომ 152 ქვეყანას შორის თურქეთის სურსათის ფასების მიხედვით 95 ადგილზეა, მას მოსდევს რუსეთი 100 ადგილით, რეიტინგში სომხეთი 104 ადგილს, ხოლო საქართველო 116 ადგილს იკავებს. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, ის 124 პოზიციაზეა. 2026 წლის ივნისში ჯობ ჟეზე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც თვისჭრილში 6.8%-იანი, ხოლო წლიურად 0.5%-იანი ზრდა. აღნიშნულია PMCG-ს ბაზრის მიმოხილვაში. აღსანიშნავია, რომ თვისჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოჯისტიკის, ტრანსპორტის და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგია პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა. რაც შეეხება წლიურ ჭრილში ცვლილებას, ყველაზე დიდი ზრდა ფინანსებისა და სტატისტიკის კატეგორიაში დაფიქსირდა, ხოლო ყველაზე დიდი კლება ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და პროგრამირებაში. Business News-ი წარმოგიდგინათ ბიზნეს პორტალმა BPNG-მ. რადიო პალიტრის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 10 საათზე გავა წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
1: Business Press News-ი BPNG-ს წარმოგიდგინთ.

ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. შვიდობისა გემრიელია ზეთი შესაწმავად კეფირი გამაფხვიერებელი ფქვილი კვერცხი ნატურალური იოგურტი ათქვიფათ კვერცხი იოგურტთან ერთად დაამატეთ ფქვილი გამაფხვიერებელი კეფირი და განაგრძეთ თქვეფა ეს მომზადებული ცომი დაახლოებით 15 წუთით გააჩერეთ შემდეგ შეწვით პანკეიქები გახურებულ ტაფაზე ორივე მხრიდან ტაფას რეგულარულად უსვით ზეთი არ არის ბევრი ზეთი საჭირო. გემრიელად მიერთვით ფუფლო ფანქეიქები თაფლით ნეკერჩხლის სიროფით, მაგრამ კენკრა, მე მგონი ამ სეზონისთვის მაინც ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება იქნება. გემრიელი საუზმე. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა

0: კალიდრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ფარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში.
4: სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Astro prognozi. Dalgaze FM 103.9.
5: ლიტრის დროით და პარასკევის ტრადიციულ რუბრიკას შემოგთავაზებთ ასტრო პროგნოზი. დიახ, ეს არის ასტროლოგიური მოვლენების წინასწარ განჭვრეტა, ასე ვთქვათ. საკმაოდ ბევრი ასტროლოგიური მოვლენა გვექნება თურმე აგვისტოში და მივადევნოთ თვალყური, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როგორ უნდა მოვიქცეთ მიმდინარე დღეებში, როგორი იქნება ასტროლოგიური პროგნოზი 2026 აგვისტოსთვის. აქ არის კლებადი მთვარე, ვენერა სასტორში, მერკური ლომში, მარსი კირჩხიბში. სასტორის ზოდიაქოში გადადის უკვე 6 აგვისტოსთვის ვენერა. მოკლედ ბევრი მოვლენაა, ბევრი ბექა, ასე რომ აუცილებლად უნდა
6: ბევრი სამუშაო გვაქვს. ანუ ახლა
5: ბევრი სამუშაო გვაქვს.
6: ბევრი სამუშაო გვაქვს და ამიტომ სხვა მასალა.
5: შეგუდგეთ საქმეს.
6: სხვა მასალა არ შეუდგებით.

0: არ სახმეს რო არ თქვა არ შემიძლია.
1: რა ხდება?
0: ხეები სპეციალურად დღეს ამიტომ მოვედი სამსახურში რო ოჯექი ტელევიზორთან მეთქი სასიამოვნო ემოციებით აღვიჭურვები მეთქი. დინამო თბილისი რომელიც მატჩზეც ვიყავი აქ 3-0 რომ მოუგო იმ გუნდს ჟალგირის ვილნიუსისაც და მართლა ფეორიული პირველი ტაიმი რო ითამაშა. წავიდა იქ სათამაშოდ. ჩაურთე უკავი პირველი იმათა თან და პენალტი და აცილეს იმ ლიეტუელებმა. ნუ კაი მე გავიტანეს გოლი, მე გავათანაბრეთ. მე კიდე გავიტანეს და მეორე ტაიმი დაიწყო 1-1 იყო ანგარიში და მე მოხდა საოცრება. 7-2. ანუ საჯს ვარ ჩაეცვინა, რამდენ გოლსაც იგი ისინი მოინდომებდნენ, იმდენ გოლს გაიტანდნენ.
1: რა დაემართათ?
0: რა დაემართა ბიჭო? რა ჯერ თემურ ქეცბაიას რა დაემართა? ან რატო გადადგა ეს ნაბიჯი? და გაიფუჭა. კარიერა ჩემი აზრით გაიფუჭა. აი რა მიზეზიც არ უნდა, მე მეორე ვიცი, მაგაზეც ვიტყვი ორ სიტყვას. არ შემიძლია რა ვთქვა, რა მაპატიო
1: მასწავლებო.
0: 7 ვისთან აგებ ბიჭო, 7-2 ვისთან, ვისთან? 7-2 არ უნდა წააგო, აი ლივერპული რო შეხვდეს, როგორც არაზროს არ შეხვდება იმასთან. რა საზიზღრობა, ეს არის საზიზღრობა. ამის შემხედვარე ეროვნული ლიგის მესვეული, აი ქართული საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ავი რაღაცა უნდა გამოვიდეს და კი ბატონო კერძო გუნდი ფიფიაც უნდა გამოვიდეს და ბოლო-ბოლო სიცხვილია დინამო მას მერე რაც მისი საკუთრება გახდა სამარცხინოზე სამარცხინო ნაბიჯებს დგამს თბილისის დინამო არის ეს ხო ყველა კლუბს პატივს შემა ხა წალტუბო სამგურალსაც და ყველასაც თბილი
1: უბრალოდ არ შემიძლია
0: იმაზეც არავინ არ იყო და კაი გამოგაგდო ჟალგირისმა ახე 2-1
1: რა
0: გამოგაგდო 7 ტოპის დანაგები
1: 3-3
0: აი ზიზეზი 1-1 ხარ ასაც იყვიან ამავე დინამომ რო წლების წინ წააგო კლაქსვიქში ფარერის კუნძულების რაღაც მეთევზეთა გუნდთან 5-0 5-0 უნდა მოეგო ჩისკო იყო მაშინ წნელი 5-0 წააგო მეთევზეები მასწავლებელი პოლიციელები და ვიღაცეები თამაშობენ იმ გუნდში დადითი ახსნეს, იცი ხელოვნური მოედანი იყო, ხელოვნური საფარიო და სპეციფიური ბურთიო. აქაც იყო ხელოვნური მოედანი, მართლა ეთყობოდა რომ ბურთი სვანაერად დაგორავდა, მაგრამ ბიჭო დაშვებული აქ ამ უეფას. უეფასაც არასწორია ზაფხულის პერიოდში არ შეიძლება ხელოვნურ მოედანზე თამაში. ჩემი აზრით, ხელოვნურ მოედანზე თამაში შეიძლება უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც არის ამთარი და იქ არის და შეშმონებული საფარიანი და ათამაში. კი ბატონო, ამაშიც გეთანხმები, მაგრამ ეხა ეგ მიზე თან იდგნენ. კიდე ერთ სიტყვი რა, არ ვიცი მაგაზე ეხა პრესაშო, ჩემ როგორც უდიგითი გულშემატკივრის მოსაზრებას ვამბობ. UEFA-მ უნდა დაიწყოს გამოძიება.
1: ამ
0: მატჩის გამოძიება აუცილებლად უნდა დაიწყოს. მე ვუყურე მატჩს, ასე თუ ისე ფეხბურთში ვერკვევი, არ ვარ, ეს არის ჩემი ვარაუდი. მხოლოდ და მხოლოდ ვარაუდი, როგორც გულშემატკივრი. ძალიან საეჭო დიდგა მეორე ტაიმში საქართველოს მთავარი კლუბი ასე
1: ვეძახები
0: ძალიან მე ესე მომეჩვენა რა
1: თითქოს გადგა განა
0: და მათ შორის არის პრეცედენტი როდესაც მაშინ როდესაც პირველად მოხვდით ევროპა ლიგაზე 2003 წელი იყო თუ არ ვცდები ხო მაშინ აერთ პანიონის იყო ბერძნული გუნდი იმასთან ყველა შემთხვევაში საშინელებაა რა
1: არა რა თუნდა თქმა
0: მაშინ თორი ჯობის თანაგ ანუ უჭიგრო უსისხლო აი უყერაფრო ითამაშეს თუ არისო ეს ნათამაშები და ნამაიმუნარი ეს მატჩი მაშინ რა ვიცი რა თემურქეცბაია და რა დინამო თბილისი და რა ევრო რა ეს არის უბანში რო თამაი უბანში რო თამაშობენ ტიპები რომ მოდიან საღამოვით აი
1: იმ იმაზე
0: უარესად ითამაშეს ამ ბიჭებმა რა ახალგაზრდა ბიჭები არიან ხუჩაძმა არის კაი ბიჭია თორნიკე ერთი დრიბლინგი გააკეთა თუ ორი გააკეთა მაგრამ აი კი ბატონო ხა იმასაც იტყვიან არ შემა აი რავი შეიძლება საყვედურის მიურო ამის გამო რო აგარჩი დრო რა რაღაცა მაგრამ
1: არა უშოს
0: რა არის იცი ნოტიუსა რა ქვია ვარ ვიცი რა კი ბატონო ფეხბურთს გაეჭიმა კუნთი გაგეჭიმება ფეხბურთს მithumetes ხელოვნურ საფარზე
1: თამაშის
0: მithumetes ხელოვნურ საფარზე თამაშის დროს კი ბატონო და რა მე გაეჭიმა შემოიყვანე მეორე
1: იმ ცოლზე
0: გაგმოკლე სათადარიგოს კამი რატო მათევაცაც ძალიან მაგარი ბიჭია, გოლი გაიტანა. გამოვიდა თორე გოლი გაიტანა, მაშინ აი რო გაუთავ 3-2 რო გავხადეთ რა. ეგრევე პირველი შეხედვით გოლი გაიტანა. მათევაცაძე 40 წლისა, 39-ის.
1: ასტროპროგრესი.
0: ცოტა კაი ბიჭია, კაი ფორმაში ყველაფერი, მაგრამ მარტო მაგის იმედზე არ უნდა იყოს. თვითონ მათეც ალბათ დამეთანხმება ამაში, ხო? ანუ რა ხდება ამ დინამოში და რა ხდება უკვე, რა ვიცი, 2011 წლიდან

0: დაახლოებით მე მგონი მაშინ გახდა ფიფიას საკუთრება ეს დინამო. რა ხდება?
1: შენი კომენტარებიდან ბექა მე ვასკვნი ხოლმე რომ აი საკლუბო ფეხბურთს საქართველოს ძალიან უჭირს.
0: აი ხა ბეგრადის რედ სტარს ეთამაშა რომელიც 9-0 წაგო ორი მატჩის ჯამში და 10-4 არ დაუტყია კარში. აგერ დაწუნებული ვარ, დარწმუნებული ვარ, ღვერთმა დაიფაროს და იმედი არ ვწდებოდი, მინდა რომ ძალიან არ ვწდებოდე, როგორც მინიმუმ ძალიან გვანერვიულებენ აი იმათთანაც. იმათ რომელთაც ორი რეგიონი, სამი რეგიონერი ყავთ თუ ოთხი, ორი ირლანდიელი, ერთი შოტლანდიელი და ერთი გიბრალტარელი. გიბრალტარი რო არსებობს, სახელმწიფო ვერ მარც იცის.
1: სრუტე გაგვიგია,
0: სრუტე გაგვიგია მარკოს. აი იმ სრუტესთან მიმდებარე ინფრასტრუქტურას ყავს თავისი კლუბი,
1: ინფრასტრუქტურა?
0: კი, ინფრასტრუქტურას ყავს პორტის მუშებისგან შემდგარი რედიმს, ლინკონ რედიმს, რომელიც ევროტურნირებში ჩვენზე გაცილებით წარმატებულია და გიბრალტარი არის ჩვენზე ზევით ევროტურნირებში. ჩემპიონატების რეიტინგში უფრო სწორად ნაკრებში არა.
1: რა გულსატკისო.
0: კიდევ რომელიც ასევე ლეგენდარული ხდება. ვინებთან აგებდნენ
1: აი შარშა ცოცხალ ლეგენდებს წარმომიდგენია რა რეაქციები აქვთ ამ ყველაფერზე ბექა ძალიან კარგი ქენი მე ვფიქრობ რომ ეს თქმელი ამოთქვი შენ ახლა
0: ამდენის აი ეს აი რა აი რა ვიცი
1: უნდა დავასრულოთ ბექა მესმის ძალიან ბევრი ადამიანის სათქმელი თქვი ახლა მე მგონი შენ ჩვენს ეთერში მადლობა ამისთვის მადლობა რომ არ დამაცადე და ასტროპროგნოზი დღეს ვერ გავაცანი ჩვენ საზოგადოებას მაგრამ აუცილებლად აგვისტოს მოვლენების პროგნოზ შეეხებოდა ეს პროგნოზი და ეს ასტროლოგიური პროგნოზი და ამიტომ არ იქნება დაგვიანებული თუ მომდევნო კვირაში წარმოგიდგენთ მას გვაპატიეთ ამჯერად ეს ფეხბურთის ბრალი იყო დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ორ შაბათს კარგი უქმეები ყველას 09
2: ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით, ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ თბილისის ცენტრალურ უბნებში. ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება თბილისის დროით 10 საათი და პირველი წუთია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. სემეკმა საქართველოში ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზების შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. საქმე ეხება 24 ივლისს მომხდარ სისტემურ ავარიასთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლის პირველად შედეგებს. სემეკის 24 ივლისის სისტემო ავარიის შემსწავლელი ჯგუფის წარმომადგენელმა თორნიკე აფრიაშულმა წყალმომარაგებისა და ელექტროენერგიის მარეგულირებელი კომპანიის ხდომაზე განაცხადა, რომ 24 ივლისს საქართველოს ენერგო სისტემის გამოყოფა მოხდა აზერბაიჯანის ენერგო სისტემიდან და საქართველოს ენერგო სისტემა კასკადური გამორთვები დაიწყო როგორც ელექტროსადგურების ისე მომხმარებლის ნაწილში. სემეკის სამუშაო ჯგუფში აცხადებენ, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენერგო სისტემა არ უნდა დალოდებოდა ელექტროგადამცემ ხაზებზე სრულფასოვანი სწრაფმოქმედი დაცვების მოწყობას და უნდა განეხორციელებინა არსებული რეალური დაცვის და ავტომატიკის გადაანგარიშება, რათა მინიმუმამდე

შეიყვანა თუნდაც აზერბაიჯანთან გამყოფი ავტომატიკის ამოქმედების ალბათობა და ემოქმედა საქართველოს ენერგოსისტემის საიმედოობის და მდგრადობის უზრუნყოფის ინტერესების შესრულებისთვის. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სახელმწიფო უნივერსიტეტების დაფინანსების ახალი მოდელი დამტკიცდა, რომელიც 2026-27 სასწავლო წლიდან ეტაპობრივად ამოქმედდება. ინფორმაციას განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამ დაფინანსებას მოიცავს. ახალი მოდელი სახელმწიფო უნივერსიტეტებს ხელშეუწყობს განავითარონ რელევანტური საგანმანათლებლო პროგრამები, უზრუნყონ სწავლების მაღალი ხარისხი და აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალისთვის ღირსეული სამუშაო პირობებისა და კონკურენტ უნარიანი ანაზღაურების უზრუნყოფა. ელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ალე კოლისაშვილს ახალ ბრალს წარუდგენენ. ამის შესახებ მისი ადვოკატების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი. ელისაშვილს ახალ ბრალს სასამართლოს უპატივცემულობისთვის წარუდგენენ. ბრალის წარდგენა დღეს 13 საათზე მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ ალეკო ელისაშვილმა პროცესზე ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მოწმე პოლიციელებით სრულ მოწმეობაში და მისი ბრალის დასამძიმებლად განზრახნა თქვა მტყუილში არაერთხელ ამხრასაც თან ახლდა სიტყვიერი შეურაცხყოფაც. პარტია დროას ლიდერის პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარიას ექიმების ინფორმაციით, ელენე ხოშტარიას ანთებითი სპონდილოართრიტი დაუდასტურდა, ხერხემლის ანთებითი დაავადება, რომლის დროსაც ზიანდება არა მხოლოდ ხერხემალი, არამედ პერიფერიული სახსრები. როგორც ექიმები მაკა იოსელიანი და ანა ქავთარაძე აღნიშნავენ, სამკურნალო პრეპარატს ელენე ხოშტარია დღეიდან მიიღებს. ვიცეპრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან ემი დიასთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. ვისაუბრეთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის პერსპექტივებზე, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა თავის განცხადებაში. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. ემი დიას სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თანამდებობები ეკავა. ჩვენ უნდა მივცეთ რეფორმების საბჭოს საშუალება, გარედან დაინახოს პარტიის მდგომარეობა, შეაფასოს და გვითხრას, რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ პარტია მოდერნიზება მოახდინოს. შემდეგ კოლეგიალური ორგანო ამ რეფორმების განხორციელებაზე პასუხისმგებლობასაც აიღებს და არჩევნებსაც დანიშნავს. ასეთი განმარტება გააკეთა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბეჟაშვილმა პარტიის პოლისაბჭოს ხდომის შემდეგ, რომელიც გუშინ ჩატარდა. მისი თქმით, პარტია ყრილობას აგვისტოს დასაწყისში გამართავს. კერძოდ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს 15 საათზე გაიმართება. ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს და აქვე გეტყვით, რომ პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს კოდან ესპანეთის სეუტას საზღვარზე ცურვით გადავიდა. სეუტას ლიდერის განცხადებით, მიგრანტების ნაკადი არსებულ რესურსებს აჭარბებს და ესპანეთის მთავრობას ჩარევისკენ მოუწოდებს. პარასკევს სეუტას ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ეწვევა, ანუ დღეს გადაღებულ კადრებში ჩანს, როგორ ცდილობენ მიგრანტები სეუტაში გადასვლას ცურვით, საცურაო რგოლების და სხვა დამხმარე საშუალებების გამოყენებით, ხოლო სხვები სასაზრო ღობის ჭიშკართან გარბიან. სეუტა, რომელიც მაროკოს ჩრდილოეთ ნაპირზე მდებარეობს, ესპანეთის ძირითადი ტერიტორიისგან გიბრალტარის სრუტითაა გამოყოფილი და ევროპაში მოხვედრის მსურველი მიგრანტებისთვის დიდი ხანია მთავარ წერტილს წარმოადგენს. ესპანური მედია ვარაუდობს, რომ სეუტაში 2000-დან 3000-მდე ადამიანი შედარჩით ჩვენ სიხშირეზე 103.9 რადიო პალიტრა.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეასჩი 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში

8 გრადუსი. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გაჩვევა. დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თალოსა და ცირმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გაჩვევა, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი G.
1: This is Palitra Radio.

0: 8009 გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა.
1: ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ სიტროტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 20.

0: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
1: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 31 ივლისს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 62 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.

0: 0-3-80-09. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი, ტელეფონი 277-55.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599

0: 0-40, 0-60. MyScout. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-19.
1: ძანა მონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
3: რეკლამა. რადიო და
4: 2-18-78-3.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
7: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შინაგანსაკვეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვნების საქმეთა მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით არასრულწლოვანი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მგზავრობის საფასურის გამო ტაქსის მძღოლსა და არასრულწლოვანს შორის დაწყებული კონფლიქტის შედეგად დანაშაულში ბრალდებულმა პირმა ცივი იარაღის გამო ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად არასრულწლოვანი ბრალდებულის სახი დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა ნივთმტკიცება დამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგანსაკვეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 3 პირი დააკავეს, მათ შორის 2 უკრაინის მოქალაქეა. სამართალდამცველებმა თბილისში ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინის შხრეკისას სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი მამაკაცი ქურდობის მცდელობის ბრალდები დააკავეს. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქუთაისში გვიან ღამით ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსი ის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩერებული ავტომანქანის გაქურდვას სცადა, თუმცა განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყვანა და ადგილიდან მიემალა. პოლიციამ ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახი დააკავა. კორისენჩი მომხდარი ჩხუბის შედეგად სულმცირე 2 პირმა სხეული სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. შემთხვევა სტალინის ქუჩაზე პაბ რესტორნის წინ მოხდა. თვითმხილველთა ინფორმაციით, რამდენიმე პირ შორის რესტორანში დაწყებული ურთიერთშელაპარაკება ჩხუბში გადაიზარდა, რა დროსაც სავარაუდოდ 2 კაცი დაიხრჩო. ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ადასტურებენ. არსებული ინფორმაციით, 50 წლამდე მამაკაცი მაშველებმა ზღვიდან უგონო მდგომარეობაში ყოფია მოიყვანეს. სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა მისი გარდაცვალება დაადასტურა.

შეერთებული შტატები ყოველდღიურად ახალი დანაშაულით იბინძურებს ხელს სამი შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერი მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. ქეშმის კუნძულზე მშვიდობიანი მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებზე ტერორისტული თავდასმა, მინაფსა და ლამერტში ჩადენილი სისასტიკის გაგრძელება. ამერიკელები მიეჩვივნენ, რომ ბრძოლის ველზე მიღებული დარტყმების სანაცვლოდ უდანაშაულთა სისხლი დაღვარონ. ამისთვის ისინი გადაიხტიარებით თავდასმა განხორციელდა. თავდასმის ადგილებში დიდი ხანძარი გაჩნდა, დარტყმები განხორციელდა ვალბერისის ლოჯისტიკურ კომპლექსზე, რომლის ფართობი 44 კვადრატული მეტრია და რომელიც ვოლგოგრადის, ასტრახანის და მეზობელი რეგიონის მთავარი ლოჯისტიკური ცენტრია. ასევე ლუკოელ ვოლგოგრად ნეფტე პერერაბოტკას ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანაა. ვოლგოგრადის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ დრონები თავდასმის გამო ხაზარი დაფიქსირდა ვოლგოგრადის სამხრეთით მდებარე საწვავისა და ენერგეტიკის კომპლექსის სამრეწველო ობიექტში, ასევე დერჟინსკის რაიონში მდებარე საწყობებში. სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი უკრაინას 24 აგვისტოს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს წვევიან. ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური წყაროებს დაყრდნობით ავრცელებს. უკრაინის დედაქალაქში ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ღონისძიებებში, რომლებიც უკრაინის დამოუკიდებლობის 95 წლისთავს მიეძღვნება. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა, ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თალოსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 0-3-80-09.
1: სილამაზის დღეები სუბთასალში 30-31 ივლისს მიიღე დამატებით 20 ჯამში კი 50%-ამდე გასტეკება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: თუ გაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ერექციული
4: დაცხეთკივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HC საჭიროებს

0: 16 დაშვების ძრავი ზეც. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. წარმოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეც, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: Radio 2 88 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: მკურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: 2-23-80-09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამ
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: Радио 2 18 78 70

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokarjeo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, 30 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორის შესახებ წერს დღეს რეზონანსი და მემორანდუმს ხელი ასტანაში მოეწერა. დავიწყოთ აქტუალური თემებით და ანონსებული და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც აღმოჩნდა. შესაბამის ერთობლივ მემორანდუმს ორშაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ თოყაევმა. აღნიშნული პარტნიორობა მიზნად ისახავს ურთიერთსასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოებასა და საერთო ინტერესების დაცვას საერთაშორისო ასპარეზზე. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ეს ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ქართველი და ყაზახი ხალხების ინტერესებს ემსახურება, სწორედ ასეთია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებები და დეკლარაციები სულ რამდენიმე სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული: ყაზახეთთან, ჩინეთთან, უკრაინასთან, რუმინეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ვიზიტის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე ამოიკითხავთ, ხოლო რაც შეეხება მიზნებს, რა შეიძლება იყოს

რეალურად მიზეზი და მიზანი ამ ყველაფრისა ოფიციალური განცხადებების მიღმა შეფასებების სახით წაიკითხავთ გაზეთში. რასაც ჯელია ივანიშვილის დაწყევლაზე გაამართლა თუ არა სიზულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ. ამ თემაზე გადავერთოთ ახლა. სანამ სასჯელები არ ამოქმედდება, ალბათ მანამ არ იქნება შედეგი. ავტომობილზე ჯარიმები ამდენი ხანია არსებობს, მაგრამ ეს რომ არ იყოს, ხომ უფრო მეტი ავარიული მდგომარეობა იქნებოდა? რამა საყვარელიძემ იკითხა, მსგავსი რამ. ზუსტად ერთი თვეა, რაც სიზულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო ფუნქციონირებს და ამ პერიოდში უმომადგენლების ისე ქართული ოცნების ოპონენტების მიმართ შეურაცხმყოფელი პოსტების ავტორებს შემცირდა თუ არა სიზულვილის ენა, გაამართლა თუ არა სამმართველოს შექმნა. მართველ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ შეურაცხმყოფის შემთხვევები ბოლო პერიოდში ნამდვილად შემცირებულია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამ კონტექსტში ევროკავშირს მაინც უპირისპირდება და ამბობს, რომ სწორედ მათი მხრიდანაა წაქეზება, რასაც ოცნების მისამართით აკეთებენ მოქალაქეები. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, ხოშტარიას ვივა მეჩში გადაიყვანენ მოლაპარაკებების შედეგები, დროას ლიდერის პოზიცია. ელენე ხოშტარია: ჩემზე არ იდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ, ახლა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოვუსმენ, რაც უნდა ის გადაწყვიტონ. აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ დამაკლებენ. ორშაბათს მრავალპროფილურ ვივა მეჩში კლინიკაში გადაიყვანენ. ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს პენიტენციური სამსახურის დირექტორმა გიორგი პატარიძემ მაცნობა და განაცხადა, რომ ხოშტარიას ეტაპირება ორი დღის განმავლობაში მოხდება. იქნება თუ არა შეწყალება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით პენიტენციური დაწესებულება შესაბამის რეაგირებას ახდენს და ექიმები მის მდგომარეობას შეისწავლიან. რაც შეეხება შეწყალების საკითხს, მათიკაშვილი ამბობს, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივა. პრეზიდენტზე გამახსენდა. ის აღმოჩნდა ყველაზე უარესი საგარეო საქმეთა მინისტრი. წაიკითხეთ, რა გაუხსენა მიხეილ სააკაშვილმა სალომე ზურაბიშვილს. ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი ოპოზიციონერების კრიტიკის შემდეგ ყოფილების ორგანოდ გამოაცხადა. გარდა ამისა, სააკაშვილი წერს, რომ ზურაბიშვილი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უარესი საგარეო მინისტრი იყო და ამ მოსაზრების გასამყარებლად კონკრეტული ფაქტებიც კი დაასახელა. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და ანალიტიკოსი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს დაპირისპირება ოპოზიციაში ლიდერობისთვის ბრძოლას უნდა დაუკავშიროთ. მისი შეფასებით, სააკაშვილი ზურაბიშვილში კონკურენტს ხედავს, ამიტომაც გადაწყვიტა მასზე თავდასხმა. ახლა გადავერთოთ საერთაშორისო მიმართულებით, რას მოასწავებს ისრაელის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება, თურქეთისა და აზერბაიჯანის პირველი რეაქცია და რა თქმა უნდა მოსალოდნელი შედეგები. დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მიერ სომეხთა გენოციდის ერთხმად აღიარება ბევრად მეტია არსებული ტაბუს მსხვრევას და ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის რადიკალურ ცვლილებაზე მიანიშნებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მაშინ როცა ისრაელი თავად დგას გენოციდის ზიმებრალდებების წინაშე საერთაშორისო სასამართლოებში, 1915 წლის ტრაგედიის აღიარება თურქეთთან ურთიერთობების საბოლოოდ გაწყვეტის ფასად გადადგმული სტრატეგიული სვლაა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, ისრაელის მთავრობა, რომლის წინააღმდეგაც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ღაზის მოსახლეობის გენოციდის ბრალდებით საქმე განიხილება, საკუთარი დანაშაულების მიჩქმალვას ცდილობსო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაავრცელებულ განცხადებას სასაც აქვე წარმოგიდგენთ. განცხადებაში ვკითხულობთ: მსგავსი ქმედებები შერიგებასა თუ ურთიერთგაგებას ხელს არ უწყობს? პირიქით, ისინი ძირსუთხრის რეგიონში ხანგრძლივი აზერბაიჯანმა დაგმო. ახლა კიდევ ერთი მიმართულება ფონ დერ ლაიენი კალასის წინააღმდეგ. მედიის ცნობით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლას განიხილავს საერთოდ. სტატიაში ვკითხულობთ: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის უწყებების დაპირისპირება შესაძლოა ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმებითაც კი დასრულდეს? ანალიტიკოსები მოვლენათა განვითარების რამდენიმე სცენარს განიხილავენ და თანხმდებიან, რომ პროცესი მარტივად და სწრაფად ვერ გადაწყდება. პოლიტიკო, გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი განიხილავს ბლოკის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაციისათვის შექმნილი ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმების შესაძლებლობას. გამოცემის ცნობით, ეს საკითხი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა კავშირებით

გაჭიანურებული კონფლიქტის ფონზე დადგა დღის წესრიგში. როგორც დიპლომატიური წყაროები აღნიშნავენ, კალასი ცუდ დროს არასწორ ადგილას აღმოჩნდა, მას უწევს ბრძოლა არასაგარეო გამოწვევებთან, არამედ ბრიუსელის შიდა ბიუროკრატიულ მანქანასთან, სადაც ფონ დერ ლაიენმა უკვე მოახდინა ძალაუფლების მაქსიმალური ცენტრალიზაცია. როგორც ევროკავშირის საბჭოში, ასევე ევროკომისიაში არსებობს ჯგუფი, რომელსაც სურს ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლა, სხვები ამას ეწინააღმდეგებიან, თუმცა ისინი ისეთი ძლიერები არ არიან. Financial Times-მა ასევე გამოაქვეყნა ინფორმაცია საფრანგეთს, გერმანიასა და სხვა ევროპულ ქვეყნებს შორის ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურების რეორგანიზაციის შესახებ მოლაპარაკებების თაობაზე. მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით, გამოცემის ცნობით, კალასის ხელმძღვანელობით დიპლომატიური სამსახური საქართველოსკენ რუსი ტურისტების ახალი ნაკადი დაიძრა. როგორი ზაფხული იქნება? ახალ თაობასაც გადავავლოთ თვალი. ბიზინა ივანიშვილის შესახებ პოსტის გამო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. გოჩა მირცხულავა პოლიტიკურ პარტიას იმისთვის, რომ იარსებოს, მოემზადოს არჩევნებისთვის და გახსნას ოფისები რეგიონებში, დააფინანსოს თავიანთი აქტივისტები დღევანდელი მოცემულობით მინიმუმ 5-6 მილიონი ლარი მაინც ჭირდება. ამ ახალშექმნილ პარტიებს ეს რესურსები საიდან აქვთ? ძალიან მაინტერესებსო, იკითხა ანალიტიკოსმა. საფრანგეთის ხელისუფლება დაფიქრდეს მათი მოქალაქე ივანიშვილი საქართველოში რას ჩადის. ცოტნე ივანიშვილი აჟიოტაჟის შემდეგ ეხმაურება პროცესებს და ამბობს, არანაირი ინტერესი მე პოლიტიკაშიც არ მაქვსო. ითხოს თუ არა შეწყალებას ღარიბაშვილის ოჯახი საინტერესოა. ზვიად კუპრავას სასამართლომ 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოსი საწვავის კრიზისი არ იქნება, გპირდებიან და რატომ შეიცვალა პირველი ჩვენება? მუშტიქნევია დეპუტატების საქმესთან დაკავშირებით. უკრაინის მხარეს გადასული რუსების ნაამბობი გაზეთში ახალი თაობა გადახედა. ონლაინ მედია სივრცესაც გადააბლეთ თვალი ჩემთან ერთად და რამდენიმე აქტუალური თემის შესახებ პოპულარული ვებგვერდებიდან წარმოგიდგენთ. ჩუმი მკვლელი ევროპაში, ამბები ჯიზე წავიკითხე. 1300-ზე მეტი დაღუპული, რეკორდული 41.7 გრადუსი ცელსიუსით, რატომ აღმოჩნდა კონტინენტი ჯოჯოხეთურ ალყაში? ამ ყველაფერს ახსნა ხომ აქვს? 21 ივნისიდან მოყოლებული რა მონაცემებია? ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შეგროვებული მონაცემები მაღალ ტემპერატურას ედენტოს სიცხის ტალღა მძვინვარებს, ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა უკვე ამან. საფრანგეთი ტრაგედიის ეპიცენტრშია, 1000 დამატებითი გარდაცვალება, ვკითხულობთ ამბები ჯიზე. ბოლოს კი კვირის პალიტრაჯი გადავათვალიეროთ და ამერიკული გაზეთი პოლიტიკო თავის ევროპულ ვერსიაში ბეჭდავს სტატიას სათაურით ერდოღანი ნატო სამიტის წინ მკაცრ ზომებს იღებს, რატომ აეკრძალათ თურქ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ალიანსის წევრი ქვეყნების მეთაურთა შეხვედრაზე. მასალაში განხილულია ჩრდილო ატლანტიკური ბლოკის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა შეხვედრის წინ შექმნილი სიტუაცია მასპინძელ ქვეყანაში თურქეთში. ძალიან საინტერესო დეტალებია. აქვე ინფორმაცია 200-ზე მეტ დაკავებულ მოქალაქესთან დაკავშირებით და მედიის შეზღუდვის кейსებთან დაკავშირებითაც წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესტაიმი კი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 ლარი და 28.

0: 0 3 80 09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს. შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურები 2 7 7 5 5 8 8 5 5 5 5 6 5 5 8 8. ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5 3 33 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
4: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახის
5: ზამბარჩი. ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. წე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქურების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარი და

0: და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15-15. რეკლამა.
1: რადიო ორი 28 18 60.
2: რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან ემი დიასთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემი დიასთან გაცნობითი შეხვედრა გაუმართე. ვისაუბრეთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობებს და თანამშრომლობის დიაზი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა. საქართველოს ერთი კვირის წინ დატოვა ემი დიას კი სხვადასხვა დროს ეკავა სხვადასხვა თანამდებობები. ჩვენ უნდა მივცეთ რეფორმების საბჭოს საშუალება გარედან დაინახოს პარტიის მდგომარეობა, შეაფასოს და გვითხრას რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ პარტია მოდერნიზება მოახდინოს. შემდეგ კოლეგიალური ორგანო ამ რეფორმების განხორციელებაზე პასუხისმგებლობასაც აიღებს და არჩევნებსაც დანიშნავს, განაცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბეჟაშვილმა პარტიის პოლისაბჭოს ხდომის შემდეგ, რომელიც გუში გაიმართა. მისი თქმით, პარტია ყრილობას აგვისტოს დასაწყისში გამართავს. განსაზღვრეთ ყრილობაზე დამსწრე დელეგატების არჩევის წესი და რაოდენობა. კანონმდებლობის მოთხოვნიდან გამომდინარე 300-350 ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს 15 საათზე გაიმართება. სწორედ ამ ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. კოალიცია ცვლილების წევრმა გიორგი ბუტიკაშვილმა პალიტრის ეთერში საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სასამართლოში გაკეთებული განცხადება შეაფასა, სადაც ის ამბობს ივანიშვილის მიერ გამოგორებული მისი სრულიად უშინაარსო ადვოკატის ვინმე ყიფიანის მატარებელში ჩაბმას ცდილობენ ისი ოპოზიციონერები, ვინც ადრე გილაურებს ჩაება აქაო და აქაც ფულიაო. ბუტიკაშვილის განცხადებით მიხეილ სააკაშვილი ვერ ეგუება იმ ფაქტს, რომ ის ერთ-ერთი ლიდერია და არა ერთადერთი, და თუ მის გარშემო არ არის გაერთიანება, მას მიაჩნია, რომ გაერთიანება არ შეიძლება იყოს სრულფასოვანი. ივანიშვილის რეჟიმს ვერც ერთლიერებს ოპოზიციურ ერთობას თუ ასუსტებს. თუ ასუსტებს, რა არის ამოცანა გარდა იმისა, რომ დისკრედიტაცია მოახდინოს პარტიების, რომლებიც უწყვეტად წინააღმდეგობაში არიან. როგორ ხდება გილაურის ასოცირება ივანიშვილის ფულთან და ამავე დროს ციხეში გაშვებულია კოალიციის ოთხივე ლიდერი? ყველაფერი იწყება იმით, რომ თუ მის გარშემო არ არის გაერთიანება, ეს გაერთიანება არ შეიძლება იყოს სრულფასოვანი, თავადასე უყურებს, განაცხადა ბუტიკაშვილმა სააკაშვილზე. რა შეეხება სხვა თემებს, რუსთაველის გამზირის ხელმეორედ გადაკეტვისთვის მსჯავრდებულ მაზურაბ მენთეშაშვილმა საპატიმრო დაწესებულება დატოვა. მენთეშაშვილმა პენიტენციური დაწესებულებიდან 9 თვიანი სასჯელის მოხდის შემდეგ გამოვიდა. ცნობისთვის, მენთეშაშვილი 2025 წლის 1 ნოემბერს დააკავეს, გიური ქმედებისთვის პირველად 2025 წლის 24 ოქტომბერს. ადმინისტრაციული წესით იყო დაკავებული, მას სახდელი სახით 7-დღიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. შესაბამისად, ქმედების მეორები ჩადენის გამო მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო გამოძიება. ელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ალიკო ელისაშვილს ახალ ბრალს არ უდგენენ. ამ შესახებ მის

ადვოკატების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, ელისაშვილს ახალბრალ სასამართლოს უპატივცემულობისთვის წარუდგენენ, ბრალის წარდგენა კი დღეს 13 საათზე მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში იგეგმება. ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი უკვე გააკეთა ძლიერი საქართველოს ლელოს ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ. მეოთხე ბრალი ეხება იმას, თითქოს ალეკო ელისაშვილმა შეურაცხყოფა მიაყენა ქართულ სასამართლოს, მარტივად ვსვამ კითხვას, ვინ მიაყენა ქართულ სასამართლოს, კითხი ლევან მურუსიძეს ჩააბარა, განაცხადა ირაკლი კუპრაძემ. როგორც ის განმარტავს, ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ წარმოებული საქმეები სამართალთან დაკავშირებული არა და ის წარმოადგენს პოლიტიკურ პროცესს. სამართალდამცველებმა გორში მოხდარი დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული. მამაკაცმა კაფე-ბარში დაწყებული კონფლიქტის გამო ორ პირს ცივი არაღის დაზიანებები მიაყენა და მიიმალა. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე ვადით თავისუფლების საქმეთას ითვალისწინებს. ჯანდაცვის მინისტრი მიხელ სარჯულაძე შვეიცარიული ფარმაცევტული კომპანია როშეს ფარმაცევტული მიმართულების აღმასრულებელ დირექტორს ტერეზა ანგრეჰემ შეხვდა. შეხვედრაზე მხარემმა საქართველოსა და ლებებს შეეხო, ყურადღება დაეთმო ონკოლოგიური დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების მიმართულებით თანამშრომლობის შესაძლებლობას და საუბარი ასევე პრეპარატ ელევედის შეეხო უბრალოდ, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალოდ გამოიყენება. და მცირე ინფორმაცია ეკონომიკასთან დაკავშირებით, საქსტატის წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შედა პროდუქტის ზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო პირველი 6 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9% განისაზრა. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. დარჩით ჩვენ სიხშირეზე, პირდაპირ ეთერს დაუბრუნდებით 13 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. ცელსიუსი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა. ამას აღმოსავლეთ საქართველოში გორსა და ცხინვალში 28, თავსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სიუსი წერტილი ჯი.

0: გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr.
2: ماشي. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთი. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტო 5.
5: 116006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
6: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია EAR-ასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა EAR-ასტანასთან ერთად.
9: პრესტაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
11: კი, მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
9: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
11: მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორის შესახებ წერს დღეს რეზონანსი და მემორანდუმს ხელი ასტანაში მოეწერა. დავიწყოთ აქტუალური თემებით, დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. საქართველოს ახალი სტრატეგიული პარტნიორი ხავს ყაზახეთი. ეს გადაწყვეტილება წინასწარ არ ყოფილა დაანონსებული და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც აღმოჩნდა. შესაბამის ერთობლივ მემორანდუმს ორშაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მა ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ თოყაევმა. აღნიშნული პარტნიორობა მიზნად ისახავს ურთიერთსასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, სავაჭრო ეკონომიკური წყვეტილება, რომელიც ქართველი და ყაზახი ხალხების ინტერესებს ემსახურება, სწორედ ასეთია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებები და დეკლარაციები სულ რამდენიმე სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული: ყაზახეთთან, ჩინეთთან, უკრაინასთან, რუმინეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომლის მოქმედებაც ამჟამად ამერიკული მხარის გადაწყვეტილებით შეჩერებულია, ასევე რეგიონული თანამშრომლობის საკითხში სომხეთსა და აზერბაიჯანთან. ვიზიტის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე ამოიკითხავთ. ხოლო რაც შეეხება მიზნებს, რა შეიძლება იყოს რეალურად მიზეზი და მიზანი ამ ყველაფრისა, ოფიციალური განცხადებების მიღმა შეფასებების სახით წაიკითხავთ გაზეთში. რასაც ჯელია ივანიშვილი

ამ სასჯელები არ მოქმედდება, ალბათ მანამ არ იქნება შედეგი. ავტომობილზე ჯარიმები ამდენი ხანია არსებობს, მაგრამ ეს რომ არ იყოს, ხომ უფრო მეტი ავარიული მდგომარეობა იქნებოდა? რამა საყვარელიძე მიკითხა, მსგავსი რამ. ზუსტად ერთი თვეა, რაც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო ფუნქციონირებს და ამ პერიოდში უკვე რამდენიმე ათეული საქმეა სასამართლოში გადაგზავნილი, მათ შორის რამდენიმე გახმაურებულიც. სანქციები შეეხოთ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების, ისე ქართული ოცნების ოპონენტების მიმართ შეურაცხმყოფელი პოსტების ავტორებს. შემცირდა თუ არა სიძულვილის ენა, გაამართლა თუ არა სამმართველოს შექმნამ. მართველ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ შეურაცხმყოფის შემთხვევები ბოლო პერიოდში ნამდვილად შემცირებულია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამ კონტექსტში ევროკავშირს მაინც უპირისპირდება და ამბობს, რომ სწორედ ხოშტარიას ვივამედში გადაიყვანენ მოლაპარაკებების შედეგები, დროას ლიდერის პოზიცია. ელენე ხოშტარია: ჩემზე არ იდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ ახლა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოვუსმენ, რაც უნდა ის გადაწყვიტონ, აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ დამაკლებენ. ორშაბათს მრავალ საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ გადაწყდა, რომ დროას ლიდერ ელენე ხოშტარიას საპატიმროდან კი მრავალპროფილურ ვივამედში, კლინიკაში გადაიყვანენ. ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს პენიტენციური სამსახურის დირექტორმა გიორგი პატარიძემა ცნობა და განაცხადა, რომ ხოშტარიას ეტაპირება ორი დღის განმავლობაში მოხდება. იქნება თუ არა შეწყალება? პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული, ამბობს, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პრეზიდენტზე გამახსენდა: ის აღმოჩნდა ყველაზე უარესი საგარეო საქმეთა მინისტრი. წაიკითხეთ, რა გაუხსენა მიხეილ სააკაშვილმა სალომე ზურაბიშვილს. ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი ოპოზიციონერების კრიტიკის შემდეგ ყოფილ პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს დაუპირისპირდა. მისი შეფასებით ოპოზიციამ შეცდომა დაუშვა, როდესაც თავის დროზე ზურაბიშვილი ერთადერთ ლეგიტიმურ ხელისუფლების ორგანოდ გამოაცხადა. გარდა ამისა, სააკაშვილი წერს, რომ ზურაბიშვილი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უარესი საგარეო მინისტრი იყო და ამ მოსაზრების გასამყარებლად კონკრეტული ფაქტებიც კი დაასახელა. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და ანალიტიკოსი ბაადა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს დაპირისპირება ოპოზიციაში ლიდერობისთვის ბრძოლ. ახლა გადავერთოთ საერთაშორისო მიმართულებით, რას მოასწავებს ისრაელის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება, თურქეთისა და აზერბაიჯანის პირველი რეაქცია და რა თქმა უნდა მოსალოდნელი შედეგები. დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მიერ სომეხთა გენოციდის ერთხმად აღიარება ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის იერუსალიმის მკვეთრი გეოპოლიტიკური პასუხი ანკარას, რაც 10 წლეულების განმავლობაში არსებული ტაბუს მსხვრევას და ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის რადიკალურ ცვლილებაზე მიანიშნებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მაშინ როცა ისრაელი თავად დგას გენოციდის მძიმე ბრალდებების წინაშე საერთაშორისო სასამართლოებში, 1915 წლის ტრაგედიის აღიარება თურქეთთან ურთიერთობების საბოლოოდ გაწყვეტის ფასად გადადგმული სტრატეგიული სვლა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება: ისრაელის მთავრობა, რომლის წინააღმდეგაც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ღაზის მოსახლეობის გენოციდის ბრალდებით საქმე განიხილება, საკუთარი დანაშაულების მიჩქმალვას ცდილობსო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასაც აქვე წარმოგიდგენთ. განცხადებაში ვკითხულობთ: მსგავსი ქმედებები შერიგებასა თუ ურთიერთგაგებას ხელს არ უწყობს? პირიქით, ისინი ძირს უთხრის რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის მცდელობას. ეს გადაწყვეტილება რეგიონში ისრაელის ერთ-ერთმა საკვანძო პარტნიორმა აზერბაიჯანმა დაგმო. ახლა კიდევ ერთი მიმართულება ფონ დერ ლაიენი კალასის წინააღმდეგ. მედიის ცნობით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლას განიხილავს საერთოდ. სტატიაში ვკითხულობთ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განიხილავენ და თანხმდებიან, რომ პროცესი მარტივად და სწრაფად ვერ გადაწყდება. პოლიტიკო, გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი განიხილავს ბლოკის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაციისათვის შექმნილი ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმების შესაძლებლობას. გამოცემის ცნობით, ეს საკითხი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ევროკომისიას შორის საგარეო პოლიტიკის სფეროში უფლებამოსილებების განაწილებასთან დაკავშირებით გაჭიანურებული კონფლიქტის ფონზე დადგა დღის წესრიგში. როგორც დიპლომატიური წყაროები აღნიშნავენ, კალასი ცუდ დროს არასწორ ადგილას აღმოჩნდა, მას უწევს ბრძოლა.

0: ბოლა არა საგარეო გამოწვევებთან, არამედ ბრიუსელის შიდა ბიუროკრატიულ მანქანასთან, სადაც ფონ დერ ლაიენმა უკვე მოახდინა ძალაუფლების მაქსიმალური ცენტრალიზაცია. როგორც ევროკავშირის საბჭოში ძლიერები არ არიან. Financial Times-მა ასევე გამოაქვეყნა ინფორმაცია საფრანგეთს, გერმანიასა და სხვა ევროპულ ქვეყნებს შორის ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურების რეორგანიზაციის შესახებ მოლაპარაკებების თაობაზე, მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით, გამოცემის ცნობით, კალასის ხელმძღვანელობით, დიპლომატიური სამსახურის რეფორმების შესაძლოა მისთვის უფლებამოსილების ჩამორთმევასაც მოიცავდეს. საინტერესო საკითხია ისევ საქართველო და საქართველოსკენ რუსი ტურისტების ახალი ნაკადი დაიძრა. როგორი ზაფხული იქნება? ახალთაობასაც გადავავლოთ თვალი. ბიზინა ივანიშვილის შესახებ პოსტის გამო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. გოჩა მირცხულავა პოლიტიკურ პარტიას იმისთვის, რომ იარსებოს მოემზადოს არჩევნებისთვის და ახალშექმნილ პარტიებს ეს რესურსები საიდან აქვთ, ძალიან მაინტერესებსო, იკითხა ანალიტიკოსმა. საფრანგეთის ხელისუფლება დაფიქრდეს მათი მოქალაქე ივანიშვილი საქართველოში რას ჩადის. ცოტნე ივანიშვილი აჟიოტაჟის შემდეგ ეხმაურება პროცესებს და ამბობს, არანაირი ინტერესი მე პოლიტიკაში ჩართვის არ მაქვსო. ითხოს თუ არა შეწყალებას ღარიბაშვილის ოჯახი საინტერესოა. ზვიად კუპრავას სასამართლომ 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოში საწვავის კრიზისი არ იქნება, გპირდებიან და რატომ შეიცვალა პირველი ჩვენება? მუშტიქნევია დეპუტატების საქმესთან დაკავშირებით. უკრაინის მხარეს გადასული რუსების ნაამბობი გაზეთში ახალი თაობა ხედეთ. ონლაინ მედია სივრცესაც გადაავლეთ თვალი ჩემთან ერთად და რამდენიმე აქტუპული რეკორდული 41.7 გრადუსი ცელსიუსით რატომ აღმოჩნდა კონტინენტი ჯოჯოხეთურ ალყაში? ამ ყველაფერს ახსნა ხომ აქვს? 21 ივნისიდან მოყოლებული რა მონაცემებია? ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შეგროვებული მონაცემები მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებით. 1300-ზე მეტი ჭარბი სიკვდილიანობაა დაფიქსირებული ევროპაში, უპრეცედენტო სიცხის ტალღა მძვინვარებს, ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა უკვე ამან. საფრანგეთი ტრაგედიის ეპიცენტრშია, 1000 დამატებითი გარდაცვალება ვკითხულობთ ამბები ჯიზე. ბოლოს კი კვირის პალიტრაჯი გადავათვალიეროთ და ამერიკული გაზეთი პოლიტიკო თავის ევროპულ ვერსიაში ბეჭდავს სტატიას სათაურით ერდოღანი ნატო სამიტის წინ მკაცრ ზომებს იღებს, რატომ აეკრძალათ თურქეკმნილი სიტუაცია მასპინძელ ქვეყანაში თურქეთში. ძალიან საინტერესო დეტალებია. აქვე ინფორმაცია 200-ზე მეტ დაკავებულ მოქალაქესთან დაკავშირებით და მედიის შეზღუდვის кейსებთან დაკავშირებითაც წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესტაიმი კი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, ბრალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: This is Palitra Radio.

0: 23 80 09.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო

0: ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
1: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50
2: ლამაზი სტრიების სუბთესალში. 30 და 31 ივლისს მიიღე დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: რეკლამა.
5: Авто.
6: Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
10: სპორტის სიახლე.
11: UEFA ჩემპიონთა ლიგის წლევანდელი გათამაშება ციბერია 1999 მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოეთიშა. საქართველოს ჩემპიონი ბრატისლავაში სლოვაკეთის საუკეთესო კლუბ სლოვას დაუპირისპირდა. მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა, თუმცა ორი შეხვედრის ჯამში სლოვაკებმა 3-1 გაიმარჯვეს. თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ანდრეი დემჩენკოს მომზადებულმა ქართველმა ფეხბურთელებმა ძალიან ღირსეული თამაში აჩვენეს. ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წინ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. პირველ ნახევარში სლოვანი აშკარად უკეთესი იყო და თამაშო უპირატესობა გატანილ გოლში 54 წუთზე უკრაინელი ნიკოლა უკარევიჩის გოლით აისახა. ორი წამყვანი ფეხბურთელის ანდრია ბარტიშულისა და ვახო ბედოშვილის გარეშე მოთამაშე იბერია 1999-მა მეორე ტაიმში უკეთესად დაიწყო და მალმა ისარგებლა. ამ ყველაფერმა სლავაკების რიგებში სერიოზული დაბნეულობა შეიტანა. დემჩენკომ თამაში ბარტიშულის ჩართო და სტუმრებს რამდენიმე მომენტში უკეთრო მეთამაშად კიდევ გაიტანდნენ. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი მაკარიძესაც რთული დარტყმების მოგერიება მოუხდა. ამგვარად იბერია 1999-ისთვის ევროტურნირები ამით არ დასრულებულა. ეროვნული საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონი ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაინაცვლებს და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნეს დაუპირისპირდება, რომელიც ჩვენას ზესდასთან ორი მატჩის ჩამში 0-9 დამარცხდა. ლარნეს ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში იბერიელები ევროპა ლიგის პლეი-ოფში გავლენ და როგორც მინიმუმ კონფერენც ლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზურს გაინაგებენ. ლივერპულმა, რომელიც წინა სასეზონო სამზადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის მეორე ამხანაგური მატჩი ჩემპიონშიპის, ექსემთან ჩაატარა და მეტოქი ანგარიში 1-0 დაამარცხა. მატჩმა საკმაო ინტერესი გამოიწვია. 54000 სია სტადიონზე 42 ბაში იყო საქართველოს ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილი, რომელმაც 76 წუთი ითამაშა და ფლეშგორისგან ორივე გუნდში ყველაზე მაღალი შეფასება 7.9 ქულა დაიმსახურა. სოფასკორზე მისი თამაში 7.6 ქულით შეფასდა. გიორგი მამარდაშვილის თამაში რუისინგზე ქოფმა შეაფასა. ეს ქართულის დამაჯერებელი თამაში იყო, რომელიც შესანიშნავად გამოიყურება თავის ახალ ალტერნატიულ ისფერშა ფორმაში. საკუთარ თავში დარწმუნებული მოქმედებდა კარის ხაზეც და გამოსვლებზეც. ეს მისი წარმატებული თამაში გახდათ. წეს გამოცემა. ლივერპულს კიდევ სამი სპარინგი აქვს დაგეგმილი. 3 აგვისტოს ლიდსთან, 9 აგვისტოს მონაკოსთან და 16 აგვისტოს კომოსთან. ხოლო 23 აგვისტოს პრემიერ ლიგის პირველ ტურში სტუმრად ნიუკას დაუპირისპირდება. მადრიდის რეალი მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველ როდრის ტრანსფერთან კიდევ უფრო ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით, კლუბმა ფეხბურთელთან პირადი კონტაქტი ნახევარმცველმა სრულ შეთანხმებას მიაღწიეს, რაც ტრანსფერის განხორციელების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამავე დროს რეალმა ოფიციალურად დაიწყო მოლაპარაკებები მანჩესტერ სიტისთან, რათა გაირკვეს, რა პირობებით იქნება შესაძლებელი როდრის გადაბირება. წყაროს ინფორმაციით,

0: როდრიგო უკვე დაადასტურა, რომ მისი მთავარი არჩევანი სწორედ სანტიაგო ბერნაბეუზე გადასვლა. ფეხბურთელმა კონტრაქტის პირობებით შეათანხმა ახლა ყველაფერი ორ კლუბ შორის შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. გავრცელებული ცნობით ჯოზე მაურინიო როდრიგეს პირადად ესაუბრა. რეალის მთავარი მწვრთნელი ნახევარმცველის გუნდის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს და ტრანსფერის განხორციელებაში თავადაც აქტიურად მონაწილეობს. ფეხბურთელთან შეთანხმება რეალისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან ახალ კლუბს მხოლოდ მანჩესტერ სიტისთან მოლაპარაკებებზე შეუძლია კონცენტრირება. კლუბებს შორის მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, თუმცა სატრანსფერო თანხასთან დაკავშირებით. პოზიციები ჯერ განსხვავებულია. მანჩესტერ სიტი როდრი სანაცვლოდ 50-60 მილიონ ევროს ითხოვს, მაშინ როცა ტიმის გათვალისწინებით, რომ ფეხბურთელს მოქმედი კონტრაქტი მხოლოდ ერთი წლით დარჩა და თავადაც კარიერის რეალში გაგრძელება სურს. მოურინიოსთვის როდრი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფეხბურთელია. ესპანელი ნახევარმცველი გუნდს ბურთის კონტროლს, დაცვის სტაბილურობასა და სიმშვიდეს შესწენს, ხოლო ფედერიკო ვალვერდესა და ჯუდ ბელინგემს უფრო თავისუფლად თამაშის შესაძლებლობას მისცემს. ტონი კროუსის კარიერის დასრულებისა და ლუკა მოდრიჩის წასვლის შემდეგ რეალი სწორედ ასეთი პროფილის ნახევარმცველს ეძებდა. თუ ტრანსფერი შედგება მადრიდული კლუბის შემადგენლობას, ევროპის ჩემპიონატის სადაც სოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელის გააცლიერებს. ამ ეტაპზე ყველა ნიშანი იმაზე მიუთითებს, რომ როდრის ტრანსფერის დასრულება მხოლოდ დროის საკითხია.
1: სპორტის სიახლე.

0: კლასიკის ბადით ალღაზე 109 ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა

0: ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15 წუთზე. უსმინოთ საქმეს რადიოში.
2: დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: ავტო
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 100 ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: გამარჯობა, ეთერში ავტორუბრიკა. ჩვენს გამოშვებებში გიყვებით ავტომობილებზე, ინოვაციებზე, ამა თუ იმ ტექნოლოგიის დანერგვის ისტორიასაც გიყვებით. გაცნობთ ბრენდებს, მათ ისტორიას, შემქმნელების ბიოგრაფიას, ავტოინდუსტრიის მდგომარეობასაც ვეცნობით. მაგრამ დღეს სულ სხვა რამეზე ვისაუბრებთ. დღეს ლეგენდების დღეა. უფრო კონკრეტულად კი ლეგენდარული ავტორბოლების, რალის ეტაპების და ისტორიული ტურნირების შესახებ მოგიყვებით. მას მეერაც ავტომობილი მოიგო და იყო შეჯიბრება. შეჯიბრება სიჩქარეში, სიმძლავრეში, გამძლეობაში. შეჯიბრება სახელის მოსახვეჭად, იმიჯის შესაქმნელად და დაიწყო რბოლა საკუთარი მოდელების ლეგენდებად გადასაქცევა. მოდი მიმოვიხილოთ მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი ავტორბოლები. ლემანი 24 საათიანი მარათონი. წარმოიდგინეთ ტრასა, რომელსაც ბოლო არ აქვს. 24 საათი უწყვეტი რბოლა, სადაც მანქანების სიგნალებს, წიმას, დაღლილებას ეჯიბრებიან. ესაა ლემანი, Endurance Racing-ის მეფე. ლემანში სისწრაფე მხოლოდ საქმის ნახევარია. მეორე ნახევარი სტრატეგია, გამძლეობა და ის უნარია, რომ მანქანა ღამის 3 საათზე იგივენაირად გამართულად მოძრაობდეს, როგორც სტარტის ფუთებში. ლემანზე საუბრისას უნდა გავიხსენოთ 1971 წელი. Porsche-ს ლეგენდარული 917 მოდელი, 350 კმ/სთ სიჩქარე, Le Mans-ის რბოლის რეკორდი Ford-ის GT40-ის მოდელი და მისი უკომპრომისო განაცხადი, რომელთაც ის სპორტული ავტომობილების ერარქიაში ჩაეწერა. Le Mans-ი ყოველთვის იყო ადგილი, სადაც ადამიანსა და ტექნოლოგიას შორის ყველანაირი საზღვრები იშლებოდა და იქნებოდა ლეგენდები. Paris Dakar-ი, უდაბნოს ეპოსი. ახლა კი გადავიდეთ სხვა სამყაროში, იქ სადაც ასფალტი არ არსებობს, მხოლოდ ქვიშა, ქარი და უსასრულო ჰორიზონტია. ესაა პარიზ დაკარი, ყველაზე ველური და დაუნდობელი რალი დედამიწაზე. წარმოიდგინეთ, დილის 5 საათზე ეკიპაჟი სტარტს იღებს უდაბნოში, უკაცრიელ ადგილას, ექსტრემალურ გარემოში. მასწინელის 800 კილომეტრიანი ეტაპი, გზად კლდეები, დიუნები და არანაირი წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ სად თავდება გზა და სად იწყება უკვე საკუთარ თავთანაც. უბერ ორიოლის ლეგენდარული სიტყვები ამას საუკეთესოდ გადმოსცემს. დაკარში გამარჯვება ბედნიერებაა, მაგრამ რბოლის დასრულებაც კი გამარჯვებაა. სწორედ ასეთია ის რბოლა, სადაც ყველაზე ძლიერი მანქანების კი ხანდახან უბრალოდ უკან მოუხედავად ნებდებიან. დაიტონა და მისი სიჩქარის ღმერთები. ახლა გადავინაცვლოთ ამერიკაში. მზე, ბენზინის სუნი და ოვალური ტრასა, სადაც 300 კმ/სთ სიჩქარე ჩვეულებრივი ამბავია. ესაა დაიტონა, რბოლა, რომელმაც ნასკარს სული შესძინა. დაიტონა ბიჩისგან დაწყებული ექსპერიმენტალური რბოლები, ზღვის ნაპირზე, სველი ქვიშის ზოლზე, ქროლავი მანქანები დღეს უკვე იქსა გიგანტურ 33 გრადუსიან დამრეც ბილიკად. აქ ერთმა შეცდომა შეიძლება მთელი სეზონი და მასში მიღწეული წარმატის ლეგენდარული ფოტოფინიში, როდესაც ორმა მანქანამ თითქმის ერთდროულად გადაკვეთა ფინიშის ხაზი. დაიბნა ჟიური, დაიბნა მაყურებელი და თავად სარბოლო გუნდებიც. ყველაფერი ფოტოფინიშმა და ორმა მილიმეტრმა გადაწყვიტა. დაიტონა ზრბოლა არასდროს არის პროგნოზი.

0: ჯებადი. სწორედ ამიტომ უყვართ ის ამერიკაში და არა მხოლოდ იქ. ნემანი, დაკარი, დაიტონა, სამყარო, სადაც ადამიანები ზღვარს ეძებენ. სიჩქარე, აქ ეს უბრალოდ რიცხვი არაა, ესაა ამბავი ბრძოლისა. და სწორედ ამიტომ ამ რბოლებზე მოყოლილი ლეგენდარული ისტორიები მუდამ საინტერესო იქნება. აქ გემშვიდობებით და გიჩევთ, რომ მართოთ ავტომობილი მეტი პასუხისმგებლობით.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქვთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 31 ინგლისს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 62 თეთრია. ევროს 3 ლარი და 1 თეთრი ღირს. ირანკას 3 ლარი და 52 თეთრი. 100 რუბლის 3 ლარი და 28.

0: ფერიული მიტო. ეწვია selfijis ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. 2-3
2: სტრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: რეკლამა. რადიო
1: ბარ. 2-18-78-60.
7: Слушайте, теории темы, нишевые акценты, заинтересованные респонденты, анализы да аргументы.
1: Пресс-сайт, ხოვილ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00.

0: ფილტრის ეთერში. პრესტაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: კონსპენტ რადიო პალიტრას სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დღეს 13 საათზე ალიკო ფელისაშვილი მეოთხე აბსურდულ ბრალს მოისმენს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე გრძელდება პოლიტიკური ნიშნით ანგარის სწორება. ეს განცხადება ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ქეთევან თურაზაშვილმა გააკეთა. ის აღნიშნულით ალიკო ფელისაშვილისთვის პენიტენციურ დაწესებულებაში ახალი ბრალის წარდგენის საკითხს გამოეხმაურა. როგორც თურაზაშვილი განმარტავს, ვინც უკანონო დავალებებს ასრულებს, კანონის წინაშე ყველას პასუხისგება მოუწევს. საზოგადოება შევახსენებთ, რომ ჯერ იყო პროვოკაცია ალიკო ფელისაშვილის წინააღმდეგ, ამდენ ვინმე ბაბაევის გამოყენებით, შემდეგ პოლიტიკური აქტის განხორციელების გამო, შუშის ჩამტრევის და 320-ლარიანის არალის გამო ალიკო ფელისაშვილს ტერორისტობად დააბრალეს და 13-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. საზოგადოებას ალიკოს ტერორისტობა რომ ვერ დააჯერეს, ეგრეთ თაროზე შემოდეს და ამ აბსურდ დულ საქმეს ეფექტურად იყენებენ იმისთვის, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი კვლავ ვერ შეხვდეს ოჯახის წევრებს. ოცნებამ როცა დაინახა, რომ ალიკოს მიმართ ყველაზე კრიტიკულად განწყობილმა ადამიანმაც კი არ დაიჯერა მისი ტერორისტობა, კიდევ ახალი ბრალი შემოგდავაზეს, თითქოს ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა სასამართლო შეურაცხყო შეგახსენებთ. იმ სასამართლო შეურაცხყოფას ედავებიან, რომელმაც ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ტერორისტობა დააბრალა და 13 წლით გაუშვა ციხეში, განაცხადა თურაზაშვილი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, დღეს ალიკო ფელისაშვილს ახალ ბრალს დაუყენებენ. მეოთხე ბრალი ეხება იმას, თითქოს ალიკო ფელისაშვილმა შეურაცხყოფა მიაყენა ქართულ სასამართლოს. მარტივად ვსვამ კითხვას, ვინ მიაყენა ქართულ სასამართლოს შეურაცხყოფა? თუ არა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც ქართული სასამართლოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა. როგორც ის განმარტავს, ფელისაშვილის წინააღმდეგ წარმოებული საქმეები სამართალთან დაკავშირებული არ არის და ის წარმოადგენს პოლიტიკურ პროცესს. მურუსიძის სასამართლოს პირობებში, ანტიქართული ოცნების პროკურატურის და საგამოძიებო უწყებების პირობებში ვერც ერთი ეს პროცესი ვერ იქნება სამართალთან დაკავშირებული. ეს არის პოლიტიკური პროცესები და თითოეულ ამ ადამიანს, რომელიც მონაწილეობს როგორც სრულმოწმე, როგორც სრულდამსმენი პოლიციელი, როგორც გამყალბებელი ექსპერტი, აუცილებლად მოუწევს პასუხისგება მომავალში დამოუკიდებელი არაპოლიტიზირებული საგამოძიებო უწყებების და მურუსიძისგან თავისუფალი სასამართლოს წინაშე, განაცხადა კუპრაძე. ჩვენ ვერ დავუმიზნებთ ყველას ლოჯისტიკურ მიზნებს, გადაადგილებებს, ქალაქში ყოფნა არ ყოფნას. იმედი გვაქვს, რომ 5 აგვისტოს შემოგვიკარიშულმა კითხვას, რომელიც პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის პოლისაბჭოს ხდომაზე არ ყოფნა შეეხებოდა. მისი თქმით, ყრილობა იმართება მაშინ, როცა თინა ბუკუჩავა ქალაქში იქნება. რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟოლიანს, თუ ის დააყენებს თავის კანდიდატურას ამ პოზიციაზე, შესაბამისად ყრილობის დელეგატები იმშელებენ და ვისაც დაუჭერენ ხარს, ის იქნება განმარტა პეტრე ცისკარიშვილმა. შეგახსენებთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს გამართება და სწორედ ამ ყრილობაზე ნაირჩევენ ახალ თავმჯდომარეს. 2026-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დღეს სრულდება. აღნიშნულ ეტაპზე ბავშვის რეგისტრაცია შესაძლებელია იმ საჯარო სკოლებში, სადაც ხელმისაწვდომია თავისუფალი ან წინა ეტაპების დასრულების შემდეგ გამოთავის საინფორმაციო სისტემის ონლაინ პორტალზე skolebi.emis.gi. რეგისტრაციისთვის მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლაში უნდა წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლები. დამატებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ცხელ ხაზზე და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@emis.gr. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სახელმწიფო უნივერსიტეტების დაფინანსების ახალი მოდელი დამტკიცდა, რომელიც 2026-27 სასწავლო წლიდან ეტაპობრივად ამოქმედდება. მოდელი, რომელიც მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობით შემუშავდა ორ ძირითად კომპანიასთან.

კომპონენტ საბაზო და შესრულებაზე დაფუძნებულ დაფინანსებას მოიცავს. ახალი მოდელი სახელმწიფო უნივერსიტეტებს ხელს განავითარონ რელევანტური საგანმანათლებლო პროგრამები უზრუნყონ სწავლების მაღალი ხარისხი და აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალისთვის ღირსეული სამუშაო პირობებისა და კონკურენტ უნარიანი ანაზღაურების უზრუნყოფა. მადლობთ რომ გვისმენთ. ასეთი იყო 13-ათიანი გამოშვება. განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე ვთქვი.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. თბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 31 ივლისის ამინის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. დროგამშვებით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თრალოსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ სეში. Celsius-ი წერტილი.

80.09. გაიმარჯვეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში.

ავარია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. ღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Nike-ის დამფუძნებელი თვლის, რომ კითხვა ისეთივე ვარჯიშია გონებისთვის, როგორც ცირბილის ხეულისთვის. 60 წელზე მეტია ის ყოველ დილით 6-ის ნახევარზე იღვიძებს და პირველ 2-3 საათს კითხვას უთმობს. 86 წლის ასაკში ნობ, როგორც სპორტსმენი, რომელმაც ვარჯიში გააცდინა. Nike-ის მეთოდი მრავალფეროვნებას ეფუძნება. მას ყოველთვის 3-4 წიგნი აქვს გადაშლილი. პარალელურად ბიზნესი, ისტორია, მხატვრული ლიტერატურა და ფილოსოფია. მიუხედავად იმისა, რომ მან სტენფორდის ბიზნეს სკოლა დაამთავრა, ის ხაზს უსვამს, ჩემი ნამდვილი MBA მივიღე ბიბლიოთეკასა და მეორადი წიგნების მაღაზიებში. მისი წიგნები უფრო ღირებული აღმოჩენაა, ვიდრე მსოფლიო მოგზაურობიდან ჩამოტანილი ფოტოები. ამბობს, წიგნებში პოულობდი ადამიანებს, რომლებიც უფრო უარეს სიტუაციებში იყვნენ და გადარჩნენ. მან ისადა, რომ რაღაც დიდის შესაქმნელად უნდა წაიკითხო ის, რაც ხმებმა ვერ წაიკითხეს. კითხვა მისცა მას გამძლეობა, რამაც Nike გლობალური იმპერიად აქცია. ეს გადაცემა დღეს Nike-ის კორპორატიული კულტურის ნაწილია. კომპანიის ოფისში არსებობს გიგანტური ბიბლიოთეკა, 10,000-ით Nike-ის სულსასახავს. Nike-ის რწმენა განათლების ძალაში იმდენად დიდია, რომ მან სტენფორდის ბიზნეს სკოლას $400 მილიონი გადასცა.

0: 6009. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-55.
1: მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. უნიკალური, დამატემიანებელი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების

0: ზოგან
1: და შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეძვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხე. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს გიდის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-სა და 9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 31 ივლისს.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manchli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხისთვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეწირვის მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუნბარდ სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5373 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანცენტიანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: Radio Live 2-18-78-60.
7: დილის ტალიტრა იწება.
8: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
9: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
10: მუსიკალური ისტორიები.
11: დიდი სტუმრიანობა.
12: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
13: დავგეგმოთ დღე ერთად.
14: გამოყევი ტალღაზე.
15: FM 100.9-ზე.
16: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
17: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
18: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
19: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება თბილისის დროით 14 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების

ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩოს ინფორმაციით ემი დიაზ სხვადასხვა დროს ეკავა შემდეგი თანამდებობები: საქმეთა დროებით ირწმუნებული და მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩოში ლილონგვეში, მალავი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპულ საქმეთა ბიუროს პოლიტიკის და გლობალური საკითხების ოფისის დირექტორის მოადგილე, საკონსულო განყოფილების უფროსი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩოში ჰარარეში, ზიმბაბვე, ნარკოტიკებთან მრცხებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან გაცნობითი შეხვედრის შესახებ განცხადება გავრცელა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემი დიასთან გაცნობითი შეხვედრა გავმართე. ვისაუბრეთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის პერსპექტივებზე, აღნიშნულია მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებაში. ქართული ოცრების გენერალური მდივანი კახა კალაძე აღნიშნავს, რომ მართულ გუნდში განიხილავენ და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ ახალი საინიციატივო ჯგუფის ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნული ერთობის და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. როგორც კალაძემ აღნიშნა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში დაცულია, აზრის თავისუფლება არ ნიშნავს შეურაცხყოფის მიყენებას და ბილდ სიტყვაობას. სერიოზული ვალებებია კონკრეტული მიმართულებებით უნდა მოხდეს შეურაცხყოფის მიღენება. უამრავი ფაქტი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, როგორ იბრძოდნენ ეკლესიის წინააღმდეგ წლების განმავლობაში და დღესაც გრძელდება. ასევე სარწმუნოების, წარმატებული ადამიანების წინააღმდეგ, საამაყო მამულიშვილების წინააღმდეგ ბრძოლა დღესაც გრძელდება. ეს ყველაფერი გარედან არის სამოსული, აღნიშნა კალაძე. საქართველოში ახალი საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნული ერთობის და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამის საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. საინიციატივო ჯგუფის წევრები არიან მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტე მჟავია. კოალიცია სრულებისთვის და სტრატეგია აღმაშენებელი ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების დასაბრუნებლად საკონსტიტუციო სარჩელის მოსამზადებლად კამპანიას იწყებს სახელწოდებით ემიგრანტის ხმა. როგორც ემიგრანტების საარჩევნო ხმის უფლება ჩამოერთვათ, რაც მისივე თქმით არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილებაა. 2025 წლის საარჩევნო ცვლილებებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მსგავსად მოქალაქეები პარლამენტის არჩევნებსაც ხმის მიცემას მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებში შეძლებენ. საარჩევნო უბნები უცხოეთში აღარ გაიხსნება. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა თქვა, რომ თინებო კუჩავას განიხილავენ პარტიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ლიდერად. სამწუხაროა, რომ პოლიციაბჭოს ხდომაზე დასრება ვერ მოახერხა, თუმცა ყველასთვის საჯაროდ იყო ცნობილი. ეთერებშიც ვსაუბრობდით, რომ ივლისის ბოლოს იგეგმებოდა სხდომის ჩატარება და სინამან. ფავლენიშვილი ამბობს, რომ ცვლილებების მთავარი მიზანი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაძლიერება. პარტიის ხმის ახალ თავმჯდომარეს აირჩევენ. ხელისუფლება მოვლენებს იმას არქმევს, რაც თვითონ სურს. ეს კი სწორედ ამ ხელისუფლების ტერორისტულ ბუნებას აჩვენებს, რადგან ოპონენტების მიმართ ასეთი სასტიკი მოპრობა დაშინებისკენაა მიმართული, რათა ხელისუფლებასთან ოპონირება არავის მოუნდეს. ეს განცხადება ილიაონის პროფესორმა დავით დარჩიაშვილმა პალიტრის ეთერში გააჟღერა, რითაც ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერისთვის ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ კიდევ ერთი ახალი ბრალის წარდგენასთან დაკავშირებულ საკითხს შეეხო. როგორც დარჩიაშვილმა აღნიშნა, ხელისუფლება მაფიოზური პრინციპით იმართება. არასდროს უნდა აჩვენოს სისუსტე და ნებისმიერ შეურაცხყოფაზე შური მაქსიმალურად დისპროპორციულად უნდა იძიო ოპონენტების დასაშინებლად და დასართრგუნად. დავით დარჩიაშვილის თქმით, ქართული ოცრება ძალაუფლების შესანარჩუნებლად საუკუნეების განმავლობაში აპრობირებულ არ ჰუმანურ მეთოდებს იყენებს, რომელთა შემდეგ დონალდ ტრამპის განცხადებით ჯერ არ გადაუწყვეტია მისცემს თუ არა უკრაინას პატრიოტის ტიპის ჰაერ საწინააღმდეგო რაკეტების წარმოების ნებართვას. ეს ძალიან არაჩვეულებრივი იარაღია და ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ვის ვაძლევთ ლიცენზიებს. ჩვენ რეალურად არ გავცემთ აღჭურვილობის ლიცენზიას, აღნიშნა მან. დონალდ ტრამპმა კომენტარი ვოლოდიმერ ზელენსკისთან შეხვედრიდან ორი დღის შემდეგ გააკეთა. ზელენსკიმ თავის მხრივ თქვა, რომ შეხვედრამ კარგად ჩაიარა და რომ ორმა ლიდერმა პატრიოტის რაკეტების წარმოება და რამდენიმე სხვა საკითხი განიხილა. მისივე თქმით, ტრამპმა უკრაინისთვის ლიცენზიების გადაცემაზე თანხმობა განაცხადა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში, ცელსიუსი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, 29 გრადუსია, ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას ჩიკის

0: 9. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანესთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღიურად
3: ფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6

0: Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასთა კრედიტ პარტნიორ ობიექტებში. ავტომო.
1: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სპორტის სიახლე. უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგის წრევანდელ გათამაშებას იბერია 1999 მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოეთიშა. საქართველოს ჩემპიონი ბრატისლავაში სლოვაკეთის საუკეთესო კლუბ სლოვას დაუპირისპირდა. მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა, თუმცა ორი შეხვედრის ჩათვლით სლოვაკებმა 3-1 გაიმარჯვეს. თუმცა

0: ბადუ და აღნიშნავს, რომ ანდრეი დემჩენკოს მომზადებულმა ქართულმა ფეხბურთელებმა ძალიან ღირსეული თამაში აჩვენეს. რაც ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წინ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. პირველ ნახევარში სლოვანი აშკარად უკეთესი იყო და სათამაშო უპირატესობა გატანილ გოლში 54 წუთზე უკრაინელი ნიკოლა უკარევიჩის გოლით აისახა. ორი წამყვანი ფეხბურთელის ანდრია ბარტიშვილისა და ვახო ბედოშვილის გარეშე მოთამაშე იბერიესას მასპინძელთა მცველების შეუთანხმებელი მოქმედებით ნიკოლო სიხარულა შუმა ისარგებლა. ამ ყველაფერმა სლოვაკები ლიგებში სერიოზული დაბნეულობა შეიტანა. დემჩენკომ თამაში ბარტიშვილის ჩატო. ესტუმრებს რამდენიმე მომენტში უკეთრო მეთამაშად კიდევ გაიტანდნენ, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი მაკარიძის და რთული დარტყმის მოგერიება მოუხდა. ამგვარად იბერია 1999-ის ევროტურნირები ამით არ დასრულებულა. ეროვნული საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონი ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაინაცვლებს და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნეს დაუპირისპირდება, რომელიც ჩვენა ზვესტასთან ორი მატჩის ჩამში 0-9 დამარცხდა. ლარნეს ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში იბერიელები ევროპა ლიგის პლეი-ოფში გავლენ და როგორც მინიმუმ კონფერენც ლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზურს გაინახება. ლივერპულმა, რომელიც წინასასეზონო სამზადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის მეორე ამხანაგური მატჩი ჩემპიონშიპის, ექსემთან ჩაატარა და მეტოქი ანგარიში 1-0 დაამარცხა. მატჩმა საკმაო ინტერესი 17 წლის რიონ გუმუამ გაიტანა. ლივერპულის ძირითად შემადგენლობაში იყო საქართველოს ნაკრების მეკარე გიორგი მამადაშვილი, რომელმაც 76 წუთი ითამაშა და ფრეშგოლისგან ორივე გუნდში ყველაზე მაღალი შეფასება 7.9 ქულა დაიმსახურა. სოფასკორზე მისი თამაში 7.6 ქულით შეფასდა. გიორგი მამადაშვილის თამაში რუისი მზეკო შეაფასა. ეს კათოლის დამაჯერებელი თამაში იყო, რომელიც შესანიშნავად გამოიყურება თავის ახალ ალტერნატიული ისფერ შაფორმაში. საკუთარ თავში დარწმუნებული მოქმედებდა კარის ხაზზეც და გამოსვლებზეც. ეს მისი წარმატებული თამაში გახდათ. წეს გამოცემა: ლივერპულს კიდევ სამი სპარინგი აქვს დაგეგმული: 3 აგვისტოს ლიდსთან, 9 აგვისტოს მონაკოსთან და 16 აგვისტოს კომოსთან, ხოლო 23 აგვისტოს პრემიერ ლიგის პირველ ტურში სტუმრად ნიუკასლს დაუპირისპირდება. მადრიდის რეალი მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველი როდრის ტრანსფერთან კიდევ უხოსა. გავრცელებული ინფორმაციით, ხუმა ფეხბურთელთან პირადი კონტრაქტის ყველა დეტალი უკვე შეათანხმა. ჟურნალის მატეო მორეტოს ცნობით, მადრიდის რეალმა და ესპანელმა ნახევარმცველმა სულ შეთანხმებას მიაღწიეს, რაც ტრანსფერის განხორციელების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამავე დროს რეალმა ოფიციალურად დაიწყო მოლაპარაკებები მანჩესტერ სიტისთან, რათა დაეგვეს რაპირობებით იქნება შესაძლებელი როდრის გადაბირება. წყაროს ინფორმაციით, როდრი უკვე დაადასტურა, რომ ისი ვარი არჩევანი სწორედ სანტიაგო ბერნაბეუზე გადასვლა. ფეხბურთელმა კონტრაქტის პირობებით შეათანხმა ხო ყველაფერი ორ კლუბშორის შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. გავრცელებული ცნობით ჯოზე მაურინიო როდრის პირადად ესაუბრა. რეალის მთავარი მწვრთნელი ნახევარმცველის გუნდის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს და ტრანსფერის განხორციელებაში თავადაც აქტიურად მონაწილეობს. ფეხბურთელთან შეთანხმება რეალისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან ახალ კლუბს მხოლოდ მანჩესტერ სიტისთან მოლაპარაკებებზე შეუძლია კონცენტრირება. კლუბებში მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, თუმცა საკრას ეს თანხასთან დაკავშირებით პოზიციები ჯერ განსხვავებულია. მანჩესტერ სიტისთან განხორციელება ცდილობენ. მიუხედავად ამისა, წყაროს შეფასებით ხარებს შორის არსებული სხვაობა გადაუახავი არ არის. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ფეხბურთელს მოქმედი კონტრაქტი მხოლოდ 1 წლით დარჩა და თავადაც კარიერის რიაში გაგრძელებას სურს. ბორუნიოსთვის როდრი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფეხბურთელია. ესპანელი ნახევარმცველი გუნდს ბურთის კონტროლს, დაცვის სტაბილურობასა და სიმშვიდეს შესწენს, ხოლო ფედერიკო ვალვერდესა და ჯუდ ბელინგემს უფრო თავისუფლად თამაში შესაძლებლობას მისცემს. პელე კროოსის კარიერის დასრულებისა და ლუკა მოდრიჩის წასვლის შემდეგ რეალის სწორედ ასეთი პროფილის ნახევარმცველს ეძებდა. თუ ტრანსფერი შედგება მადრიდული კლუბის შემადგენლობას, ევროპის ჩემპიონატისა და მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელის გააცლიერებს. ამ ეტაპზე ყველა ნიშანი იმაზე მიუთითებს, რომ როდრის ტრანსფერის დასრულება მხოლოდ დროის საკითხია.
1: სპორტის სიახლე.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ვიდეოები გაუსაზრეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თუ თარჭილდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესკის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასად. გაცხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადახმარებად არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექვთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.

18 68 18 60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში.

FM დიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM დიდი ძელით ბედნიერი დასვენება. FM დიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. დაგმოძურებული გარემო. ცოლი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნა ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებით. ავერსის კლინიკის დროით 14:00 და 30:00-ია.

ჩემს კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 31 ინგლისს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 62 თეთრია. ევროს 3 ლარი და 1 თეთრი, ლირის 3 ლარი და 52 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.

0: 6.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგების მისამართი წინანდლის 9 მეტრო 3 სიარაკველი. ტელეფონი 277-55-88 555-56-88. ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეკლა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. მისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია სამ ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძლებათ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: სპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა რჩევანებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. სპალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ პრიორიტეტ ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების და აღნიშნულ თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძის წარდგენის თაობაზე დასმულ კითხვას. როცა პარლამენტი შესაბამის კანონში ცვლილებებს შეიტანს, აპირებს ამ თანამდებობაზე გამოცდილი ადამიანი წარადგინოს ეს არის და ეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს კონსტიტუციით ამის გაკეთების უფლება ჰქონდა და გააკეთა. რა გინდა თქვენ ხომ არ შეგითანხმებთ, მიმართა ჟურნალისტ თენგი შარმანაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, სექტემბერში რეგიონული განვითარების სამინისტრო გაუქმდება და რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეიქმნება. მას მამუკა მდინარა

ხაზზე უხელმძღვანელებს. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მსჯავრდებულ ბაშვილი ამწუთებში რუსთავის მეხუთე პენიტენციურ დაწესებულებაში ელისაშვილს რიგით მეოთხე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებას ოფიციალურად აცნობენ. ადვოკატის შეფასებით ეს საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. ელისაშვილს აღენიშნებოდა მძიმე დაზიანებები სახის არეში, ხელის არეში, სისხლის დიოდა ხელიდან, თუმცა ვხედავ ჩერჩევით სამართალს და ნაცვლად იმისა, რომ გამოძიება დაწყებულიყო არა ადამიანურ მოპყრობაზე და ძალაუფლების გადამეტებაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით ალიკო ელისაშვილმა მხოლოდ და მხოლოდ მითითება შენიშვნა მისცა და მოუწოდა მოწმეს აღიარება მიეცა სასამართლოს წინაშე, რას ჩადიოდა ის მის მიმართ. თუმცა ელისაშვილი ჯერ სასამართლომ გააჩერა და დაემუქრა გაძევებით, შემდეგ უკვე პროკურატურამ დაიწყო ახალი სისხლის სამართლის საქმე, განმარტა რეკუიაშვილმა. ალიკო ელისაშვილი არჩეული, მაგრამ ახლა რასაც ვუყურებთ, დამატებითი საქმე მურუსიძის სასამართლოს შეურაცხყოფისა არის კიდევ ერთი გვირგვინი, კიდევ ერთი გამოხატულება მათი ბოღმის მთხევის. ეს განცხადება ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ გააკეთა ის რუსთავის მეხუთე პენიტენციურ დაწესებულებასთან იმყოფება, სადაც ალიკო ელისაშვილს რიგით მეოთხე საქმეზე სასამართლო იმართება, როგორც უკვე იცით. შალვა პაპუაშვილმა რამდენიმე საათში დაიწყო და ესტაფეთა გადასცა ქართული ოცნების მოლაპარაკე თავებს, რომ ალიკო ელისაშვილი ტერორისტად გამოეცხადებინათ, რომ ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლელო და მთელი ოპოზიცია რადიკალებად ტერორისტებად გამოეცხადებინათ, თუმცა საზოგადოების შესაბამისი და ადეკვატური რეაქცია ვნახეთ. ამას დაემატა მეორე საქმე, სადაც არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. თვითონ სამხარაულის ექსპერტიზა ამბობს ყველა იმ დავალებას, რომელიც ქართული ოცნებიდან მოდის, განაცხადა სიორიძე. საბაჭიქია 20 წლის გახდა ციხეში. ანდრო ჭიჭინაძე 30-ის, გიორგი ჩიკვაიძე 40-ის. მადლობა ყველას ეკუთვნის, ვინც შემართების და უკომპრომისო ბრძოლის მაგალითს გვაძლევს ციხიდან, აცხადებს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი. სალომე ზურაბიშვილი საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულების შესახებ სოციალურ ქსელში წერს: ესენი სინდისით, ღირსებით და ახალი ენერგიით ააშენებენ თავისუფალ საქართველოს. ათმაგად დაუბრუნდებათ მათ და მათ ოჯახებს ეს ციხეში გაუტეხლად გატარებული წლები. მადლობა ყველაფრისთვის და პირველ რიგში იმისთვის, რაც ყველაზე უფრო გვიჭირს და გვაკლია, ადამიანობის და პატრიოტიზმის მაგალითისთვის. ცხადია, ეს მადლობა მხოლოდ ამ სამს კი არა, ყველას ეკუთვნის, ვინ შემართების და უკომპრომისო ბრძოლის მაგალითს გვაძლევს ციხიდან. ეს როცაშვილი ფეისბუქზე. იმის გათვალისწინებით, რომ გასულ კვირას მომხდარი ქვეყნის ელექტრომომარაგების სრული შეწყვეტის, თუნდაც ერთ-ერთ მიზეზად ენერგოპრო ჯორჯიას კუთვნილი 110 კილოვატიანი ხაზი გეგუთი გაჟღერდა, თავს ვალდებულად ვთვლი, გავაკეთო კომენტარი. ცალსახაა, რომ გამანაწილებელი კომპანიის რომელიმე ხაზის გათიშვა ვერ და არ უნდა გამოიწვიოს ქვეყნის გადაყვანა ავტონომიურ რეჟიმში, მეზობელ ქვეყანასთან არსებული პარალელური რეჟიმიდან ჩახსნა და ქვეყნის სრული გათიშვა. ასეთი კომენტარი გააკეთა ენერგოპრო ჯორჯია ჰოლდინგის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე მიხელ ბოცვაძე. მისი თქმით, ყოველწლიურად ათობით და შესაძლოა ასობით გათიშვაც კი დაფიქსირდეს კომპანიის კუთვნილ მაღალი ძაბვის ხაზებზე. მაგალითად, გასული 18 თვის განმავლობაში იმავე რეონში არსებული ხაზები 11-ჯერ გაითიშა, თუმცა ამას რა თქმა უნდა არ გამოუწვევია 11 ეგრეწოდებული ბლეკაუტი და არც უნდა გამოეწვია. აქვე საგულისხმოა, რომ 32 საათის განმავლობაში დაფიქსირდა 2 ბლეკაუტი, თუმცა მეორე შემთხვევაში ენერგოპრო ჯორჯიას ხაზი ვერსიადაც კი არ სახელდება. ალბათ სასურველია ამ ორივე შემთხვევის ერთად განხილვა და დადგენა იმ მიზეზების, რაც ორივე შემთხვევაში მეორდება. ფიქრობ, სწორედ ეს გამაერთიანებელი გარემოებები განსაზღვრავს შეფერხების რეალურ მიზეზებს. რა თქმა უნდა, რეალური ვერსიის დიდი ნაწილი გამოკვეთილია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ვინმესკენ ხელს გავიშვერთ პირიქით. ამ რთულ ვითარებაში სრულ სოლიდარობას ვუცხადებთ დარგში მოღვაწე ყველა პატიოსან პროფესიონალს. სწორედ მათი შრომით მიიღწევა ის მომსახურების ხარისხი, რაც არსებობს მიუხედავად და არც თუ სახარბიელო ინფრასტრუქტურისა. ასეთი განმარტება გააკეთა ბოცვაძემ. ის აღნიშნავს, რომ თავარია სასწრაფოდ გადაედგას კონკრეტული ნაბიჯები, რომ ბლეკაუტი კიდევ არ მოვლენები რეგიონული სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდებით.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amundi G. ამინდსაში ცელსიუსი წერტილი G. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. დროგამშვებით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თრალსა და ციმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 6.09.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. Maxrum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxrum-ის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. იწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: ისორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

გადაიცხრა. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებ

0: სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად 93-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზონის შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდა კრედიტ პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძლებათ 0%
0: Radio
1: Palitra. Журнали ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСНИЦ СЕАЦАРА АЦУЦЕ. МУКЦЕРИ ДА ИЗАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВЕНИ ЧАНСАГИ СХОБРЕБИСТУЭС.
0: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛСИМ ШУЙДЕ.
1: ინის პალიტრა იწება.
3: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
0: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
0: დიდი სტუმრიანობა.
1: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
3: გამოყვევი ტალღაზე.

პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 31 ივლისს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 62 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. ლირი ბანკა 3 ლარი და 52 თეთრი. 100 რუბლი 3 ლარი და 28.

0: 6.09. Strafa gaamartsxeb qirili dollarimis tabletit angelit. Dollarimis tableti sauketeso tavis bliskinilisas sporturi da sagzao tramvis. Nevrologiyevis atritevis reumatizmisa da temperaturis matebisas. Dollarimis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis qirilis dros. Gamqenebisas gaisan instruksias kredit mulenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat mirtet ekims.
1: Developeruli kompaniya Metropoli kamis saxlebs, romlebits tkvit urbanul proektebshi ki kvadratuli metris fasi 362 laridan izqeba. Aichie sheni sirtse. Dabikavshirdit nomerze. 5788-99-99 ან ვებსაიტ საიტზე Metropolji Metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
2: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლო ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: Пресс-тайми. Добучмот ткуни дро.
2: Пресс-тайми. Ходу самшао дрес. Аца-аца да тхут бутсутсе.

0: პროგრამის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები, ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6:00-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში, FM 103.9.
3: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები გახდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.9-ზე.
4: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. შინაგასაქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი მამაკაცი ქურდობის მცდელობის ბრალდები დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქუთაისში გვიან ღამით ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩერებული ავტომანქანის გაქურდვა სცადა, თუმცა განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყვანა და ადგილი დააკავა. საქართველოს პროკურატურა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახულობის მცდელობის ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს შინაგასაქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 28 ივლისს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფიჩხოვოში არასრულწლოვანმა სიტყვიერი შელაპარაკების ნიადაგზე დანით მეორე არასრულწლოვანს ჭრილობები მიაყენა, რის შედეგად დაზარალებულს მიადგა სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე დაზიანებები. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა გორში მომხდარი დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. როგორც შინაგასაქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნული, მამაკაცმა კაფე-ბარში დაწყებული კონფლიქტის გამო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კობულეთში ზღვაში მამაკაცი დაიხრჩო. ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების

0: მართვის სამსახურში ადასტურებენ. არსებული ინფორმაციით 49 წლამდე მამაკაცი მაშულებმა ზღვიდან უგონო მდგომარეობაში ამოიყვანეს.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
0: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ფშაველი აბანო ომალოს 72 კილომეტრიან გზაზე საგზაო მოძრაობის პირობების გაუმჯობესების მასშტაბურ პროექტს აქტიურად ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს გზის 59 კილომეტრიან მონაკვეთზე, რაც თუშეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი საავტომობილო გზის მნიშვნელოვანი ნაწილის განახლებას ითვალისწინებს. მზადდება თუშეთთან დამაკავშირებელი გზის უსაფრთხოება, საიმედოობა და კომფორტი, რაც რეგიონში მცხოვრებლების და ვიზიტორებისთვის გადაადგილებას კიდევ უფრო გაამარტივებს. ფშაველი აბანო ომალოს გზის საგზაო მოძრაობის პირობების გაუმჯობესების პროექტის დასრულება 2026-2027 წლებში ეტაპობრივად იგეგმება. ცხეთასთან, ვილოსთან და რუსთავთან თბილისის დამაკავშირებელი მიწის ზედა მეტროს ეკონომიკური დასაბუთების ტენდერი გახანგრძლივდა. ტენდერი 27 ივლისს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა განახლებული პირობებით ვადამ 3 აგვისტომდე გადაიწია. აღსანიშნავია, რომ პროექტზე გამოცხადებული შესყიდვა რამდენჯერმე გახანგრძლივდა. თავდაპირველად ინტერესთა გამოხატვის ვადად განსაზღვრული 13 ივლისი იყო. საერთაშორისო ტენდერი აზიის განვითარების ბანკმა იგივე ერევის ჩატარებას, რომელიც განსაზღვრავს რკინიგზის დერეფნების განვითარების საუკეთესო ალტერნატივებს თბილისის აგლომერაციაში, რუსთავი, მცხეთა, ლილოს, აღმოსავლეთით მარნეული და ფორიჭალა. ჭიათურაში აკაკი წერეთლის სახელობის მაღაროს მუზეუმის მოწყობა იგეგმება. სამუზეუმო კომპლექსის პროექტირებისთვის შესაბამისი ტენდერი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გამოაცხადა. საპროექტო ხარჯს აღრიცხვის დოკუმენტაციის მომზადებაზე სახელმწიფოს შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 500,000 ლარში ადგენს. ტენდერში წინადადებების მიღება 26 აგვისტოს დაიწყება და 31 აგვისტოს დასრულდება. როგორც სატენდერო დოკუმენტაციაში ვკითხულობთ, ისტორიული დღის მდგომარეობით უმოქმედო წერეთლის სახელობის მაღაროს ტერიტორიაზე დაგეგმილია ინოვაციური და მულტიფუნქციური სამუზეუმო კომპლექსის შექმნა, სივრცის მრავალმხრივი გამოყენება, მადნის მოპოვების იმიტაციის ინსტალაცია, საგანმანათლებლო ამფითეატრის მოწყობა და სათავგადასავლო შემეცნებითი ზონების მოწყობა.
1: საათის ბოლო სიახლე.
0: საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს გაიმართება. 2026-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დღეს სრულდება. საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო უნივერსიტეტების და ფინანსების ახალი მოდელი დაამტკიცა. ალეკო ელისაშვილს ახალი ბრალი წაუყენეს. ადვოკატის ინფორმაციით, რიგით მეოთხე სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება პოლიტიკოს პოლიციელის მიმართ სიტყვა არა კაცის გამოყენების გამოედავება. 49,000 მიგრანტი მაროკოდან სეუტას საზღვარზე ცურვით გადავიდა. მაგრამ ყურადღებისთვის ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს

ამინდის პროგნოზის სამი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათრობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში Celsius-ი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გაჩვევა. დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თავსა და ციმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე

გაჩერდა რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილში.

0: განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: ქუმაშებაში ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები, მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები, შექმნი და უცხარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდე 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. სიამაზის დღეების სუფთა სახლში 30 და 31 ივლისს.

0: პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
1: ხისაფთიაქი ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ბავშვებთან გაგიოცეთ. კეთილი იყოს თქვენი მომწონება.

0: 0 23 83 09.
1: იმპრიმე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების კურსს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277

0: და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი 599-40-60. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 63-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწვევის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწვევი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. გამიხდით სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: Представим,
5: добычу твой дро, для чего надо срут рай бечь на прессе с курсом.

0: საიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

0: 0809 გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ელექტრული დისკომფორტის სამკურნალო საშუალება. ეს ოპელ კომბო. გამძლე, საიმედო, ევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათითი და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავ
2: დიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება.

0: 2 18 78 60 სეზონის საუნდგერდს მოგესმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია

0: პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთ პანიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პანიტრის ეთერში დილის პანიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 03.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა, ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გაჩვება. დროგამშვებით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თრალსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გაჩვება, რუსთავში 12, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: ტელეფონული 9.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი პასანდობ.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მიიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: სპორტის სიახლე.
4: უეფა ჩემპიონთა ლიგის წრევანდელ გათამაშებას იბერია 1999 მეორე საკვარში სლოვაკებმა 3-1 გაიმარჯვეს, თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ანდრეი დემჩენკოს მომზადებულმა ქართულმა ფეხბურთელებმა ძალიან ღირსეული თამაში აჩვენეს. რაც ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წინ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. პირველ ნახევარში სლოვანი აშკარად უკეთესი იყო და სათამაშო უპირატესობა გატანილ გოლში 54 წუთზე უკრაინელი ნიკოლა უკარევიჩის გოლით აისახა. ორი წამყვანი ფეხბურთელის ანდრია ბარტიშვილისა და ვახო ბედოშვილის ის გარშემო თამაშე იბერია 1999-მა ორი ტაიმში

0: მალევე წონასწორობაც აღადგინა. როდესაც მას პრინცელთა მცველები შეუთანხმებელი მოქმედებით ნიკო სიხარულა შუმა ისარგებლა. ამ ყველაფერმა სლოვაკების ლიგებში სერიოზული დაბნეულობა შეიტანა. ლემჩენკომ თამაში ბათიშვილის ჩარტო. ესტუმრებს რამდენიმე მომენტში უკეთ რომ მეთამაშად კიდევ გაიტანდნენ. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი მაკალიძესაც რთული დარტყმების მოგერიება მოუხდა. ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაინაცვლებს და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნესთან უპირისპირდება, რომელიც ჩვენას ზესდასთან ორი მატჩის ჩამში 0-9 დამარცხდა. ლარნეს ბარიერის დაძრევის შემთხვევაში იბერიელები ევროპა ლიგის პლეი-ოფში გავლენ და როგორც მინიმუმ კონფერენციის ჯგუფური ეტაპის საგზურს გაინაცვლება. ლივერპულმა, რომელიც წინასასეზონო სამზადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის მეორე ამხანაგური მატჩი ჩემპიონშიპის, ექსელთან ჩაატარა და მეტოქი ანგარიში 1-0 დაამარცხა. მატჩმა საკმაო ინტერესი გამოიწვია. 54,000-ია სტადიონზე, 42,000-ზე მეტი გულშემატკივარი მივიდა. და ჩეხი მეუშვაო შეხვედრას გოლი დომინიკ სობოსლაის პასით 17 წლის რიონ გუმუამ გაიტანა. ლივერპულის ძირითად შემადგენლობაში იყო საქართველოს ნაკრების მეკარე გიორგი მამადაშვილი, რომელმაც 76 წუთი ითამაშა და ფრეშკოვისგან ორივე ჩი ყველაზე მაღალი შეფასება 7.9 ქულა დაიმსახურა. სოფასკორზე მისი თამაში ახალ ალტერნატიული ისფერ შაფორმაში. საკუთარ თავში დარწმუნებული მოქმედებდა კარის ხაზზეც და გამოსვლებზეც. ეს მისი წარმატებული თამაში გახდათ. წეს გამოცემა. ლივერპულს კიდევ სამი სპარინგი აქვს დაგეგმული. 3 აგვისტოს ლიდსთან, 9 აგვისტოს მონაკოსთან და 16 აგვისტოს კომოსთან. ხოლო 23 აგვისტოს პრემიერ ლიგის პირველ ტურში სტუმრად ნიუკასლს დაუპირისპირდება. მადრიდის რეალი მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველი როდრის ტრანსფერთან კიდევ უფრო ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით, კლუბმა ფეხბურთელთან პირადი კონტრაქტის ყველა დეტალი უკვე შეათანხმა. ჟურნალის მატეო მორეტოს ცნობით, მადრიდის რეალმა და ესპანელმა ნახევარმცველმა სულ შეთანხმებას მიაღწიეს, რაც ტრანსფერის განხორციელების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამავე დროს რეალმა ოფიციალურად დაიწყო მოლაპარაკებები მანჩესტერ სიტისთან, რათა გაიგოს რაპირობებით იქნება შესაძლებელი როდრის გადაბირება. წყაროს სრული შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. გავრცელებული ცნობით ჯოზე მაურინიო როდრის პირადად ესაუბრა. რეალის თავარი უცნობი ნახევარმცველის გუნდის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს და ტრანსფერის განხორციელებაში თავადაც აქტიურად მონაწილეობს. ფეხბურთელთან შეთანხმება რეალისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან ახალ კლუბს მხოლოდ მანჩესტერ სიტისთან მოლაპარაკებებზე შეუძლია კონცენტრირება. კლუბებს შორის მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, თუმცა სატრანსფერო თანხასთან დაკავშირებით პოზიციები ჯერ განსხვავებულია. მანჩესტერ სიტი როდრის სანაცვლოდ 50-60 მილიონ ევროს ითხოვს, მაშინ როცა მადრიდელები ტრანსფერ ეს უფრო დაბალ ფასად განხორციელებას ცდილობენ. მიუხედავად ამისა, წყაროს შეფასებით ხარებს შორის არსებული სხვაობა გადაუახავი არ არის. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ფეხბურთელის მოქმედი კონტრაქტი მხოლოდ ერთი წლით დარჩა და თავადაც კარიერის რეალში გაგრძელება სურს. ბოლონიაშის როდრი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფეხბურთელის მოგებას მისცემს. პელე კროოსის კარიერის დასრულებისა და რუკა მოდრიჩის წასვლის შემდეგ რეალის წოდ ასეთი პროფილის ნახევარს ეძებდა. თუ ტრანსფერი შედგება მადრიდული კლუბის შემადგენლობას ევროპის ჩემპიონატისა და მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელის გააცვლიერებს. ამ ეტაპზე ყველა ნიშანი იმაზე მიუთითებს, რომ როდრის ტრანსფერის დასრულება მხოლოდ დროის საკითხია.
1: სპორტის სიახლე.

0: 83 მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. დღის 63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესი.

0: LightSky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდრო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე LightSky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. LightSky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: გეგმებს საზაფხულოდ გადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მასივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე. ცოტა ზაფხულისთვის.
2: ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და დამსკვიდრებული

ავტომობილური კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინში, კატარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr.

0818 78 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმძურებული გარემო.

0: დანიტრა იწება.
1: ეს მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი სამუსიკოსთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 17:30.
3: დღესდღეობით გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რაიმე ჩდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით ქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, 30 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორის შესახებ წერს დღეს რეზონანსი და მემორანდუმს ხელი ასტანაში მოეწერა. დავიწყოთ, ახალი პარტნიორი ჰყავს ყაზახეთი. ეს გადაწყვეტილება წინასწარ არ ყოფილა დაანონსებული და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც აღმოჩნდა. შესაბამის ერთობლივ მემორანდუმს ორშაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ თოყაევმა. აღნიშნული პარტნიორობა მიზნად ისახავს ურთიერთსასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოებასა და საერთო ინტერესების დაცვას.

საერთაშორისო ასპარეზზე. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ეს ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ქართველი და ყაზახი ხალხების ინტერესებს ემსახურება, სწორედ ასეთია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებები და დეკლარაციები სულ რამდენიმე სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული: ყაზახეთთან, ჩინეთთან, უკრაინასთან, რუმინების საკითხში სომხეთსა და აზერბაიჯანთან. ვიზიტის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გაზეთი რეზონანსის ფურსლებზე ამოიკითხავთ, ხოლო რაც შეეხება მიზნებს, რა შეიძლება იყოს რეალურად მიზეზი და მიზანი ამ ყველაფრისა, ოფიციალური განცხადებების მიღმა შეფასებების სახით წაიკითხავთ გაზეთში. რასაც ჯილია ივანიშვილის დაწყევლაზე გაამართლა თუ არა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ, ამ თემაზე გადავერთოთ ახლა. სანამ სასჯელები არ ამოქმედდება, ალბათ მანამ არ იქნება შედეგი. ავტომობილზე ჯარიმები ამდენი ხანია არსებობს, მაგრამ ეს რომ არ იყოს, ხომ უფრო მეტი ავარიული მდგომარეობა იქნებოდა? რამა საყვარელიძე მიკითხა, მსგავსი რამ. ზუსტად ერთი თვეა, რაც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო ფუნქციონ შორის რამდენიმე გახმაურებულით სანქციები შეეხოთ, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების, ისე ქართული ოცნების ოპონენტების მიმართ შეურაცხმყოფელი პოსტების ავტორებს. შემცირდა თუ არა სიძულვილის ენა, გაამართლა თუ არა სამმართველოს შექმნამ. მართულ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ შეურაცხყოფის შემთხვევები ბოლო პერიოდში ნამდვილად შემცირებულია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამ კონტექსტში ევროკავშირს მაინც უპირისპირდება და ამბობს, რომ სწორედ მათი მხრიდანაა წაქეზება, რასაც ოცნების მისამართით აკეთებენ მოქალაქეები. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ ხოშტარიას ვივა მეჩში გადაიყვანენ მოლაპარაკებების შედეგები, დროას ლიდერის პოზიცია. ელენე ხოშტარია: ჩემზე არ იდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ, ახლა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოვუსმენ, რაც უნდა ის გადაწყვიტონ. აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ დამაკლენი ხოშტარიას. საპატიმროდან კი მრავალპროფილურ ვივა მეჩში კლინიკაში გადაიყვანენ. ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს პენიტენციური სამსახურის დირექტორმა გიორგი პატარიძემა ცნობა და განაცხადა, რომ ხოშტარიას ეტაპირება ორი დღის განმავლობაში მოხდება. იქნება თუ არა შეწყალება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით პენიტენციური დაწესებულება შესაბამის რეაგირებას ახდენს და ექიმები მის მდგომარეობას შეისწავლიან. რაც შეეხება შეწყალების საკითხს, მათიკაშვილი ამბობს, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივა. პრეზიდენტზე გამახსენდა: ის აღმოჩნდა ყველაზე უარესი საგარეო საქმეთა მინისტრი. წაიკითხეთ, რა გაუხსენა მიხეილ სააკაშვილმა სალომე ზურაბიშვილს. ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი ოპოზიციონერების შემდეგ ყოფილ პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს დაუპირისპირდა. მისი შეფასებით ოპოზიციამ შეცდომა დაუშვა, როდესაც თავის დროზე ზურაბიშვილი ერთადერთ ლეგიტიმურ ხელისუფლების ორგანოდ გამოაცხადა. გარდა ამისა, სააკაშვილი წერს, რომ ზურაბიშვილი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უარესი საგარეო მინისტრი იყო და ამ მოსაზრების გასამყარებლად კონკრეტული ფაქტებიც კი დაასახელა. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და ანალიტიკოსი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს დაპირისპირება ოპოზიციაში ლიდერობისთვის ბრძოლას უნდა დაბუკავშიროთ. მისი შეფასებით, სააკაშვილი ზურაბიშვილში კონკურენტს ხედავს, ამიტომაც გადაწყვიტა მასზე თავდასხმა. ახლა გადავერთოთ საერთაშორისო მიმართულებით, რას მოასწავებს ისრაელის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება, თურქეთისა და აზერბაიჯანის პირველი რეაქცია და, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი შედეგები. დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მიერ სომეხთა გენოციდის ერთხმად აღიარა ტაბუს მსხვრევას და ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის რადიკალურ ცვლილებაზე მიანიშნებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მაშინ როცა ისრაელი თავად დგას გენოციდის მძიმე ბრალდებების წინაშე საერთაშორისო სასამართლოებში, 1915 წლის ტრაგედიის აღიარება თურქეთთან ურთიერთობების საბოლოოდ გაწყვეტის ფასად გადადგმული სტრატეგიული სვლაა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება: ისრაელის მთავრობა, რომლის წინააღმდეგაც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ღაზის მოსახლეობის გენოციდის ბრალდებით საქმე განიხილება, საკუთარი დანაშაულების მიჩქმავას ცდილობსო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაავრცელებულ განცხადებასაც აქვე წარმოგიდგენთ. განცხადებაში ვკითხულობთ: მსგავსი ქმედებების შერიგებასა თუ ურთიერთგაგებას ხელს არ უწყობს პირიქით ისრაელის ერთ-ერთმა საკვანძო პარტნიორმა აზერბაიჯანმა დაგმო? ახლა კიდევ ერთი მიმართულება ფონ დერ ლაიენ

ჯონი კალასის წინააღმდეგ მედიის ცნობით ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლას განიხილავს საერთოდ. სტატიაში ვკითხულობთ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის უწყებების დაპირისპირება შესაძლოა ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმებითაც კი დასრულდეს. ანალიტიკოსები მოვლენათა განვითარების რამდენიმე სცენარს განიხილავენ და თანხმდებიან, რომ პროცესი მარტივად და სწრაფად ვერ გადაწყდება. პოლიტიკო, გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი განიხილავს ბლოკის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაციისათვის შექმნილი ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმების შესაძლებლობას. გამოცემის ცნობით ეს კონფლიქტის ფონზე დადგა დღის წესრიგში. როგორც დიპლომატიური წყაროები აღნიშნავენ, კალასი ცუდ დროს არასწორ ადგილას აღმოჩნდა, მას უწევს ბრძოლა. არა საგარეო გამოწვევებთან, არამედ ბრიუსელის შიდა ბიუროკრატიულ მანქანასთან, სადაც ფონ დერ ლაიენმა უკვე მოახდინა ძალაუფლების მაქსიმალური ცენტრალიზაცია. როგორც ევროკავშირის საბჭოში, ასევე ევროკომისიაში არსებობს ჯგუფი, რომელსაც სურს ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლა. სხვები ამას ეწინააღმდეგებიან, თუმცა ისინი ისეთი ძლიერები არ არიან. Financial Times-მა ასევე გამოაქვეყნა ინფორმაცია საფრანგეთს, გერმანიასა და სხვა ევროპულ ქვეყნებს შორის ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურების რეორგანიზაციის შესახებ მოლაპარაკებების თაობაზე. მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით, გამოცემის ცნობით, კალასის ხელმძღვანელობით ისევ საქართველო და საქართველოსკენ რუსი ტურისტების ახალი ნაკადი დაიძრა. როგორი ზაფხული იქნება? ახალთაობასაც გადავავლოთ თვალი. ბიზინა ივანიშვილის შესახებ პოსტის გამო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. გოჩა მირცხულავა პოლიტიკურ პარტიას იმისთვის, რომ იარსებოს მოემზადოს არჩევნებისთვის და გახსნას ოფისები რეგიონებში, დააფინანსოს თავიანთი აქტივისტები დღევანდელი მოცემულობით მინიმუმ 5-6 მილიონი ლარი მაინც სჭირდება. ამ ახალშექმნილ პარტიებს ეს რესურსები საიდან აქვთ? ძალიან მაინტერესებსო, იკითხა ანალიტიკოსმა. საფრანგეთის ხელისუფლება დაფიქრდეს მათი მოქალაქე ივანიშვილი საქართველოში რას ჩადის. ცოტნე ივანიშვილი აჟიოტაჟის შემდეგ ეხმაურება პროცესებს და ამბობს, არ ამართლომ 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, საქართველოში საწვავის კრიზისი არ იქნება, გპირდებიან და რატომ შეიცვალა პირველი ჩვენება, მუშტიქნევია დეპუტატების საქმესთან დაკავშირებით. უკრაინის მხარეს გადასული რუსების ნაამბობი გაზეთში ახალი თაობა, გადახედეთ. ონლაინ მედია სივრცესაც გადაავლეთ თვალი ჩემთან ერთად და რამდენიმე აქტუალური თემის შესახებ პოპულარული ვებგვერდებიდან წარმოგიდგენთ. ჩუმი მკვლელი ევროპაში, ამბები ჯიზე წავიკითხე. 1300-ზე მეტი დაღუპული, რეკორდული 41.7 გრადუსი ცელსიუსით, რატომ აღმოჩნდა კონტინენტი ჯოჯოხეთურ ალყაში? ამ ყველაფერს ახსნა ხომ აქვს? 21 ივნისიდან მოყოლებული რა მონაცემებია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შეგროვებული მონაცემებს? ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა უკვე ამან. საფრანგეთი ტრაგედიის ეპიცენტრშია, 1000 დამატებითი გარდაცვალება, ვკითხულობთ ამბები ჯიზე. ბოლოს კი კვირის პალიტრაჯი გადავათვალიეროთ და ამერიკული გაზეთი პოლიტიკო თავის ევროპულ ვერსიაში ბეჭდავს სტატიას სათაურით ერდოღანი ნატო სამიტის წინ მკაცრ ზომებს იღებს, რატომ აეკრძალათ თურქ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ალიანსის წევრი ქვეყნების მეთაურთა შეხვედრაზე. მასალაში განხილულია ჩრდილო ატლანტიკური ბლოკის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა შეხვედრის წინ შექმნილი სიტუაცია მასპინძელ ქვეყანაში თურქეთში. ძალიან საინტერესო დეტალებია. აქვე ინფორმაცია 200-ზე მეტ დაკავებულ მოქალაქესთან დაკავშირებით და მედიის შეზღუდვის кейსებთან დაკავშირებითაც წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესტაიმი კი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის

0: 0809. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანესთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭილდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და

0: ოპერები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.ლიჯიზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.ლიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვით ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sogami, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81510. 577
6: დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 იმეზე

0: 18 78 60
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთი.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: ჩანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯავაძის ინფორმაციით დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტ ჯიუინ სტატის შეზენის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტი იმისთვის, რომ პრეპარატი ჯიუინ სტატის იმკურნალოს და რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები? სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლა სრულად დაფინანსდება, თუმცა მესამე სემესტრიდან სრული გრანტი შესანარჩუნებლად სტუდენტებს გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ. კოალიციის სრულებისთვის და სტრატეგია აღმოშენებელი ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების დასაბრუნებლად საკონსტიტუციო სარჩელის მოსამზადებლად კამპანიას ემიგრანტის ხმას იწყებს. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთ ლიდერს მოჯავრდებულ ალეკო ილისაშვილს რიგით მეოთხე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდება ოფიციალურად წაუყენეს. ჩანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯავაძის ინფორმაციით დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტ ჯიუინ სტატის შეზენის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. მისივე თქმით, საქართველოს სოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც ამ მედიკამენტ შეიძენს და შეიტანს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. მედიკამენტ ჯიუინ სტატის მკურნალობა სავარაუდოდ სექტემბერში დაიწყება. დიუშენის პაციენტის მშობლები აცხადებენ, რომ ეს ერთი დიდი გამარჯვება, თუმცა ეს მედიკამენტი ყველა ბავშვზე არ ვრცელდება. ამიტომ მეორე წამოსალოდებია. რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტი იმისთვის, რომ პრეპარატი ჯიუინ სტატით იმკურნალოს და რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები? ნინო დავითაძე მოგვაწოდოს ამომწურავ ინფორმაციას.
3: დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის მკურნალობა და ახალი მედიკამენტი სავარაუდოდ სექტემბერში დაიწყება. ჩანდაცვის სამინისტრო ინოვაციური პრეპარატი ჯიუინ სტატ შეიძენს. მედიკამენტის მწარმოებელ იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოს ხელმოსამზადებლად დაახლოებით ერთი თვე საჭირო. მედიკამენტის იმპორტს დაახლოებით იგივე დრო დასჭირდება. შესაბამისად, მიხეილ სარჯავაძე ამბობს, რომ ყველაზე რეალისტური ფაზა სექტემბერია. ოპტიმისტური გაფრით კი მკურნალობის დაწყება სექტემბრის დასაწყისიდანაც შეიძლება. მინისტრის განცხადებით, ჯიუინ სტატის მკურნალობა გადაადგილების ის მკურნალობა დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან იქნება შესაძლებელი. საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც პრეპარატს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში შეიტანს. მიხეილ სარჯავაძე ამბობს, რომ მედიკამენტის შერჩევისა სამინისტროსთვის მთავარი კრიტერიუმი მისი ეფექტიანობა და პაციენტებისთვის მოსალოდნელი სარგებელია. მისივე თქმით, სხვა პრეპარატებთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს მუშაობა და რამდენიმე მედიკამენტზე მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. ჯიუინ სტატის მწარმოებელი კომპანიის იტალ ფარმაკო ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, გასული კვირის განმავლობაში მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ ჩანდაცვის მისმინოთ მათი კომენტარები.
4: წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯიუინ სტატის შეძენის შესახებ. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. იმედის მომცემია, ასე ვთქვათ, ის სამეცნიერო პუბლიკაციები, რომელიც ახლავს ამ მედიკამენტს და ასე შემდეგ, ამას დავაკვირდებით.

0: მომავალში ბუნებრივია ამაზე უფრო დამაჯერებლად გვექნება შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ. გამორიცხულია რომ ეს დიდი რიცხვი იყოს ბავშვებზე, რომელთან მიმართებაში შეიძლება აი ასაკის დაანგარემოების მიუხედავად შეიძლება ვერ ხერხდებოდეს. საორიენტაციოდ იქნება ლაპარაკი დაახლოებით 30-ის ფარგლებში, 30-35 ალბათ რიცხვი ბავშვებისა.
1: რათა გვეპოვა გზა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის საქართველოში ჯიბინოსტატის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა სამინისტროს ერთგულებამ და მტკიცე სურვილმა, რომ ჯიბინოსტატის საქართველოს პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. ეს შეთანხმება პარტნიორობის ძალას ნათადაჩვენებს. როდესაც პაციენტები, სახელმწიფო და ინდუსტრია ერთიანდებიან, შეუძლებელი არაფერია და სწორედ პაციენტი ხდება ყველა ძალისხმევის მთავარი ცენტრი. ამ თანამშრომლობით ნამდვილად ვამაყობ და საქართველოს მთავრობასთან და პაციენტთა საზოგადოებასთან ერთად მუშაობას გავაგრძელებთ, რათა ეს შესაძლებლობა ყველა პაციენტამდე მივიდეს.
2: ჯიბინოსტატის შეძენის გადაწყვეტილებაზე ფინანსური საფრთხე ბარიერი ამასწრებს ყოფილა. ეს განმარტება დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა გააკეთა. მიხეილ საჯულაძის განცხადებით, დიუშენის დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტი ძვირადღირებულია, თუმცა მისი ღირებულება სამინისტროს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დამოკიდებულ ფაქტორად არასდროს განიხილავს. მინისტრი ასევე არ აკონკრეტებს, რათან ხადაურჩდება პრეპარატის შეძენა სახელმწიფოს. რაც შეეხება გადაწყვეტილების მიღების გადას, ჯანდაცვის მინისტრი განმარტავს, რომ გასულ წელს მედიკამენტის შემოტანაზე გადაწყვეტილების არ მიღება პრეპარატზე უარს არ ნიშნავდა.
0: რომელთან თანამშრომლობა საზოგადოებას როგორ არის რომ ასეთ პროცესებში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია აკადემიური წრის სამედიცინო სექტორის და მშობლების და ბენეფიციარების უშუალო თანამშრომლობა. სხვაგვარად ეს უბრალოდ სწორად ვერ წარიმართება. შარშან ამ დროს არ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს უარი იყო ნათქვამი. ასეც ცდილობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანები, ცალკეული ადამიანები ამ ვითარების წარმოჩენას, მაგრამ ასე არ იყო. პირიქით ყოველთვის და მე შემიძლია შეგაცნოთ მაგალითად ინტერპელაციაზე ნათქვამი, თქვათ გაკეთებული განცხადებები ამ თემისებული. ყოველთვის ხაზგასმით ვამბობდი, რომ ჩვენ ვაკურდებ
2: ჯიბინოსტატის შეძენის გადაწყვეტილების დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები მნიშვნელოვან ნაბიჯად აფასებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ბრძოლა ამით არ სრულდება. ერთ-ერთი მშობლის, კახაძე ქარიშვილის თქმით, პრეპარატი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ყველა ბავშვზე ვერ გავრცელდება, სწორედ ამიტომ მშობლები უკვე მეორე მედიკამენტის ხელმისაწვდომობას ელოდებიან.
3: ეს არის იმის ფრე, რომელსაც ორი წლის განმავლობაში ასე მნიშვნელოვნად ველოდით და ბრძოლის დაწყებიდან ჩვენ ერთი თვითონ არ შეგვყოლია ეჭვი იმაში, რომ გამოვაჯობდით და მინდა მადლობა გადავხატოთ თითოეულ ჩვენ გუნდის წევრს, რადგან ის ფრე, როდესაც საქართველოს მართლაც იქნება იმ ქვეყნებს შორის, სადაც ამ მედიკამენტით დაიწყება ჯიუშენის კუნვალობა, ეს არის საამაყო და სასიხარულო არის. რა თქმა უნდა, ეს მედიკამენტი არის ისეთადი, როგორც ჩვენ ვიხოვით, ჩვენ ასევე სხვა მედიკამენტებსაც ვითხოვთ და იმედი გვაქვს, რომ მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით უამრავი
4: სტამალი, რომელიც ყველა ბავშვს ვრცელდება, ჯერჯერობით შეთანხმება არ არის მიღებული ამ სტამალზე და ჩვენი მედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე შეთანხმება დასრულდება და საქართველოში ყველა დიუშენის ბავშვი მიიღებს სტამალს. მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ჩვენ მხარდამჭერებს, რომლებაც გასწიეს უზარმაზარი ძალისხმევა ჩვენთან ერთად ზოლით და ჩვენს გვერდში ყოფნით.
2: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის კურნალობის ახალი ეტაპი, როგორც უკვე გითხარით, სექტემბრიდან იწყება. სახელმწიფო ჯიბინოსტატ შეიძენს და პრეპარატის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვას უზრუნველყოფს. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ გადაწყვეტილების მთავარი კრიტერიუმი მედიკამენტის ეფექტიანობა და პაციენტებისთვის მოსალოდნელი სარგებელი იყო.
5: ინა დავითაძე საუბრობდა. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლა სრულად დაფინანსდება, თუმცა პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ. საინფორმაციო პორტალი მშობლები ჯი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსების ახალი წესისა და პირობების შესახებ მთავრობის მიერ დამტკიცებულ დადგენილებაზე დაყრდნობით წერს, რომ სახელმწიფო შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს, მაგრამ დაფინანსების სრული შენარჩუნება გარკვეულ მოთხოვნებთან იქნება დაკავშირებული. დადგენილება იმ სტუდენტებზე გავრცელდება, რომლებიც სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 2026-27 სასწავლო წლიდან ჩაირიცხებიან. მშობლები ჯის ინფორმაციით დაფინანსება ორ ნაწილად იყოფა. პირველი, გარანტირებული საბაზო დაფინანსება 50%, ყველა უფლებამოსილ სტუდენტს სახელმწიფო სწავლის საფასურის ნახევარს ავტომატურად დაუფინანსებს და მეორე, დამსახურებაზე დაფუძნებული დაფინანსება, დარჩენილი 50%-ის ნაწილი დამოკიდებულია სტუდენტის აკადემიურ მოსწრებას. პირველი და მეორე სემესტრში 20%-იანი დამატებითი დაფინანსების შესანარჩუნებლად სტუდენტმა წინა სემესტრში უნდა დააგროვოს სრული დატვირთვის მინიმუმ 80% კრედიტები. ანუ ამ კრედიტების შესაბამისი საგნები უნდა ჩააბაროს დაბალი შეფასებით. თუ სემესტრული დატვირთვა

0: თუ არის 30 კრედიტი, სტუდენტს სჭირდება მინიმუმ 24 კრედიტის დაგროვება. თუ მოთხოვნას ვერ შეასრულებს, ანუ ჩაიჭრება და 24 კრედიტს ვერ დააგროვებს, სახელმწიფო შეუწყვეტს დამსახურებაზე დაფუძნებულ დაფინანსებას და სტუდენტს მოუწევს სწავლის საფასურის დარჩენილი 50%-ის საკუთარი სახსრებით გადახდა. უფრო კონკრეტულად, თუ სტუდენტმა ვერ შეასრულა 80%-იანი კრედიტების მოთხოვნა, 50%-იანი გარანტირებული დაფინანსება რჩება, კარგავს მხოლოდ მეორე 50%-ს დამსახურებაზე დაფუძნებულ დაფინანსებას. მაგალითად, თუ სწავლა ღირს 4000 ლარი, ორ თუ სემესტრში აქვს 30 კრედიტი და ჩაიჭრა 5 კრედიტიან საგანში, მაგრამ დანარჩენი საგნები ჩააბარა და აიღო 25 კრედიტი, მაშინ სტუდენტი დაწესებულ მოთხოვნას ასრულებს, რადგან 25 კრედიტი მეტია 24 კრედიტზე და დაფინანსება უნარჩუნდება, მაგრამ თუ ჩაჭრილი საგანი დიდ კრედიტიანია და ჯამში დარჩა მაგალითად 23 კრედიტი, მაშინ უკვე ვერ დააკმაყოფილებს 80%-იან მოთხოვნას და მეორე 50%-იანი დაფინანსება შეუნარჩუნდება. წელს მშობლები ჯი. ისინი ინფორმაციით არსებული დადგენილები დაფინანსების დაბრუნება შესაძლებელია. კერძოდ, თუ სტუდენტმა დაფინანსება დაკარგა, მისი აღდგენა შეუძლია, მაგრამ ამისთვის შემდეგ სემესტრში უნდა დააგროვოს 100 კრედიტი. ანუ 100%-იანი კრედიტები სრული დატვირთვა, ჩვეულებრივ 30 კრედიტი. ვის არ ეხება ეს მოთხოვნა? 80%-იანი აკადემიური მოთხოვნა არ გავრცელდება გარკვეულ ჯგუფებზე, მათ შორის აუტიზმის სპეციფიკური შესაძლებლობის მქონე პირებზე.
1: ზუსტად 6-ზე.
0: საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩის მოვალეობის შემსრულებლად ემილია ზეინიშნება, ხოლო პარალელურად ვაშინგტონსა და თბილისის შორის ურთიერთობებზე პოლიტიკური შეფასებები გრძელდება. დიეზე წლების განმავლობაში თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში და პოლიტიკური განყოფილების ხელმძღვანელად მუშაობდა. ამავე დროს ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი საქართველოსთან დაკავშირებულ ახალ კანონპროექტს ამზადებს, რომელიც მისი შეფასებით ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას შეეხება. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ მსგავსი განცხადებები საქართველოს ინტერესებს არასახურება და ურ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს გამიზნულად აფუჭებს. ოპოზიციის შეფასებით კი ვიდრე დასავლეთის კითხვები დემოკრატიის მდგომარეობასთან დაკავშირებით
2: მაინც გადაწყვეტა არა, ეს არის უბრალოდ ჩვენი პარტნიორის სახელმწიფოს წარმომადგენლის შერჩევა და დანიშნა პირდაპირ სხვა ამერიკის საელჩომ, რომ ეს არის ცენზურა და ცენზურის დაწესება და თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვა არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რაც თანამედროვე თავისუფალი სახელმწიფოებისთვის არის დადგენილი.
3: წარმოგიდგენთ უსურვებთ ახალ ელჩის მოვალეობის შესრულებას, მაგრამ აღსანიშნავია ფაქტი, რომ დღემდე ჩვენ არ ყავს ოფიციალურად ელჩი შეერთებული შტატებიდან. სასურველია მოხდეს გადატვირთვა არსებული ამ პრობლემური პოლიტიკის, რაც ოცნების პოლიტიკამ გამოიწვია, მაგრამ ამას სჭირდება პირველ რიგში თავად ოცნებამ შეიცვალოს ქცევა.
4: რაც შეეხება სტრატეგიულ პარტნიორებას, ფიზიკურად ვერ გადაიტვირთება, იმიტომ რომ ქართული ოცნება, რასაც ღია არხებით სავაზობ, ზუსტად იგივე ეუბნება შიდა არხები და ღია არხებით ეუბნება ეგეთ რაღაცას, როგორიც არის აზერბაიჯანი და აი წარმოიდგინეთ ამ შემთხვევაში ნებისმიერ ამერიკას ალბათ უჩდება კითხვა, რომ თუ მე რეგიონი მაინტერესებს, ეს გვაპირებს ინვესტირებას, მაშინ ჭირდება ორი აზერბაიჯანი.
5: მინდა აღნიშნო იმედი გამოვთქვა, ეს პროფესორი იქნება, რომ ეს ქალბატონი, რომელიც ახლა ჩვეულებაში ასრულებს, შეიძლება თავის წვლილს ამ ურთიერთობის აღდგენაში, ჩვენ ღია ვართ ამ ურთიერთობისთვის, ღია ვართ ყველა საკითხის გასახილველად და ორმხრივი ინტერესების დასაბალანსებლად. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ დიდ პარტნიორს გავაგებინოთ თუნდაც ის მინიმალური სტანდარტები, რომელიც ჩვენ გადარჩენას ეხება. როგორ უყურებთ ჩვენ, როგორ უნდა გადასცეს საქართველოს ფიზიკურად, ყველაფერს რომ თავი დავალებოთ და ჩვენი იდენტობა არ იყოს შელახული.
0: ემიგრანტის ხმა იწებს. როგორც კოალიცია ცრულებისთვის წევრმა თენგიშ თევზაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ქართული ოცნების მიერ საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცრულებებით ემიგრანტების საარჩევნო ხმისუფლება ჩამოერთოთ, რაც მისივე სიტყვებით არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილებაა.
2: ქართველი ემიგრანტებისთვის ხმის უფლების ჩამოცვლა არის კონსტიტუციის დარღვევა, ასევე ხალათი იმ ადამიანების, ვინც ქართული ეკონომიკის და ქართული სახელმწიფოს მთავარი კონტრიბუტორია. ჩვენ ვიწყებთ კამპანიას პოლიტიკური პარტიები და ასევე ემიგრანტები, კამპანიას ემიგრანტის ხმა და გვინდა, რომ საბოლოო ჯამში შესრულდეს ის მთავარი მოთხოვნა, რაც ქართულ საზოგადოებას აქვს. პირველი, დაუბრუნდეს ემიგრანტებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და ასევე შეიქმნას ის არის საარჩევნო უფლების გამოხატვის შესაძლებლობა.

0: ნაციონალური მოძრაობა ყრილობის შესაძლებლად ემზადება, რომელიც 5 აგვისტოს უნდა გაიმართოს და სადაც პარტიის ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. კანდიდატები ოფიციალურად დასახელებული არ არის, თუმცა ვიცით ის, რომ მიხეილ სააკაშვილის ფავორიტი ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანია. ყრილობის ჩატარების თარიღის შესახებ გადაწყვეტილება გუშინდელ პოლის საბჭოს ხდომაზე მიიღეს, რომელსაც ხმათა შორის პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბოკუჩავა არესტრებოდა. მისი კოლეგების თქმით, სამწუხაროა, რომ ბოკუჩავამ პოლის საბჭოს ხდომაზე დასწრება ვერ მოახერხა, თუმცა ყოველთვის საჯაროდ იყო ცნობილი, რომ ხდომის ჩატარება ივლისის ბოლოს იგეგმებოდა.
1: მაგრამ განაჩენ ეხა სხვა ტიპის ერთიანობა იმ ძალებთან, რომლებიც ჯერჯერ უფრო დაამტკიცონ რამდენად ისინი ივანიშვილის წინააღმდეგ ბოლომდე იბრძოლებენ, ამ ეტაპზე არ გამოდგებოდა მოთამაშე.
2: არიაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს და ბატონ ეფიას არჩევნებთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იყოს სამართლიანი არჩევნები, ამასთან დაკავშირებით გვაქვს პოზიციური თანხმობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ საკითხში, მხოლოდ ამ საკითხში, ამ ეტაპზე შეიძლება ვიყოთ სტრატეგიული პარტნიორები. მეცაც გეტყვით, მოუწოდეთ სხვა ყველა პარტიას, ვინც არ არის ღიად არაფიქსირებს ამ პოზიციას, რომ ამ საკითხში ვიყოთ სტრატეგიული პარტნიორები.
3: ეს ამ მოცემულ პოლიტიკურ პროცესებში, რაშიც ვიმყოფებით, რა პოლიტიკური ველიც არის დღეს საქართველოში, ჩვენ ნებისმიერ დემოკრატიულ პარტიას უსულო წარმატებებს. დანარჩენ ახლა საქმეში ჩვენ წარმოგვაჩინეს ყველა პარტია, ნებისმიერი ვინც იქნება ამ პოლიტიკურ პროცესში, შესაბამისად სხვა დამატებით შეფასებებს ამ ლოდრე გავაკეთებ.
0: ძველი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს მსჯავრდებულ ალეკოელისაშვილს რიგით მეოთხე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდება ოფიციალურად წაუღენეს. როგორც რუსთავის მეხუთე პენიტენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ ადვოკატმა გიორგი რეხუეშვილმა საუბარში განაცხადა, ელისაშვილს ბრალო პოლიციელის შოთა ჭიპაშვილის მიმართ ნათქვამი სიტყვის არაკაციის გამო წაუღენეს. უფლება დამცველი ამბობს, რომ ეს ის პოლიციელია, რომელმაც ალეკოელისაშვილს ძალიან ძიმე დაზიანებები მიაყენა, განსაკუთრებით ხელბორკილების დადების დროს და გარდა ამისა სიტყვა შეურაცხყოფასაც აყენებდა.
4: ფაქტობრივი მოცემულობა რომ ეს არ არის, ამიტომ კვალიფიკაცია ალეკოელისაშვილის ქმედებისთვის შესაძლო ქმედებისთვის არ მიუწია საგამოძიებო უწყებს ამ პროკურატურას ან სასამართლოს. კვალიფიკაცია მისცა შალვა პაპუასულმა საკუთარი Facebook სტატუსით, მაშინ როცა ტერორიზმი დააბრალა ალეკო ელისაშვილს.
5: ოცნება მოცემულობა დაინახა, რომ ალეკოს მიმართ ყველაზე კრიტიკულად ან განსხვავებულ ადამიანმაც კი არ დაიჯერა მისი ტერორისტობა, კიდევ ახალი ბრალი შემოგვთავაზეს თითქოს ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა სასამართლო შეურაცხყოფა. შეგახსენებთ, იმ სასამართლო შეურაცხყოფას ედავებიან, რომელმაც ოპოზიციონერ პოლიტიკოს დააბრალა ტერორისტობა და 13 წლით გაუშვა ციხეში. მიმართა ქართულ ოცნებას და ყველას, ვინც ასრულებს ქართული ოცნების უკანონო დავალებებს. ყველას მოგიწევთ პასუხისგება კანონის
0: ში შელაპარაკებების საშურის ძიების მოტივით ავტომატური სასხსრული იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლა სამპირს, რომელთაგან ერთ-ერთს ჯანმრთელობის დაზიანებები მიაყენა. მოთივაცნობით აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულმა ასევე საფრთხე შეუქმნა ადგილზე მყოფ სხვა პირებსაც. გამოძიება დადგინდა, რომ 29 ივლისს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიაევში ბრალდებულმა შელაპარაკებისას შურის ძიების მოტივით ავტომატური სასხსრული იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლა სამპირს, რომელთაგან ერთ-ერთს ჯანმრთელობის დაზიანებები მიაყენა. ჩენერი სამედიცინო დახმარების შედეგად დაზარალებულ სიცოცხლეს შეუნარჩუნდა. აღნიშნული ქმედები ბრალდებულმა ასევე საფრთხე შეუქმნა ადგილზე მყოფ სხვა პირებსაც. შაურის აღჯელის სახე და ზომა 20 წამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 89.09. სილამაზის დღეების სუბტესალში 30 და 31 ივლისს მიიღე დამატებით 20 ჯამში კი 50%-ამდე გასტეგება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრული სორტიმენტზე. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ.
1: ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს, უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდო სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.

0: გაწუხებთ არითმია ან არი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტიტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხმილება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.

0: ინფორმაციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Sun Motors-ი ხელოსნობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალური ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio Palitra. Ჟურნალ მოგზაური და იყავი ჯანმრთელი. Radio Journal. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა ჟურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აქტიაკებში.
4: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა-გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
3: Radio Palitra. Ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინეთ. გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აქტიაკებში.
4: სეზონის სპონსორია Skapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. Aversis კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
5: ლევს ვინც გისმენს FM 103-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე ვესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც მიყურებს ტელეკომპანია საუბარს იმის შესახებ, თუ რატომ ხდება ასე მალმალე ცვლილებები განსაკუთრებით ზალმაბლოკში და განსაკუთრებით დინარაძის თავს და ასევე შეესაბამებით ვისაუბროთ ოპოზიციაში მიმდინარე მოვლენებზე. Ну, მოკლედ, როგორც რა ფორმაში ხდება ხელისუფლება და რა ფორმაში ოპოზიცია ამ შვებულებებს და შემდეგ უკვე სექტემბრიდან რას უნდა ველოდოთ ქართულ პოლიტიკაში. გადაცემის მეორე ნაწილში საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. იცით, რომ ესპანეთში მიგრაციული კრიზისია და ჩართვა გვექნება, თამამუცუბიძე ჩაგვერთვება და მოგვიყვება ამის შესახებ, ხოლო შემდეგ უკვე ჩვენი სტუმარი ნიკოლოზ ხატიაშვილი იქნება, პარტია ჯერ საქართველოს პოლიტსაბჭოს წევრი. პირველ სტუმარი კი რეო ჯეჯელოვა არის, მივესალმებით მას გამარჯობა ბატონო. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხო, მოგვიდა 2 დღეა თუ 3 დღეა ვარკვევთ რამდენ მიაღწია ადამიანმა რაღაცა წარმოუდგენელი ნაპოლეონის აჯობა კარიერის სისწრაფეში. და აი გენერალ მაიორის ჩინი რომ მიიღო, მას მერე წავიდა ცუდად მისი საქმე, სუსის უფროსობიდან მოხსნეს, რაღაც სახელმწიფო მინისტრის პოსტი შეუქმნეს, სპეციალურად მისთვის შექმნეს კოორდინატორ რაღაცა ძალოვანი სტრუქტურების და გვითხრეს, რომ ეგო დაწინაურებაო, ადრეოს უსო, ახლა ყველას უფროსი იქნებაო. მაგრამ არ გავიდა რამდენიმე თვე და ახლა აქედანაც უშველე. გადაყავთ მინისტრად, რეგიონული განვითარების, რეგიონული პოლიტიკის მინისტრად, რომელთან

0: როგორც ორ სამკვირაში თუ ერთოში გავუხდება მოკლედ სექტემბრისთვის. და სექტემბერში კიდევ ახალი თანამდებობა შეიქმნება, სწორედ ამისთვის უკვე იგივე ოღონდ არა სამინისტრო იქნება, არამედ სახელმწიფო მინისტრის პორტფელი ექნება.
1: ხო, თვათ ცრფივი მოძრაობა არ აქვს, როგორც ხედავთ მამუკამ დინარაძეს, ნამეტანი მრუძედადის. ხო და სადმე იყვანს ეს მრუდი ბოლო, საერთოდ არ იცის. საქმე იმაშია, რომ ხა უბრალოდ უხერხულია, როდესაც ცდილობენ, რომ ისეთი რაღაცები მოყვიდონ ხოლმე, ჩვენ კი არა, უფრო მეტად თავის მომხრეებს, ხო? რომელიც, ნუ აი, ღიმილის მომგვრელია. ყველამ ხო იცის და მით უმეტეს ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა, რომ ამ ქვეყანაში არის ერთი ადამიანი, ივანიშვილი, რომელიც წყვეტს ყველაფერს, ანუ რა ვიცი, სტრატეგიის მცველიც არის ერთადერთი ორგანიზაცია სუსი, ხო? დანარჩენი ყველანი, ყველა ორგანიზაციასა და სახელმწიფო ინსტიტუტიც ემორჩილება ბიძინა ივანიშვილს და მის უშუალო დაქვემდებარებაში მყოფ სუსტა. ახლა, როდესაც სუსი უფროსი იყო ადამიანი, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი უწყება ებარა და ამის მერე ქმნიან საერთოდ რაღაცა გაურკვეველ უწყებას კოორდინაციისას. ახლა ყველამ ხო იცის, რომ ძალოვან სტრუქტურებს შორის კოორდინაციის უფლებას ბიძინა ივანიშვილი პერსონალურად არავის არ დაუთმობს. ეს არის გამორიცხული ამბავი.
2: მე ვიფიქრე, რომ აი ცუდა, იმას ვერ მიხედავ.
1: ხო, ნუ ამასაც
2: დიდი ღვა დიდღვეებს მე გავწვე.
1: ნუ ამასაც თავი დავანებოთ. ახლა მთელი მისი ეს ამ რაღაც ახალ თანამდებობაზე, რომელიც სპეციალურად მისთვის შექმნეს და გაუქმდება, ეს თანამდებობა აღარ იარსებებს. უბრალოდ მარტო ამას შეხედეთ, როგორი არა სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება, რომ სახელმწიფო ინსტიტუციები იქმნება და უქმდება ერთი ადამიანის საჭიროებისთვის, მერე რო აღარ არის საჭირო, ეს შეურაცყოფა უპატივცემულობა სახელმწიფოსი, ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუციების და როცა ჩვენ პრეტენზიები გვაქვს და მათ შორის ჩვენს პერსონალურად დავშვათ რაღაცა ისა გვაქვს ჯინი ამ ადამიანების და თუნდაც ბიძინა ივანიშვილის, უბრალოდ ეს არ არის სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება. ასე სახელმწიფო მით უმეტეს თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო ვერ შედგება, ვერ განვითარდება და ნუ ახლა მეტი მიზეზი რა უნდა იყოს მათ მიმართ ჩვენი ნეგატიური დამოკიდებულებისა, რომ უკვირთკიდეთ, ხო? რომ ანუ როგორ ბედავთ და ბოდიში თქვენ როგორ ბედავთ, რომ სახელმწიფო ინსტიტუციას ქმნით და აუქმებთ ერთი ადამიანისთვის, იქნება ის საჭირო თუ არა? ესე იგი, თუ მდინარაძე არ არის, კოორდინაცია თურმე არ ჭირდება ძალოვან უწყებებს. მაგრამ საერთოდ ვის ხელშია ეს ყველაფერი? მაგრამ ეს ხომ არის ფაქტი უკვე, რომელსაც ვერ გაექცევიან. ახლა რაც შეეხება ის სახელმწიფო, ის ახალი სტრუქტურა, რომელიც ასევე უნდა შექმნან რეგიონების განვითარების რაღაცა სახელმწიფო სამინისტრო. მე როგორც ვიცი, მაგის შექმნას დაპირდნენ ლილუაშვილს.
2: და ლილუაშვილმა უარი თქვა.
1: ლილუაშვილმა უარი თქვა და ციხეში წავიდა. მაგრამ აი ხა შევხედოთ მეორე ძალიან თითქოს დეტალია, ხო? ეს ადამიანი ხო იყო იმ რაღაცა კოორდინატორად და ბოლო-ბოლოს ქროვას ქრინვის სააგენტოს მაინც ხელმძღვანელობდა, ხო? მითითებებს აძლევდა და ნუ იქ შედეგები დადო. მაგალითად თქვენი კოლეგა ვახო სანაიარო ციხეშია, ეს არის მიტი, შეიძლება. სანამ დაამტკიცებს იმ ახალი სტრუქტურას კანონით, ხო? რომ დაეცადათ და ეს ადამიანი არ ჩამოეშორებინათ ამ ძალოვანის კოორდინაციის, ძალოვანი უწყებების კოორდინაციის და რა საფუჭებდა ასეთ. ეხლა არც იქ არის.
0: არ აქ ნახე რა შესაუბარი ირაკლი კობახაძე ამბობს იმისთვის, რომ ეს ახალი სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეიქმნას.

0: საჭიროა პარლამენტის შეკრება, რომ პარლამენტი უნდა დაამტკიცოს. ანუ სექტემბერში მოხდება. სექტემბრამდე რატო ვერ მოითვინე? ვერ მოითვინე.
1: მაგას იყო ამბობენ.
0: ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ისე სწრაფად მოითხოვა ბიძინა მისი გაშვება, რომ ეტო კობახიძე ხო ეტყოდა, რომ ვაცალებთ ბატონო ბიძინა სექტემბრამდე და სექტემბერში შევქმნეს. ეს დანიშნეს, ერთი თვე იქ უნდა იყოს, რომ მერე შევქმნენ ის სამისტო და ყოფილიყო ამ სკოლას კლინის თუ რა იცი კორდატორის თანამდებობაზე სექტემბრამდე. ეს არაცალა, ესეც არაცალა.
1: სწორედ ამაშია საქმე. დასტო ჩემთვის აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა მამუკა მდინარაძე სად რომელ თანამდებობაზე იქნება, იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოსთვის რო სარგებლობა არ მოაქვს, მე ზუსტად ვიცი, თვითონ საგმეთხი იცნახავს, ეს ჩემთვის ნაკლებ საინტერესოა, მაგრამ ჩემთვის საინტერესოა ერთი რამ, სახელმწიფოს ასე მასხრად აგდება, როგორც იქცევიან ესენი. აი როგორც იქცევიან ესენი, როგორც იქცევა ბატონი რაღაცა პროპაგანდის საუკეთესო წესებით, რომ ნუ ეხლა რეგიონები აშენდებიან. ძალოვანი უწყებები ხო უკვე აშენდნენ და დამშენდნენ მაგისი კოორდინაციის ქვეშ და ახლა რეგიონები უნდა აშენოს მამუკა მდინარაძემ. ოღონდ არ ვიცი, მე არ გამოვრიცხავ, მართალი გითხრათ, არანაირი არ სურვილი მაქვს ამისი და არც ახირება, მაგრამ ლივუაშვილის გზა რო გაიაროს, არც ამას არ გამოვრიცხავ
0: მე. ციხეში აღმოჩნდა.
1: ბატონმა მდინარაძემ. ხო, ნუ რა შეუშლის?
0: არა, ხო, არის საინტერესო ეხლა რითი გაამწარა? რითი გაამწარა?
1: ველაფერი დამოკიდებულია.
0: ასე სწრაფად მისი გაშვება მოიწვია.
1: ველაფერი დამოკიდებულია აუტანლობის ხარისხზე, რა ხარისხია აუტანლობის
0: ბიზნესზე, რა ვიცემ ეს და იქნება რომ ბიზნესი ცოტა სხვანაირად უნდა ეს ამბები. ამ თქვათ ეს რაღაც სასაცილო რო გახდა ხალხმა მასხრა დაიგდო ეს რაღაც ახალი ორგანიზაციები რომ უნდა შეიქმნას MMA-ის მებრძოლებით წერლობის და ტრადიციების დაცვას რო
1: კოჩი ჯვაროსნები
0: კოჩი ჯვაროს ხო მორალის პოლიცია იქნება აქ რაღაც მოხდა ანაირად წარმოედგინა ბატონ ბიძინას სხვა შედეგი
1: ტრაშია საქმე ბატონ ბიძინას ჭირდება ერთი შედეგი მხოლოდ და მხოლოდ და ეს კარგად უნდა ვიცოდეთ რომ ბატონ ბიძინას ჭირდებოდა აღიარება როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ ეს აღიარება დამოკიდებული იყო რაზე რომ ქვეყნის შიგნით პროტესტი უნდა შეწყვეტილიყო და ბენზადება და დასავლეთისთვის უნდა ეჩვენებინათ, რომ აი არავინ არ არის და ვის გინდათ, რომ სხვას დაელაპარაკოთ, აქ ვართ ჩვენ, ვილაპარაკოთ ყველაფერზე, მათ შორის ეკონომიკურ პროექტებზე, ოღონდ ძალაუფლებაში ვიქნებით ჩვენი პირობები. ეს არის შედეგი, რომლის მიღებაც უნდა ბიძინა ივანიშვილს. როგორც ჩანს, ამ შედეგს დაპირდნენ კობახიძე და მისი გუნდი და ფაქტია, რომ შედეგი არ დგას. დასავლეთის წნეხი გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე ეს იყო მაშინ, როდესაც გარეთ მომლაპარაკებელი, თუნდაც შეერთებულ შტატებთან იყო ლივუაშვილი, შვილი იყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და მას ჰქონდა ურთიერთობები, მიყავდა საგარეო ურთიერთობები. ასეთი ზეწოლა ქართული ეთნების ხელისუფლებაზე დასავლეთის მხრიდან არ ყოფილა და მეთანხმებით ალბათ ნამდვილად არ ყოფილა მიუხედავად იმისა, რომ შიგნი ხა გარკვეული ტიპის რეპრესიები მოწინააღმდეგეებზე, პოლიტიკოსებზე, აზრის ლიდერებზე მაინც მიდიოდა რასაკვირველია სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ სამაგიეროდ არ იყო ასეთი წნეხი გარედან. ეხლა რამდენი არჩევნები ჩატარდა მაგალითად და ჩვენ ვიცით, რომ 18 წლის არჩევნები საპრეზიდენტო და იმის მერე ჩატარებული ყოველს მიმართ არსებობდა კითხვის ნიშნები, ჩვენების მიმართ არ ყოფილა, მე რა დამეთანხმე ხო აშუქებდი ამ პროცესებს არა და არ ყოფილა. როდესაც ოპოზიცია გავიდა ბოიკოტში 20-ში ხო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, თქვენ ნახეთ ევროპის შეშფოთება როგორი იყო და ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ როგორღაც ოპოზიცია შესულიყო.

0: პარლამენტში შარმიშელის შეხვედრა, შარმიშელის ვიზიტი, შემდეგ ეს შეთანხმება ძალიან დიდ წნეხს ახორციელებდნენ ოპოზიციაზე, სხვათა შორის უფრო მეტად ვიდრე მაშინ ხელისუფლებაზე 20. მაგრამ რადიკალურად შეცვლილია 24-ში ვითარება, როდესაც კობახიძემ ჩაატარა არჩევნები გარეთა დამოკიდებულები. ეუთოს ჰაგის დეკლარაცია, რაც იქნა მიღებული, ხო? მე არ მახსოვს ეუთოს ამ სიმძიმის, ასეთი სიმძიმის დოკუმენტი მიეღო.
1: ხო, როგორც აუჩნდათ რაღაცა.
0: კობახიძემ ვერც ერთი მიზანი, რომელიც ბიძინა და ივანიშვილს ჰქონდა და ამოცანა, ვერ შეასრულა აბსოლუტურად. არც
1: მაშინ კობახიძესაც ბედი შეიძლება ცუდად.
0: და ვერ ხედავთ, რომ ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ კობახიძის ბედი ძალიან ისეა, ბედზე კიდია, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ივანიშვილისთვის არის დაგვიანებული. ძალიან დაგვიანებულია კობახიძის მოხსნა, უკვე არანაირი შედეგი ივანიშვილისთვის ამას არ ექნება. და მას არ
1: შეიძლება სათავარიკოს კამზე არ ყავს არავინ. შეიძლება რომ გამოიყვანოს
0: სტატისტიკა კოდს იპოვის, რომელიც კაცჭამია არ იქნება, მსგავსი და დაუშვათ ამით შეეცდება ალბათ რაღაც დაარეგულირებას. მაგრამ აი მე ვამბობ სრული პასუხის მგებლობით, რომ ეს მის მდგომარეობას არ შეამსუბუქებს. ირაკლი კობახიძე არჩევნების მერე რო გაეშვა მაგას, როდესაც ნახა, რომ დასავლეთმა არჩევნები არ მიიღო რეალურად, ხო? მაშინ კიდე ქონდა შანსი სათავისო სიტუაციის შემოტრიალების, მაგრამ ეხლა თვაც ციდან ჩამოფრენილი ანგელოზით რომ იპოვოს და დაარწმუნოს, რომ ჩემი პრემიერ-მინისტრი იყავიო, მის მდგომარეობას ვერც ქვა ვითარების აი ამ კონდიციამდე მიყვანით, რომელშიდაც ეხლა არის, პრაქტიკულად ჩემობრუნების წერტილი აღარ დაიტოვა უკვე ბიძინა ივანიშვილმა და ეხლა ეს მამკამდინარაძე უნდა აგდადოს, უნდა იგდადოს, აბსოლუტურად არავისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, თვითონ თუ რამე პერსონალური ჯავრი აქვს და იმას ამოიყრის, კი ბატონო, ეგ მაგათი საქმეა, ჩვენ ინტერესის სფერო ეგ არ არის.
1: ასე მერე რაც გერმანიამ ჩვენს ელჩს ასე თქვა, მისცა საშუალება, რომ შეხვედროდა გერმანიის პრეზიდენტს და სხვათა სიგელები გადაეცა, დიდი კამპანია ჰქონდათ ერთი კვირისი ნატეხილი პროპაგანდისტულ მედიებს, რომ აი დაიწყო ნელ-ნელა ურთიერთობების დათბობა, მალე მოხდება გადატვირთვა გერმანიასთან და ასე შემდეგ. და თითქოს ახლა რაღაცა ყველა რაღაც მის სადარაჯოზე ისევ რაღაცა სიწმინდეების დაცვის და ასეთ რაღაცები. აი თითქოს ეს ორი ერთმანეთისთან წინააღმდეგობაში მოდის, ხო? ხა თუ შენ ფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ლაგდები დასავლეთთან, ეხლა ეგეთი სიგიჟები არ უნდა აკეთო, ხო, მეორე მხარეს. ხო, თუ უკვე მალევე გადაეწურათ ეს იმედი, არ ვიცი, ანუ რა შეიძლება ამ ყოველთვის, რა ტრიუკები იხარშება ამ ადამიანის თავში, რომელი ტრიუკი ვის მიემართება?
0: მე როგორც ვიცით, დღეს შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ქალბატონს, რომელიც საქართველოში უკვე იყო დიპლომატიური მისიით, მაშინ როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოდიოდა და მისი ხელისუფლების პირველ პერიოდში ელჩი გამოაქვეყნა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ შეხვედრის შესახებ, რომ უბრალოდ გონივრული ეჭვიჩდება, ვიფიქროთ, რომ არაფერი სათქმელი რეალურად არ ყოფილა. და ნუ მაინც და მაინც დიდად კმაყოფილები არ უნდა იყვნენ ამ შეხვედრს. ახლა რაც შეეხება გერმანიასთან, ის რომ ელჩს ალეკო კარტოზიას მისცეს საშუალება, რომ წუნებათა სიგელები გადაეცა ერთი წლის შემდეგ, ამაში გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ
1: ხას იქნებოდა ჰაერში გამოდებოდა.
0: იმიტომ რომ გერმანიის ახალი ელჩი უნდა ჩამოვიდეს საქართველოში და ბუნებრივია იგივე პროცედურა იმანაც უნდა გაიაროს. და ახლა არ ვიცი ვისთვის ვრცელდება ხოლმე ეს ნარატივი, რომ ელჩი შეიძლება დამოუკიდებელ პოლიტიკას ახორციელებდეს და მთლიანად არა ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკას ატარებდეს რომელიმე ქვეყანაში, მაგრამ

0: კაი და ჯეროდეთ ამისი კოცებს, რომ ფიშერი იყო დამოუკიდებელი ფიგურა, რომელიც თურმე ურევდა გერმანიას საქართველოს ურთიერთობებს. ნუ უნდა ხო, ეს ასე არ იყო. ამიტომ ეს არაფერს არ ნიშნავს. რასაკვირველია, ნუ უფრო მეც ნიშნავს ის, რომ ალბათ ამერიკელებმა კიდევ შეიკავეს თავი ელჩის დანიშნვისგან და მოვალეობის შემსრულებელია მხოლოდ ეს. ალბათ ეს პროცესი იქნება, არაფერი არ არის. არის ქვეყნები, სადაც შეერთებულ შტატებს ელჩი არ აყავთ.
1: კი ბატონო, ხოლოს მინდა რომ მოკლედ გითხოთ ოპოზიციის ამბავს, ხო? ნუ ხელისუფლება როგორ ხდება, ნახეთ, ხო? სული გაურკვევლობა, ხა, არ ვიცი, სახლობანას გვეთამაშებიან რაღაც კონკრეტული პერსონებისთვის ქმნიან და აუქმებენ სამინისტროებს. და ოპოზიციაშიც არანაკლებს ესეთი მდგომარეობა, ხო, არც თუ სახარბელო მდგომარეობა. უთერ იქაც ხალხი ვერ შემოყარგებულა რა უნდა ქნან, რა გზით წავიდნენ, ერთად იარონ, ცალსალკე არონ, ვინისთან იქნება და აი აქ რა პერსპექტივას ხედავთ?
0: ხო, რთული კითხვა, მართალი კითხვა, რთული კითხვა. მე რასაც ვხედავ, ქართული ოცნება უშვებს შეცდომების კატორად.

0: ოპოზიციას რაღაც უნდა შეესთავაზოს რა ალტერნატივა.
1: კი, გასაკვირველად, ამიტომ მე როგორ ხედავე ხა ესენი, ნუ ოპოზიციის ნაწილი დადის რეგიონებში, მაგალითად ვადევნებ თვალყურს თავისუფლების მოედანი დადის, ლევო დადის ძალიან აქტიურად. ეხლა როგორც ვიცი, ხალხთან ურთიერთობას იწყებს ნაციონალური მოძრაობის რაღაც ნაწილიც, იქაც წინ შიდა პარტიული რაღაცა რესტრუქტურიზაცია და ცვლილებები აქვს. მე ვფიქრობ, რომ მომავალ პერიოდში აი შიდა პარტიულ პრობლემატიკას მოაგვარებენ და თუ არ საბოლოო ჯამში ხალხი როცა აზვირთდება, ყველას ერთად მოუწევს დადგომა. სხვა გამოსავალი არ არის და ხალხის, როდესაც ნოემბერ-დეკემბრის აქციებზე, აი რიყეზე რომ მივდიოდით, იქ მოვაჭრე ქალბატონი, ბედნიერი და კმაყოფილი იმით, რომ იქ ვაჭრობის საშუალება ჰქონდა, ამ მომიტინგებს უშვერი სიტყვებით ლანძღავდა და ესროდა რაღაცებს. დღეს უნდა ნახოთ გამწარებული რა ტექსტებს ყვირის ქართული ოცნების მისამართით, როდესაც უშუალოდ მის არსებო სივრცეს შეეხო ქართული ოცნება. და ქართული ოცნება შეეხო ძალიან ბევრი ადამიანის არსებო სივრცეს ამ ქვეყანაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ჩვენ ერთჩვენი არ დღეს ვიქნებით იმდენი, რომ რიყეზე ფართობი დაგვჭირდება, ეს იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა შეიძლება აღმოჩნდეს აი ეს ტრიგერი, რაც ხალხის თავიდან აზვირთებას გამოიწვევს, მე ხა გამიჭირდება თქმა, მაგრამ ეს იქნება, იცით როგორი ამბავია რუსულ ფრაზას ვიტყვი, ზაციშე პერედ ბური. აი ეს მდგომარეობა ეხა ქვეყანაში.
0: მადლობა დიდი, მადლობა დიდი. ლერა ძეჯოვა იყო ჩვენ სტუმარი. დაგვეოდეთ გადაცემის შემდეგ, ჩვენ გავაგზავნეთ საინტერესო თემებზე შეხვედრას, მათ შორის იმაზე, თუ რა ხდება ესპანეთში, რამ გამოიწვია მიგრაციული კრიზისი. ჩვენ სტუმარი ნიკოლოზ ხატიაშვილი იქნება და ასევე გვექნება ჩართვა ევროპულ ინსტიტუტში ჩაგვერდება.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად, თავარია რული კერძის მოსამზადებლად.
3: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. Strafa gaanatskhet kivili dollarinis tabletit angelit dollarinis tableti saukatesso tamis kivilis kivilisas sporturi da sagzao traumis miliagieris atitelis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarinis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis tros gamqenebisas gaisan instruksias kivilis kivilis shesakhet detalur informatsiis misagebat miartet ekims ესენგიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და შეოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენგიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე, განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე, კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. ესენგიდი ძოლით ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და

0: უცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 16:006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16:006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
2: მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე
2: ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
1: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე რად მეტროველთან ერთად
5: ევროპაში არსებობს. ვიცით რომ ევროპაში მთავარი თემა ორი დღის განმავლობაში ესპანეთში მიმდინარე მოვლენებია. ესპანეთის ანკლავ სუეტში, რომელიც აფრიკის კონტინენტზე მდებარეობს, მაროკოსთან სიახლოვეს, ფაქტობრივად რამდენიმე 1000 მიგრანტი მიაწყდა საზღვარს და გადალახა საზღვარი და აღმოჩნდა ქალაქში და შეიქმნა მიგრაციული კრიზისი. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესის განცხადებით, სეულში მიგრაციული კრიზისი ესპანეთის ტერიტორიული სუვერენიტეტის დარღვევა, მის თქმით მთავრობა სიტუაციის მოსაგვარებლად სახელმწიფოთვის ხელმისაწვდომ ყველა მექანიზმსა და რესურსს გამოიყენებს. სანჩესის მტკიცებით, ამჟამინდელი კრიზისი მკვეთრად ეწინააღმდეგება მთავრობის მიერ არალეგალური მიგრაციის შემცირებით კუთხით მიღწეულ გრად წარმატებას. ნუ ამ თემას გამოეხმაურა ფრიდრიხ მერციც, რომელიც ამბობს, რომ მივესალმები ესპანეთის განზრახვა ლიგში ევროპისთვის. ამიტომ ამ თემით ვიწყებთ. თამარ ნუცუბიძე ჩაგვერთვება, რომელიც სწორედ ევროკავშირის ტერიტორიაზე იმყოფება. მოგესალმებით, თამარ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და როგითხრა, მოკლედ აი ამ კრიზისის შესახებ რა ხდება და რამდენად შეიძლება ის განიმუხტოს უახლოეს მომავალში.
6: ჩემი აზრით, რამდენიმე ფაქტორზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. პირველი, ეს არის ახლა, ანუ ბოლო ამბები, რა ხდება სეულში. მეორე, ეს არის ევროკავშირისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კრიზისი, რას ფიქრობენ ევროკავშირში ამასთან დაკავშირებით. მესამე, ასევე ალბათ მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება, ამ კრიზისიდან გამომდინარე ჩვენ ორი დღეა ვუყურებთ რა ერთგვარი დაპირ ისპირება არის იტალიასა და ითქვას, რომ ასე თუ ისე სეულში სიტუაცია დასტაბილურდა. ამას რატომ ვამბობ, რომ არის ახლა ინფორმაციები, ვრცელდება, რომ დაახლოებით 25000-მდე ეს არალეგალი მიგრანტი უკვე იქნა უკან დაბრუნებული მაროკოში. ზოგადად ციფრებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ციფრებს აცელებს სხვადასხვა მედია საშუალება, საკმაოდ სანდო მედიები. მაგალითად, ციფრები შემოსულების მერყეობს 45000-დან 60000-მდე. 45000-ზე ამბობენ, რომ ეს არის ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ციფრები, სხვადასხვა მედიების 60000-აც ასახელებენ. და როგორც ახლა ვრცელდება ინფორმაცია, დაიწყეს უკვე გაყვანა არალეგალების უკან მაროკოში და აღსანიშნავია, რომ მაროკო შეუფერხებლას ასევე, როგორც შენ თქვი, ადგილზე არის ჩასული ესპანეთის პრემიერი, რომელმა სანჩესმა ასევე თქვა, რომ ჩართული არის ამ კრიზისში, ესე იგი სამხედრო და უსაფრთხოების ძალები, რომლებიც აკონტროლებენ, იმიტომ რომ საკმარისი არ იყო სასაზღვრო ძალები სეულში, მაშინ როდესაც ესეთი ორი დღის განმავლობაში საოცარი მოზღვავება მოხდა.

0: შეეხება ევროკავშირს, გააკეთა ასევე კომენტარი ურსულა ფონდერლაიენმა და სხვათა შორის ევროკავშირში ამას ჰუმანიტარულ კრიზისს არ უწოდებენ, უფრო მეტად უწოდებენ სწორედ მიგრაციულ კრიზისს, რაც საფრთხეს უქმნის ევროკავშირის გარესაზღვარს და მაყურებლისთვის აღქმადი რომ იყოს სეუტი არის ესპანეთის შემადგენელი მეთო, ანუ საზღვარი. და ამიტომაც ეს ითვლება ევროკავშირის გარესაზღვრად და რა თქმა უნდა, რადგანაც ესპანეთის შემადგენელი ნაწილია, სეუჩი მოხვედრა უკვე ნიშნავს, რომ მიგრანტი მოხვდა ევროკავშირის ტერიტორიაზე და ამიტომ ეს საკითხი ეხება ევროკავშირს. ურსულა ფონ დერ ლაიენი ისე როგორც ევროკავშირის უმეტესი წევრები მხარს უჭერენ ესპანეთს, მან თქვა, რომ მზად არის მიგრაციის საკითხებში ევროკომისარი მაგნუს ბრუნერი, თუ საჭირო იქნება ისიც ჩავიდეს ადგილზე, და ასევე ურსულა ფონ დერ ლაიენმა თქვა, რომ აქტიურად ჩაებმება ფრონტექსი, ეს არის სააგენტო, რომელიც სწორედ აი ამ დაკვირვებას და მთელ რიგ სამუშაოებს ახორციელებს ევროკავშირის გარე საზღვრებზე. ეს რაც შეეხება ევროკავშირის პოზიციას, ახლა კითხია და ბევრი წერს მედიაში, რომ ჯორჯა მელონი იყენებს ამ თემას თავის შიდა ამომრჩევლისთვის, იყო ძალიან ახე აზრების გაცვლა გამოცვლა საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის, რის შედეგადაც დღეს მადრიდში დაიბარეს იტალიის ელჩი სწორედ ამ პრეტენზიებით და უფრო მეტად, როგორც ამბობენ, ეს პოლიტიკური საკითხია. ალბათ ბევრისთვის საინტერესო არის ჯორჯა მელონის განცხადება შენგენის ზონიდან ესპანეთთან დაკავშირებით და ბევრი პროპაგანდისტულად იყენებს, რომ შესაძლოა თუ არა ესპანეთი თქვათ ჩამოშორდეს შენგენის ზონას. ეს ფაქტიურად შეუძლებელია, რადგანაც შენგენის ზონა ეს არის ამომავალი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ევროკავშირის შიდა საზღვრების გამკაცრებაზე და არა მხოლოდ იტალიამ გაამკაცრა ამასთან დაკავშირებით შიდა საზღვარი. ჩვენ მოვისმინეთ გერმანიის ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ მეტი ყურადღება იქნება და გამკაცრებული იქნება ასევე შიდა საზღვარი გერმანიაში. და სუბოლოს მოკლედ ვიტყვი მიზეზები, რასაც საუბარი არის, სავარაუდო მიზეზები, იმიტომ რომ ექსპერტებისთვის ძალიან უცნაურია სულ რაღაც ორი დღეღამის განმავლობაში ასეთი რაოდენობით არალეგალის გადასვლა სეუტაში. ზოგი თვლის, რომ ეს გამოიწვია ესპანეთის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რომ სწრაფად აღარ დააბრუნონ არალეგალი მიგრანტები, რომლებიც ამ გზით შემოდიან. ზოგიერთი თვლის, რომ აქ მაროკოს პოლიტიკა ყოფილა, როდესაც მაროკოს ასეთი სიტუაციით უსარგებლია, რომ დაენახებინა ევროკავშირისთვის, რომ ევროკავშირისთვის მაროკო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუნდაც თანხები მეტი გამოეყო. და მესამე არგუმენტს, რასაც ასახელებენ თავად მაროკოსა და ესპანეთს შორის ურთიერთობები, თუმცა ახლა ანალიზის გაკეთება ზუსტად რამ გამოიწვია ეს კრიზისი ნაადრევია, თუმცა ფაქტია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი მკაფიო კრიზისი და თქვათ ასევე ექსპერტები რა თქმა უნდა არადარებენ 2015 წლის კრიზისს, როდესაც სირიიდან მილიონამდე ტოლვილი შემოვიდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ევროკავშირში ამბობენ, რომ ამ საკითხს ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს.
1: გასაგებია, მადლობა თამარ, ეს იყო თამარ ლუჩუბიძე, რომელიც მას თამარმა ახსენა, რომ პროპაგანდისტვის იყენებს ძალიან ბევრი მემარჯვენე, მათ შორის ევროპაში, და პროპაგანდისტვის იყენებს ხოლმე მიგრაციას, ჩვენთანაც ქართული ოცნება, რომ აი ევროკავშირში თუ შევარდთ, მე ყველასთვის სავარდებულო გახდება მიგრანტების მიღება და ასე შემდეგ. ნიკოლოზ ხატიაშვილი არის ჩვენთან სტუმრად, პარტია ჯერ საქართველოს პოლიტსაბჭოში. მოგესალმებით ნიკოლოზ. რისკა შეგიძლიათ, რამდენად მართლაც მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ეს ევროპისთვის და შემდეგ უკვე ჩვენში და პოლიტიკასაც ვისაუბროთ.
2: მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მიგრაციის საკითხი ევროკავშირისთვის ზოგადად ეს პრობლემა არ არის რაღაც სიახლე, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ევროკავშირმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა იმისთვის, რომ მოეხთინა არალეგალი მიგრანტების შემცირება ევროპის ტერიტორიაზე. ყველაზე ბოლო ნაბიჯი, რაც იქნება, ეს ალბათ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს იყო ევროკავშირის პაქტი მიგრაციის და თავშესაფრის შესახებ, რომლის მიხედვითაც გარკვეულწილად გამკაცრდა მიგრანტების მიმართ პოლიტიკა, წარმოიქმნა გარკვეული შეზღუდვები და შესაბამისად გაძლიერდა უსაფრთხოების ზომები იგივე საზღვრებზე.

0: გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგში დგას ეს საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ მომავალშიც დღევანდელი ფაქტის გათვალისწინებითაც უფრო მკაცრი ნაბიჯები იქნება მიღებული ევროკავშირის მხრიდან. ასევე თამარმა ისაუბრა ხახას სცენარებზე, რა შეიძლება და ყოფილიყო ამის უკან. მე ალბათ ერთ საკითხს დავამატებდი. მე არ გამოვიცხავ, რომ ასეთი ორგანიზებული, ჩვენ ნახეთ, რომ ძალიან ორგანიზებულად ხდებოდა და დროსა და სივრცეში ძალიან უცნაურად
1: ხდებოდა.
0: მე იმასაც არ გამოვიცხავ, რომ რუსეთიც იდგეს ამ პროცესების უკან, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ერთხელ ნახეთ. მე არ გამოვიცხავ, რომ აქაც გარკვეულწილად რუსულ სპეცსამსახურების კვალი იკვეთებოდეს, რადგან რუსეთი კარგად ხედავს, რომ ამ მიგრანტების ნაკადის შესვლით ევროკავშირში პირველ რიგში ეს ნეგატიურ გავლენას მოახდენს.
1: ამ შემთხვევაში უფრო მაროკოზე საუბრობ, რომ შეიძლება მაროკოს ხელერებს, მაგრამ შეიძლება მაროკოს
0: დახოს ეს ყველაფერი და შესაძლოა ორი ქვეყნის ინტერესი ამ შემთხვევაში დაემთხვა ერთმანეთს და ერთობლივადაც მოხდა ეს ფაქტი. თუ
1: ფაქტია, რომ ხა თავისი თამდენი ხალხი ერთად,
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან ორგანიზებული ხასიათი ჰქონდა, ძალიან თანმიმდევრული, აქედა გამომდინარე ეს არის იყო რაღაც სპონტანური
1: გადაწყვეტილება. მიგრაციის თემას ძალიან კარგად იყენებს რუსული პროპაგანდას და ჩვენი პროპაგანდას ევროკავშირის დისკრედიტაციაში. ხო, ხა გამოდის ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და ყოველდღე ამბობს, რომ ხა ევროკავშირის წევრი აღარ არის ბრიტანეთი, მაგრამ აი ბრიტანეთში
0: პირველ რიგში, ნუ ყველა ვიცით, რომ სექტემბერ, ოქტომბერ, ნოემბერში შესაძლოა რუსეთში დაიწყოს მობილიზაცია, ხო? ამ პერიოდამდე რუსეთისთვის ხელსაყრელი იქნებოდა ევროპის, ასე ვთქვათ, შიგნიდან მორყევა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპა გახდა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად ერთიანი უკრაინის კონტექსტში. მე ვიტყოდი, რომ დღეს ევროპა ასეთი ძლიერი არ ყოფილა 2022 წლის შემდეგ ერთიან კონტექსტში და შესაძლოა სწორედ ეს მიგრანტების შემოსევა, ასევე მიგრანტების შესვლით, ხო, ანუ არ არის გამორიცხული გაზაროს ტერაქტების რაოდენობა და ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები შეიპარონ, ასე ვთქვათ, ამ ბრავალრიცხოვანი ადამიანების ჯგუფთან ერთად. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა ეს ზუსტად შიგნიდან ევროკავშირის ერთიანობის მორყევა იყოს რუსეთის ერთ-ერთი მიზანი. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოებაც, რომ მიგრანტების საკითხი ძალიან აქტიურად იყენებდნენ თავის დღის წესრიგისთვის და მათთვის, ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება წამალივითაც ყოფილიყო დღეს, რაც მოხდა ესპანეთის ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, არ არის გამორიცხული, მე რა თქმა უნდა, მტკიცებით ფორმაში მაგაზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ რუსეთის სპეცსამსახურების კვალიც იკვეთებოდა სამ პროცესში. აქედან გამომდინარე, ხო, დავალოდოთ მოვლენებს, ალბათ მეტ ინფორმაციას გავიგებთ დროთა განმავლობაში და ალბათ ესპანეთის და მაროკოს თავრობებს შორის რაღაც გარკვეული კონსულტაცია მოხდება, თუმცა მაინც ეს ვერსიაც არ არის გამოსარიცხი.
1: ბატონო, და ხო ოპოზიციის თქვენს ანუ გეგმებზე მინდა რომ გესაუბროთ. ხა ჯერ საქართველოს ახალი პარტია არის, ანუ ჯერ არც ოფიციალურად არც ხართ პარტია, მაგრამ ყრილობა ჩაატარეთ უკვე.
0: ორი დღე გადარჩა.
1: ხო, ჯერ
0: დედლაინამდე.
1: აჰა, კი ბატონო, ჯერ მაინტერესებს ზოგადად ასეთ პროპაგანდას, რომელსაც ოპოზიცია ერთიანი ძალით უნდა ებრძოლოს. აი თუნდაც ამ თემაზე იყოს შეიძლება თუ არა, უნდა არსებობდეს ერთობა ოპოზიციაში, რომ ერთიანი ცენტრი, იმიტომ რომ ხელისუფლება პროპაგანდის ერთიანი ცენტრი აქვს, ერთი ცენტრიდან იმართება მთელი ეს, ასე ვთქვათ, პროპაგანდის ნიაღვა, რომელიც მოდის. მაგრამ აქ ყველაფერი დაქსაქსულია ეგეთ ხარ.
0: მე რა თქმა უნდა გეთანხმები, ხა ევროკავშირი და საქართველოს ევროპაში ინტეგრაცია, ეს არის არა თუ რაღაც პარტიების კონსენსუსი, ეს არის ჩვენი უმრავლესობის არჩევანი, ჩვენი მოსახლეობის არჩევანი და ეს არის ჩვენი, აი ძალიან მარტივად და ბანალურად ვიტყვი, ისტორიული ადგილი, ხო, ანუ ევროკავშირში გაწევრიანება კი ჩვენ შეიძლება დავიწყეთ ნაბიჯების გადადგომ ბოლო 10-20 30 წლის წინ, მაგრამ ის ფაქტი, რომ საქართველო დასავლური ცივილიზაციის ნაწილია, ხო, ანუ ეს ისტორიულ კავშირში გაწევრიანდეთ. რა თქმა უნდა, ევროკავშირი შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი საკითხი, სადაც შეიძლება მოხდეს ერთიანი იდეის ირგვლივ გაერთიანება, თუმცა მე მოგეხსენება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინიციატივის შესახებ, რომ პირველ ეტაპზე ძალიან, ასე ვთქვათ, ბანალურ საკითხზე, როგორიც არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და სამართლის მიღწევა, ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა ყველა პარტიის მხრიდან, რომ მოხდეს ერთიანი კონსენსუსი. თუმცა მე ამაში არ გულს მხოლოდ პარტიებს, ხო, ანუ აქ ნაგულისხმები არის საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენლის ჩართულობა ამ პროცესში და რა თქმა უნდა ავტომატურად თუ ჩვენ მოახერხეთ ამ იდეის ირგვლივ სრული კონსოლიდაცია, ეს ნიშნავს, რომ შემცირდება პოლარიზაციაც ის ადამიანების
1: ეცემში ამას რა უშლის ხელს. ხო, ხან მაგალი ელენე ხოშტარაც ეხიდან გამოგეხმაურათ და მხარი დაუჭირა თქვენს ინიციატივას და ნუ სხვებიც, მე მგონი, არ მოეწონა ელენე ხოშტარიას და კოალიციის ცვლილებებისთვის, ასე ვთქვათ, ხარ

0: დაჭერა თქვა რომ აი ფულები დაინახესო. იმათ უფრო დაარტყა ვიდრე თქვენ. ივანიშვილის ფულები დაინახესო და
1: პრობლემა რაში მდგომარეობს, რომ ანუ ჯერ კიდევ მე ვფიქრობ, რომ ბოლომდე ქართულმა საზოგადოებამ ვერ გაანალიზა რა საფრთხის წინაშე ვდგევართ და რეალურად რა მოცემულობაში ვართ. ანუ ეხლა ფაქტობრივად ჩვენ ვართ ისეთ ფაზაში შესულები, რომ სადღაც 2 წელი გვაქვს დარჩენილი, რომ მოვახდინოთ სიტუაციის გარდატეხა. თუ ჩვენ ვერ მოახერხეთ ამ სიტუაციის ცვლილება, ხო ანუ 2 წელიწადში 2028 წელს შეიძლება ისეთი მოცემულობა მივიღოთ, როდესაც ნუ არჩევნებს ხოდახოდ მართლა ფორმალური სახე ექნება და ზოგიერთი პარტია შეიძლება საერთოდ აღარ არსებობდეს და ისეთი პირობები იყოს, რომელზეც ეხლა შეიძლება გაგვეცინოს, მაგრამ როგორ შეიძლება დაჭერა რუსეთში ხო არა ვართო, მაგრამ ჰა მივიღეთ ფაქტი, დღეს ორი ადამიანი თუ სამი ადამიანი Facebook სტატუსების გამო გზის ციხეში, ასე რომ სიტუაცია ნელ-ნელა უფრო რთულდება და აი ეს არის მთავარი მომენტი, რომ თუ არ მოხდა ეროვნული კონსოლიდაცია და ერთიანი იდეის ქვეშ ასე თქვათ მობილიზება ადამიანების, ხო, ასევე ჩვენი ამოცანა არის კიდევ ერთი, რომ დავანახოთ ადამიანებს ცვლილებების შესაძლებლობა, რეალური ცვლილებები უნდა დაინახოს ადამიანებმა, რომ თქვათ ჩვენ თუ რაღაც გარდატეხა შევიტანენ, ჩვენ შემოვიდეთ ისეთ ცვლილებებს, რომელიც რეალურად ქვეყანას გამოიყვანს ერთი მხრივ ამ მდგომარეობიდან, მეორე მხრივ დააყენებს წონასებს და ასევე აი ამ ყველა ადამიანის ჩართულობას და თანამონაწილეობას ხელშეუწყობს ქვეყნის განვითარების პროცესებში. ეს არის თვითონ ძალიან მარტივად სასაუბრო და ბანალური საკითხებთან და მიკროკრიტიკულად მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ყველა შეძლოს და გადადგას შესაბამისი ნაწილი, შესაბამისი ნაბიჯი და რაც თავარია ზოგიერთებმა გადადონ თავისი ეგოები და შემოუერთდნენ ამ ერთიანი იდეის.
0: ხო, თუმცა რომ მოხდეს ამ იდეის გაერთიანება, როგორ უნდა მიიღწეს ეს სამართლიანი არჩევნები წარმოდგენილი გააქვთ თქვენ? ანუ საუბარია რომ ზეწოლა უნდა მოხდეს ხელისუფლებაზე, რომ ან დათმოს ეს ბერკეტები და ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები და
1: როდესაც ზოგადად ჩვენ გამოცდილება, ისტორიული გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ როდესაც ყალიბდება ქართულ პოლიტიკაში ძალის ცენტრი, ხო, ძალაუნებურად ამ ძალის ცენტრისკენ ხდება ძალიან ბევრი ადამიანის გადმოსვლა. იგივე აი ვაუღოთ ბევრი სტატუსკო ლოიალისტი, ვინც დღეს შეიძლება ჩუმად არის, არც აქციებზე გამოდის, არც სოციალურ ქსელში არ აქტიურობს, ზოგი შეიძლება საჯარო სამსახურში რაღაც ცვლილება თუ მოხდება, მათ ეს შეიძლება ძალიან უარყოფითად შეეხოს, რაღაც პრობლემები შექმნა და რაღაც კომფორტ ზონიდან ზონა დაენგრეთ, ხო? სწორედ ასეთ ადამიანებთან ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, დავანახოთ ის, რომ არათუ ისინი მათ რაიმე პრობლემები შექმნება და არამედ პირიქით მათ ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ თანამონაწილეობის პროცესში მიიღონ მონაწილეობა და თუ ჩვენ შევძელით ამ სტატუს ლოიალისტი ადამიანების ჩვენსკენ გადმოყვანა, ასევე ქართული ოცნების სამომრჩეველთანაც არის საჭირო მუშაობა, იმიტომ დარწმუნებული ვარ და ვიცი კიდევაც, რომ ბევრი მათი მხარდამჭერი უკმაყოფილოა დღევანდელი სიტუაციით, მაგრამ ისინი რაღაც ალტერნატივას ვერ ხედავენ, ან აქვთ რაღაც შიში, რომ გონიათ, რომ თქვათ ხელისუფლება თუ შეიცვლება, ისინი შეიძლება რაღაც გარიკულები დაშნენ, თუმცა ეს ასე არ არის. ჩვენ უნდა სწორედ ამ ადამიანებს დავანახოთ, რომ ეს შესაძლებელი არის და თუ მოახდეთ ჩვენ მობილიზებას და პოლარიზაცია შევამციროთ და უკვე აქეთ ფლანგზე აღმოჩნდება 75-80% ადამიანები, ხო, ანუ ქართულ ოცნებას ყველანაირი ბერკეტი გამოეცლება დღევანდელი გავლენის, რაც არის პოლარიზაცია, იგივე პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, მცდელობები, რომ დაქსახსული იყოს საზოგადოება და ასე შემდეგ და ეს თუ მივახციეთ, ხო, უკვე ქართულ ოცნება ისეთ მოცემულობაში ჩადგება, რომ იძულებული გახდება, რომ რაღაც დათმობებზე წავიდეს ისევ და ისევ თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე. ასე რომ ბევრია დამოკიდებულია ჩვენზე და იმ ადამიანებზე, ვინც
0: ოპოზიციაზე რამდენად ოპოზიცია გამოასწრებს ძალას.
1: ხო, აი ეს არის რა, მთავარი არის, რომ თუ მომსახლებმა დაინახა, რომ აი რაღაც ერთიანობა შედგა, მე არ მომ სტრუქტურულ ერთიანობას, რაც ალიანსი შექმნა იქნება თუ რაღაც ბლოკის თუ ფორმატის, უბრალოდ აი იდეის დონეზე ერთიანობის მიღწევა, ხო, ვითომ ძალიან მარტივი არის, მაგრამ ამავე დროს ძალიან რთული არის, ხო? და მეორე მხრივ ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან და ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციის კუთხეს მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიცია ერთენაზე ესაუბრებოდეს მათ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან წუხან, როდესაც ერთ დღეს ერთი ჯგუფი რაღაცა კონკრეტულ საკითხთან მესის გადაცემს ხოლმე და ისინი გარკვეულწილად დაბნეულები არიან. აქედან გამომდინარე, ხო, ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხრივათაც მოხდეს რაღაც ერთიანი კომუნიკაცია, ერთიანი მესიჯის მიტანა დასავლეთ პარტნიორებისთვის. თუ ეს ყველაფერი იქნა მიღწეული და შემუშავდა შესაბამისი სტრატეგია, სწორი სტრატეგია, რომელიც მორგებული იქნება არსებულ რეალობასთან, ხო, ანუ მაშინ ცვლილებები მე ვფიქრობ, რომ გარდაუვალი იქნება.
0: კი ბატონო, ნახოთ, მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის. ნიკოლოზ ხატიაშვილი, პარტია ჯერ საქართველოს პოლიტიკურ საბჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.

0: დაუნლოდები გაუსაზმეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxerum-ის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას შესაძლებლობით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუნგარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდებით და დაფარე სესხი

0: კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: კუთნისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ დრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთნისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება
2: ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერ ტიპის შემოსავლით ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვია სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-სა და 15:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
5: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პაიტრის ეთერში დილის პაიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: სპორტი სიახლე.
8: უეფა ჩემპიონთა ლიგის წრევანდელ გათამაშებას იბერია 1999 მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოეთიშა. საქართველოს ჩემპიონი ბრატისლავაში სლოვაკეთის საუკეთესო კლუბ სლოვას დაუპირისპირდა. მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა, თუმცა ორი შეხვედრის ჩათვლით სლოვაკებმა 3-1 გაიმარჯვეს. თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ანდრეი დემჩენკოს მომზადებულმა ქართულმა ფეხბურთელებმა ძალიან ღირსეული თამაში აჩვენეს. რაც ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წინ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. პირველ ნახევარში სლოვანი აშკარად უკეთესი იყო და თამაშო უპირატესობა გატანილ გოლში 54 წუთზე უკრაინელი ნიკოლა უკარევიჩის გოლით აისახა. ორი წამყვანი ფეხბურთელის ანდრია ბარტიშვილისა და ვახო ბედოშვილის გარეშე მოთამაშე იბერია 1999-მა მეორე ტაიმში უკეთესად დაიცხარულა შუმა ისარგება. ამ ყველაფერმა სლოვაკების ლიგებში სერიოზული დაბნეულობა შეიტანა. დემჩენკომ თამაში ბარტიშვილის ჩათო და სტუმრებს რამდენიმე მომენტში უკეთრო მეთამაშად კიდევ გაიტანდნენ. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი მაკარიძის და რთული დარტყმების მოგერიება მოუხდა. ამგვარად იბერია 1999-ის ევროტურნირები ამით არ დასრულებულა. ეროვნული საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონი ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაინაცვლებს და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნეს დაუპირისპირდება, რომელიც ჩვენა ზვერძასთან ორი მატჩის ჩამში 0-9 დამარცხდა. ლარნეს ბარიერის დაძრევის შემთხვევაში იბერიელები ევროპა ლიგის პლეიოფში გავლენ და როგორც მინიმუმ კონფერენციის ლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზურს გაინაღებენ. ლივერპულმა, რომელიც წინასასეზონო სამზადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის, მეორე ამხანაგური მატჩი ჩემპიონშიპის ექსებთან ჩაატარა და მეტოქი ანგარიში 1-0 დაამარცხა. მატჩმა საკმაო ინტერესი გამოიწვია. 54000 სია სტადიონში და შემადგენლობაში იყო საქართველოს ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილი, რომელმაც 76 წუთი ითამაშა და ფრეშკოვისგან ორივე გუნდში ყველაზე მაღალი შეფასება 7.9 ქულა დაიმსახურა. სოფასკორზე მისი თამაში 7.6 ქულით შეფასდა. გიორგი მამარდაშვილის თამაში რუისინგზე ქოფა შეაფასა. ეს კათოლიკის დამაჯერებელი თამაში იყო, რომელიც შესანიშნავად გამოიყურება თავის ახალ ალტერნატიულ ისფერ შაფორმაში. საკუთარ თავში დარწმუნებული მოქმედებდა კარის ხაზებს და გამოსვლებზეც. ეს მისი წარმატებული თამაში გახდათ. წეს გამოცემა. ლივერპულს კიდევ სამი სპარინგი აქვს დაგეგმილი. 3 აგვისტოს ლიდსთან, 9 აგვისტოს მონაკოსთან და 16 აგვისტოს კომოსთან. ხოლო 23 აგვისტოს პრემიერ ლიგის პირველ ტურში სტუმრად ნიუკას დაუპირისპირდება. მადრიდის რეალი მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველი როდრის ტრანსფერთან კიდევ უფრო ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით, კლუბმა ფეხბურთელთან ტრანსფერის განხორციელების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამავე დროს რეალმა ოფიციალურად დაიწყო მოლაპარაკებები მანჩესტერ სიტისთან, რათა გაირკვეს რა პირობებით იქნება შესაძლებელი როდრის გადაბირება. წყაროს ინფორმაციით, როდრი

0: უკვე დაადასტურა, რომ მისი მთავარი არჩევანი სწორედ სანტიაგო ბერნაბეუზე გადასვლა. ფეხბურთელმა კონტრაქტის პირობებით შეათანხმა და ახლა ყველაფერი ორ კლუბ შორის შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. გავრცელებული ცნობით ჯოზე მაურინიო როდრის პიადა დესაუბრა, რეალის მთავარი მწვრთნელი ნახევარმცველის გუნდის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს და ტრანსფერის განხორციელებაში თავადაც აქტიურად მონაწილეობს. ფეხბურთელთან შეთანხმება რეალისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან ახლა კლუბს მხოლოდ მანჩესტერ სიტისთან მოლაპარაკებებზე შეუძლია კონცენტრირება. კლუბებს შორის მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, თუმცა სატრანსფერო თანხასთან დაკავშირებით პოზიციები ჯერ განსხვავებულია. მანჩესტერ სიტი როდრის სანაცვლოდ 50-60 მილიონ ევრო დამისა წყაროს შეფასებით, მხარეებს შორის არსებული სხვაობა გადაუახავი არ არის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ფეხბურთელს მოქმედი კონტრაქტი მხოლოდ ერთი წლით დარჩა და თავადაც კარიერის რიგაში გაგრძელება სურს. ბოლონიაში როდრი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფეხბურთელია, ესპანელი ნახევარმცველი გუნდს ბურთის კონტროლს, დაცვის სტაბილურობასა და სიმშვიდეს შესძენს, ხოლო ფედერიკო ვალვერდესა და ჯუდ ბელინგემს უფრო თავისუფლად თამაშის შესაძლებლობას მისცემს. ტერი კროუსის კარიერის დასრულებისა და ლუკა მოდრიჩის წასვლის შემდეგ რეალის სწორედ ასეთი პროფილის ნახევარმცველს ეძებდა. თუ ტრანსფერი შედგება მადრიდული კლუბის შემადგენლობას, ევროპის ჩემპიონატისა და მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელის გააცლიერებს. ამ ეტაპზე ყველა ნიშანი იმაზე მიუთითებს, რომ როდრის ტრანსფერის დასრულება მხოლოდ დროის საკითხია.
1: სპორტის სიახლე.

0: 80.09.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საინერო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი IRIS Cross-ian IRIS Cross-H-ში საჭიროებს 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი სრული დაცვით დაგეხმარებით, 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას.

FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-დან 30 წუთზე. FM

გიგელით. ბედნიერი დასვენება. იარასტანასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სეზონის საუდგენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: 9:09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მი ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცეს კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და

0: იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანაკლა. გამიჭერი თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხდე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: Пресс-тайми. Добычно чтхвендели.
5: Пресс-тайми. Ходу самшаутрес. 10:00 до 15:00.

პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ რიგ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალ, შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: Aversis Clinic's Droid 20 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ლევო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს მჯავრდებულ ალეკო ელისაშვილს მეოთხე ბრალდება წაუყენეს. ადვოკატის ინფორმაციით ალეკო ელისაშვილს ბრალი ამჯერად პოლიციელის შოთა ჭიპაშვილის მიმართ ნათქვამი სიტყვის გამო წაუყენეს. ადვოკატის განმარტებით საუბარია სიტყვა არაკაცზე. მისივე თქმით პროკურატურა მიიჩნევს, რომ სიტყვა არაკაცში დანაშაულს ხედავს. ამ შემთხვევაში მოწმე პოლიციელს შეურაცხყოფა მიაყენა და არაკაცი უწოდა. ეს ის პოლიციელია, რომელმაც ალეკო ელისაშვილს ძალიან მძიმე დაზიანებები მიაყენა, განსაკუთრებით ხელბორკილების დადების დროს. საათების განმავლობაში მჭიდროდ ჰქონდა მოეჭრო დაინახა, არაკაცი უწოდა და კიდევ სხვა კითხვებსაც ვსვამდით. თუმცა, როგორც პროკურატურა ამბობს, ამ სიტყვაში დანაშაულებრივი ქმედება გამოიხატა. განაცხადა ინტერპრეს ნიუსთან ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა და აღნიშნა, რომ თვითონ ალეკო ელისაშვილს ამ საქმეზე ეცინება. ადვოკატის შეფასებით ხდება ალეკო ელისაშვილის დისკრედიტაცია. აქვე შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალეკო ელისაშვილს სხვა საქმეზე, ანუ ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ფაქტზე, სასამართლომ რამდენიმე კვირის წინ 13 წლით პატიმრობა უკვე მიუსაჯა. სურამი ოსიაურის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. არსებული ინფორმაციით ტრაილერი გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა, შედეგად დაშავდა მძღოლი. გამოძიება 203-ა გამოიწვია. ნანუკა ჟორჟოლიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. ამით ყველაფერი ნათქვამია, თუ რა მდგომარეობაშია ნაციონალური მოძრაობა. ასე აფასებს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი დედაქალაქის მერი კახაკალაძე ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს. კახაკალაძის თქმით, არც სააკაშვილია საინტერესო და არც ნაციონალური მოძრაობა. ცხადია, შიდა დაპირისპირება აშკარად იკვეთება, რომ დაპირისპირება ნაციონალური მოძრაობა წარსულია და წარსულ საუბარი არ მიყვარს. მიხეილ სააკაშვილი სასაცილო და კომიკური ფიგურა გახდა. ყოველთვის ასეთი იყო, განეცხადა კახაკალაძე. ხალბატონ თინას ჩვენ განვიხილავთ, ჩვენი პარტნიორი ეთერებშიც ვსაუბრობდით, რომ ივლისის ბოლოს იგეგმებოდა სხდომის ჩატარება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ფავლენიშვილის თქმით, ცვლილებების მთავარი მიზანია პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაძლიერება. მისი თქმით, პოლიცაბჭოს სხდომაზე, რომელიც გუშინ ჩატარდა, განიხილეს ყრილობის მოსამზადებელი სამუშაოები. ჩორის ისაუბრეს იმ ცვლილებებზე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში განხორციელდება. აქვე შეგახსენებთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს 15 საათზე გამართება, სადაც პარტიის ახალ თავმჯდომარეს აირჩევენ. შიდა ქართლის პოლიციამ 4 პირი დააკავა, რომელზენა შენახვა ტარება და დანაშაულის შეუტყობინებლობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ მრავალჯერ ნასამართლებმა ბრალდებულმა გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით მძიმე დაზიანებები მიაყენა თანასოფელს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. კონფლიქტის დროს ბრალდებულმა რამდენიმე გასროლა კიდევ 2 თანასოფლელის მიმართულებითაც განახორციელა, რა დროსაც დაზიანდა ერთ-ერთი პირის კუთვნილი ავტომობილი. სამინისტროს განმარტებით გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ ინფორმაციას ფლობდა 3 პირი, თუმცა მათ მომხდარის შესახებ პოლიციას არ შეატყობინეს. დამცველებმა სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 4 მათგანი ბრალდებულის სახით დააკავეს. დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცებადაა ამოღებული. გამოძიება უკვე მიმდინარეობს. დაწყებული გამოძიება 20 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.

ესპანეთს სურს ჭირდება რომ სეუტაში არსებული სიტუაცია რაც შეიძლება სწრაფად კონტროლს დაექვემდებაროს ამიტომ მიესალმები ესპანეთის განზრახვას არ დაუშვას არალეგალი მიგრანტების შესვლა ევროპის კონტინენტებზე ამ შესახებ გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებაშია აღნიშნული ფიო მელოდინი რომ ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფო შეასრულებს ამ ვალდებულებას ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ კონტაქტზე ვართ ესპანეთის მთავრობასთან აცხადებს გერმანიის კანცლერი მერცი მისი თქმით მოელის რომ მაროკო დაუყოვნებლივ მიიღებს არალეგალ მიგრანტებს უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაახლოებით 50,000 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 400,000 დაშავდა. ბოდიშს გიხდით გულწრფელად რომ თქვა არ მინდა ამაზე ზედმეტად გოახდილი ვიყო, რადგან რუსები გაიგებენ, რა ხდება ჩვენს არმიასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვყავს დაახლოებით 50,000 დაღუპული ჯარისკაცი და დაახლოებით 400,000 დაჭრილი. ასევე არიან დიდი რაოდენობით უკვე დანაკარგი 1,600,000 შეადგენს აქედან დაახლოებით 700,000 დაღუპულია. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე ჩვენ პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯედების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1°C, ცელსიუსი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება, დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თრალსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

და ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 80.09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარე.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.

0: 18 78 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავტო
2: სანამ დაკოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

0: 0 3 83 09.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxxerum-ის ფილიალებში.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახის ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება.

0: 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-211-10. 577-211-15.
1: 116 და 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
2: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джилцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Мукцари да Ирлау Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуни Джансаги Сховрабистуис. Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлобели Сашуалеба. Эрогра. იქითეთ აფთიაგებში სპორტის სიახლე
3: უეფა ჩემპიონთა ლიგის წლევანდელ გათამაშებას იბერია 1999 მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოედიშა. საქართველოს ჩემპიონი ბრატისლავაში სლოვაკეთის საუკეთესო კლუბ სლოვას დაუპირისპირდა. მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა, თუმცა ორი შეხვედრის ჩათვლით სლოვაკებმა 3-1 გაიმარჯვეს. თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ანდრეი დემჩენკოს მომზადებულმა ქართულმა ფეხბურთელებმა ძალიან ღირსეული თამაში აჩვენეს. რაც ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წინ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. პირველ ნახევარში სლოვანი აშკარად უკეთესი იყო და თამაშო უპირატესობა გატანილ გოლში 54 წუთზე უკრაინელი ნიკოლა უკარევიჩის გოლით აისახა. ორი წამყვანი ფეხბურთელის ანდრია ბარტიშვილისა და ვახო ბედოშვილის გარშემო თამაშე იბერია 1999-მა მეორე ტაიმში უკეთესად დაიწყო. სერიოზული დაბნეულობა შეიტანა. დემჩენკომ თამაში ბარტიშვილის ჩატო. ეს სტუმრებს რამდენიმე მომენტში უკეთრო მეთამაშად კიდევ გაიტანდნენ. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი მაკალიძის და ცრთული დარტყმის მოგერიება მოუხდა. ამგვარად იბერია 1999-ის ევროტურნირები ამითარდა რებულა. ეროვნული საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონი ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაინაცვლებს და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნეს დაუპირისპირდება, რომელიც ჩვენ აზერბაიჯანთან ორი მატჩის ჩამში 0-9 დამარცხდა. ლარნეს ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში იბერიელები ევროპა ლიგის პლეიოფში გავლენ და როგორც მინიმუმ კონფერენციის ჯგუფური ეტაპის საგზურს გაინაცვლებენ. ლივერპულმა, რომელიც წინასასეზონო სამზადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის მეორე ამხანაგური მატჩი ჩემპიონშიპის, ექსემთან ჩაატარა და მეტოქი ანგარიში 1-0 დაამარცხა. მატჩმა საკმაო ინტერესი გამოიწვია. 54000 სია სტადიონზე შემადგენლობაში იყო საქართველოს ნაკრების მეკარე გიორგი მამადაშვილი, რომელმაც 76 წუთი ითამაშა და ფლეშკორისგან ორივე გუნდში ყველაზე მაღალი შეფასება 7.9 ქულა დაიმსახურა. სოფასკორზე მისი თამაში 7.6 ქულით შეფასდა. გიორგი მამადაშვილის თამაში რუისინგზე ქოფრა შეაფასა. ეს კათოლის დამაჯერებელი თამაში იყო, რომელიც შესანიშნავად გამოიყურება თავის ახალ ალტერნატიულ ისფერ შავ ფორმაში. საკუთარ თავში დარწმუნებული მოქმედებდა კარის ხაზზეც და გამოსვლებზეც. ეს მისი წარმატებული თამაში გახდათ. წეს გამოცემა. ლივერპულს კიდევ სამი სპარინგი აქვს დაგეგმილი. 3 აგვისტოს ლიდსთან, 9 აგვისტოს მონაკოსთან და 16 აგვისტოს კომოსთან. ხოლო 23 აგვისტოს პრემიერ ლიგის პირველ ტურში სტუმრად ნიუკასლს დაუპირისპირდება. მადრიდის რეალი მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველი როდრის ტრანსფერთან კიდევ უფრო ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით, კლუბმა ფეხბურთელმა და ესპანელმა ნახევარმცველმა სულ შეთანხმებას მიაღწიეს. ეს ტრანსფერის განხორციელების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამავე დროს რეალმა ოფიციალურად დაიწყო მოლაპარაკებები მანჩესტერ სიტისთან, რათა გაეგვეს რაპირობებით იქნება შესაძლებელი როდრის გადაბირება. წყაროს ინფორმაციით, როდრი უკვე დაადასტურა, რომ მისი მთავარი არჩევანი სწორედ სანტიაგო ბერნაბეუზე გადასვლა. ფეხბურთელმა კონტრაქტის პირობებით შეათანხმდა ხალხი. ყველაფერი ორ კლუბს შორის შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. გავრცელებული ცნობით ჯოზე მაურინიო როდრის პირადად ესაუბრა. რეალის მთავარი მწვრთნელი ნახევარმცველის გუნდის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს და ტრანსფერის განხორციელებაში თავადაც აქტიურად მონაწილეობს. ფეხბურთელთან შეთანხმება რეალისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან ახალ კლუბს მხოლოდ მანჩესტერ სიტისთან მოლაპარაკებებზე შეუძლია კონცენტრირება. კლუბებს შორის მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, თუმცა სატრანსფერო თანხასთან დაკავშირებით. პოზიციები ჯერ განსხვავებულია. მანჩესტერ სიტი როდრის სანაცვლოდ 60 მილიონ ევროში თხოვს. შეფასებით, ხარებს შორის არსებული სხვაობა გადაუახავი არ არის. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ფეხბურთელის მოქმედი კონტრაქტი მხოლოდ 1 წლით დარჩა და თავადაც კარიერის რიალში გაგრძელება სურს. ბოლონიოსთვის როდრი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფეხბურთელია. ესპანელი ნახევარმცველი გუნდს ბურთის კონტროლს, დაცვის სტაბილურობასა და სიმშვიდეს შესწენს, ხოლო ფედერიკო ვალვერდესა და ჯუდ ბელინგემს უფრო თავისუფლად თამაშის შესაძლებლობას მისცემს. პელე კროოსის კარიერის დასრულებისა და რუკა მოდრიჩის წასვლის შემდეგ რეალის წოდა ასეთი პროფილის ნახევარს შეეძებდა. თუ ტრანსფერი

0: დაუძრა მადრიდული კლუბის შემადგენლობას ევროპის ჩემპიონატისა და მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი გააძლიერებს. ამ ეტაპზე ყველა ნიშანი იმაზე მიუთითებს, რომ როდრის ტრანსფერის დასრულება მხოლოდ დროის საკითხია.
1: სპორტის სიახლე.

0: არტერიული წნევა და მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: ორი 28 68 60.

ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 4 თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ფულზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota. მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. მოწვეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. ნიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით.
0: კოკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეშ 15-10. 577-21-15-15.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
2: Пристаями. Добучмут ткони дро. Да чвен гагацрут гайбечнеба прессис курслебзе. Теоритебеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу республика.
4: Да 30-цуце. 12-цаца да 15-цуце. 17-цаца да 20-цуце. Радио Палитрис Этерши. Пристаями спонсория Чичуэбис самедицино центри Нзера. Ткони джамуртелоба. Чвени дзиритади сазрунавия.
5: Ისეთა ვარიანტებია: ზუსტად 6, დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
6: ყოველ სამშაბათს

0: გამოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანტრის ეთერში. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Aversis Clinic Street 21 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკა მუდმივად მუშაობას მოითხოვს და ქვეყნის დიპლომატიური სამსახურის დღის წესრიგში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. ბაკა ბოჭორიშვილის თქმით, ყოველდღიურ რეჟიმში არის მცდელობები რუსეთის მხრიდან, რომ მათი მხრიდან წარმოებული აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების პოლიტიკა იყოს წარმატებული. ბოჭორიშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში ნამდვილად ქართული დიპლომატიური სამსახურის მიერ მნიშვნელოვანი შედეგი იქნა მიღწეული და სასიხაროა. ჯერ კიდევ არიან სხვა სახელმწიფოები, მართალია მცირე რიცხოვანი, თუმცა მაინც არიან ისეთი სახელმწიფოები, რომლებიც აღარ თქმა უნდა ეს ჩვენი დიპლომატიური სამსახურის დღის წესრიგში აქტიურად დგას, რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მამუკა მდინარეზე ნამეტანი მრუდეზე დადის და სად მიიყვანს ეს მრუდის ბოლოს არავინ არ იცის. არ გამოვრიცხავ ლილუაშვილის გზა გაიაროს. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ლელა ჯეჯელავამ პალიტრენიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. ლელა ჯეჯელავას განცხადებით, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ერთი ადამიანისთვის იქმნება ან უქმდება, სახელმწიფო ვერ განვითარდება. როგორც მან აღნიშნა, ყველა მიცის, რომ ამ ქვეყანაში არის ერთი ადამიანი, ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც წყვეტს ყველაფერს, რომლის ნებასურველზე აღსრულდება პოლიტიკა. ჩვენთვის აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს მდინარეზე სად რომელ თანამდებობაზე იქნება, იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოს თვითენ და დამშვიდრნენ მაგის კოორდინაციის ქვეშ და ახლა რეგიონები უნდა ააშენონ. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ლილუაშვილის გზა გაიაროს ბატონმა მდინარეზე. რა შეუშლის ხელს, ყველაფერი დამოკიდებულია აუტანლობის ხარისხზე, განაცხადა ლელა ჯეჯელავამ პალიტრენიუსის ეთერში. ქართული ოცნების დეპუტატის თენგიზ შარმანაშვილის განცხადებით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ პრიორიტეტულია რეგიონული საკითხები და პოლიტიკის უფრო მაღალ დონეზე შემუშავება, ვიდრე ეს აქამდე იყო. ამიტომ გადაწყვიტა ირაკლი კობახიძემ, რომ შემოეღო რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. შარმანაშვილი ამ განცხადებით გამოეხმაურა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღებას, რომელზეც მამუკა მდინარაძე დაინიშნება. როცა პარტიტუციით ამის გაკეთების უფლება ჰქონდა და გააკეთა, რა გინდათ, თქვენ ხომ არ შეგითანხმებთ, მიმართა შარმანაშვილმა ჟურნალისტებს. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, სექტემბერში რეგიონული განვითარების სამინისტრო გაუქმდება და რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეიქმნება. აღნიშნულ თანამდებობაზე მამუკა მდინარეძე დაინიშნება. რაც შეეხება სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას, რომელიც ამითვის წინ შეიქმნა და მას მამუკა მდინარეძე ხელმძღვანელობდა, კობახიძის თქმით, პოსტი სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტ ჯივინდო სტატით მკურნალობა სავარაუდოდ სექტემბერში დაინდი. ოპტიმისტური განწყობით, ალბათ სექტემბრის დასაწყისი უნდა ვთქვა და სექტემბრის განმავლობაში მკურნალობის პროცესი რეალურად დაიწყება. დაახლოებით ასეთია მოცემულობა ჯივინდო სტატის გამოყენებასთან დაკავშირებით, განაცხადა მიხეილ სარჯველაძემ. რაც შეეხება საკითხს სხვა მედიკამენტების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, რამდენიმე მედიკამენტზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ჯანდაცვის სამინისტრო ამ პროცესს აკვირდება. გორის ცენტრში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი პირი დაშავდა. შემთხვევა სტალინის ქუჩაზე მოხდა. ერთმანეთს ორი ავტომობილი შეეჯახა, რა დროსაც ერთ-ერთი ავტომანქანის მძღოლი დაშავდა. სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა დაშავებული კლინიკაში გადაიყვანა. თვითმხელველთა თქმით, მძღოლი, რომელმაც დაზიანება მიიღო, სავარაუდოდ არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. დააკავა, რომლებსაც ბრალადედებად დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ კვლევების მცდელობა, სროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარება და დანაშაულის შეუტყობინებლობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ მრავალჯერ ნასამართლებმა ბრალდებულმა გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით მძიმე

დაზიანებები მიაყენა თან სოფელს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. კონფლიქტის დროს ბრალდებულმა რამდენიმე გასროლა კიდევ ორი თან სოფლელის მიმართულებითაც განახორციელა, რა დროსაც დაზიანდა ერთ-ერთი პირის კუთვნილი ავტომობილი. სამინისტროს ცნობით გამოძიებით ასევე დაადგინდა, რომ ბრალდებულის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ ინფორმაციას ფლობდა სამი პირი, თუმცა მათ მომხდარი შეზღებული დანაშაული 20 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი აცხადებს, რომ მიესალმება ესპანეთის განზრახვას არ დაუშვას არალეგალი მიგრანტების შესვლა ევროპის კონტინენტზე. ესპანეთს სურს და სჭირდება, რომ სეუტაში არსებული სიტუაცია რაც შეიძლება სწრაფად კონტროლს დაექვემდებაროს. ამიტომ მიესალმება ესპანეთის განზრახვას არ დაუშვას არალეგალი მიგრანტების შესვლა ევროპის კონტინენტზე, აცხადებს გერმანიის კანცლერი. მისი თქმით, ევროკავშირის გარე საზღვრების დაცვა არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლისთვის უმნიშვნელოვანესია. მაქვს მკაფით მერცი. მისი თქმით, ელის, რომ მაროკო დაუყოვნებლივ მიიღებს არალეგალ მიგრანტებს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანტონიო ტაიანი ესპანეთისთვის შენგენის ზონის დახვის მოწოდებით გამოდის მას შემდეგ, რაც 30 ივლისს ასობით მიგრანტმა მაროკოდან ჩრდილოეთ აფრიკის ანკლავ სეუტაში საზღვარი არალეგალურად გადაკვეთა. სეუტადან გავრცელებული კადრები აჩვენებს, რამდენადმე მცდარი იყო მადრიდის მთავრობის გადაწყვეტილება ესპანეთის და შესაბამისად ევროკავშირის მოქალაქეობა 500,000-ზე მეტ არალეგალურ მიგრანტს მიანიჭოს. ეს გადაწყვეტილება ადამიანთა ტრაფიკინგს ახალისებს, წერს იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სოციალურ ქსელში. თავის მხრივ, იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯია მელონიმ განაცხადა, რომ იტალია ამ სიტუაციაში უმოქმედოდ არიჯდება. ესპანეთის უზე ამ ტერიტორიაზე მოქმედი განსაკუთრებული საზაზღრო წესების მიხედვით დაუყოვნებლივ უკან ვეღარ გააბრუნებენ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მაროკოდან ზღვის გავლით სეუტაში 1500 მიგრანტი ჩავიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თავსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.3.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტოპაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ალღაზე FM 103.9 მაისკაისთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 6-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონების მიერ ამინჩი. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის Metropoli G. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут райбечнеба прессис курцлэмзе. Теван темеби. Нишнуевани акцентеби. Сангарису респондентеби. Анализи. Да

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

სპორტის სიახლე. უეფა ჩემპიონთა ლიგის წრევანდელ გათამაშებას იბერია 1999 მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოეთიშა. საქართველოს ჩემპიონი ბრატისლავაში სლოვაკეთის საუკეთესო კლუბ სლოვას დაუპირისპირდა. მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა, თუმცა ორი შეხვედრის ჩათვლით სლოვაკებმა 3-1 გაიმარჯვეს. თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ანდრეი დემჩენკოს მომზადებულმა ქართველმა ფეხბურთელებმა ძალიან ღირსეული თამაში აჩვენეს. რაც ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წინ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. პირველ ნახევარში სლოვანი აშკარად უკეთესი იყო და თამაშო უპირატესობა გატანილ გოლში 99-მა მეორე ტაიმში უკეთესად დაიწყო და მალევე წონასწორობაც აღადგინა. როდესაც მასპინძელთა მწოდების შეუთანხმებელი მოქმედებით ნიკოლო სიხარულა შუმა ისარგებლა. ამ ყველაფერმა სლოვაკების რიგებში სერიოზული დაბნეულობა შეიტანა. დემჩენკომ თამაში ბარტიშვილის ჩართო და სტუმრებს რამდენიმე მომენტში უკეთრო მეთამაშად კიდევ გაიტანდნენ. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი მაკარიძესაც რთული დარტყმების მოგერიება მოუხდა. ამგვარად იბერია 1999-ის ევროტურნირები ამით არ დასრულებულა. ეროვნული საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონი ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაინაცვლებს და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნეს დაუპირისპირდება, რომელიც ჩვენა ზვერდასთან ორი მატჩის ჩამში 0-9 დამარცხდა. ლარნეს ბარიერის დაძრევის შემთხვევაში იბერიელები ევროპა ლიგის პლეიოფში გავლენ და როგორც მინიმუმ კონფერენციის ლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზურს გაინაგებენ. ლივერპულმა, რომელიც წინასწარ და მეტოქე ანკარაში 1-0 დაამარცხა, მატჩმა საკმაო ინტერესი გამოიწვია. 54000 სტადიონზე 42000 მეტი გულშემატკივარი მივიდა. რაც შეეხება უშუალოდ შეხვედრას, გოლი დომინიკ სობოსლაის პასით 17 წლის რიონ გუმუამ გაიტანა. ლივერპულის ისეთ შემადგენლობაში იყო საქართველოს ნაკრების მეკარე გიორგი მამადაშვილი, რომელმაც 76 წუთი ითამაშა და ფლეშგოვისგან ორივე გუნდში ყველაზე მაღალი შეფასება 7.9 ქულა დაიმსახურა. სოფასკორზე მისი თამაში 7.6 გული შეფასდა. გიორგი მამადაშვილის თამაში რუისინგზე კოფმა შეაფასა. ეს ქართლის დამაჯერებელი თამაში იყო, რომელიც შესანიშნავად გამოიყურება თავის ახალ ალტერნატიული ისფერშავ ფორმაში. საკუთარ თავში დარწმუნებული მოქმედებდა კარის ხაზეც და გამოსვლებზეც. ეს მისი წარმატებული თამაში გახდათ. წეს გამოცემა: ლივერპულს კიდევ სამი სპარინგი აქვს დაგეგმილი. 3 აგვისტოს ლიდსთან, 9 აგვისტოს მონაკოსთან და 16 აგვისტოს კომოსთან. ხოლო 23 აგვისტოს პრემიერ ლიგის პირველ ტურში შეათახმა შუმავის მატეო მორეტოს ცნობით. ის რეალმა და ესპანელმა ნახევარმცველმა სულ შეთანხმებას მიაღწიეს, რაც ტრანსფერის განხორციელების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამავე დროს რეალმა ოფიციალურად დაიწყო მოლაპარაკებები მანჩესტერ სიტისთან, რათა გაიგოს რა პირობებით იქნება შესაძლებელი როდრის გადაბირება. წყაროს ინფორმაციით როდრიმ უკვე დაადასტურა, რომ მისი მთავარი არჩევანი სწორედ სანტიაგო ბერნაბეუზე გადასვლაა. ფეხბურთელმა კონტრაქტის პირობებით შეათანხმა და ახლა ყველაფერი ორ კლუბ შორის შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. გავრცელებული ცნობით ჯოზე მაურინიო როდრის პირადად ესაუბრა. რეალის თავარი უცნობი ნახევარმცველის გუნდის ერთ-ერთ თავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს და ტრანსფერის განხორციელებაში თავადაც აქტიურად მონაწილეობს. ფეხბურთელთა შეთანხმება რეალისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან ახალ კლუბს მხოლოდ მანჩესტერ სიტისთან მოლოდი როდრის სანაცვლოდ 50-60 მილიონ ევროს ითხოვს. მაშინ როცა მადრიდელები ტრანსფერის

0: დაბალფასად განხორციელებას ცდილობენ. მიუხედავად ამისა, წყაროს შეფასებით მხარეებს შორის არსებული სხვაობა გადაუახავი არ არის. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ფეხბურთელს მოქმედი კონტრაქტი მხოლოდ ერთი წლით დარჩა და თავადაც კარიერის რიგაში გაგრძელება სურს. ბორუსია დორტმუნდის როდრიგო განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფეხბურთელია. ესპანელი ნახევარმცველი გუნდს ბურთის კონტროლს, დაცვის სტაბილურობასა და სიმშვიდეს შესწენს, ხოლო ფედერიკო ვალვერდესა და ჯუდ ბელინგემს უფრო თავისუფლად თამაშის შესაძლებლობას მისცემს. ტერი კროუსის კარიერის დასრულებისა და ლუკა მოდრიჩის წასვლის შემდეგ რეალი სწორედ ასეთი პროფილის ნახევარმცველს ეძებდა. თუ ტრანსფერი შედგება მადრიდული კლუბის შემადგენლობას, ევროპის ჩემპიონატისა და მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელის გააცლიერებს. ამ ეტაპზე ყველა ნიშანი იმაზე მიუთითებს, რომ როდრის ტრანსფერის დასრულება
1: კინომუსიკა

0: 18.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფ-რავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურება. Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად რაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 31 ინგლისს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 62 თეთრია. ევროს 3 ლარი და 1 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი. ასი რუბლი 3 ლარი და 28.

0: 20.09
1: სილამაზის დღეების სუბთესალში 30 და 31 ივლისს მიიღე დამატებით 20 ჯამში კი 50%-ამდე გასტეპება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გაცხრა 040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო 6 შენი მეგობარი გზაზე.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: ნალე და მკურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში ავტო
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: ზები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 20-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდა კრედიტ პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
3: რადიო
4: 2 88 78 60 ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება სარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავტო
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM
8: უდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გაიმარტოთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოსაგან გვარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10 577-81-15
4: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურ ის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზი

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150%-ის სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. კინომუსიკა.

ლიდერის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 31 ივლისს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 62 თეთრია. ევროს 3 ლარი და 1 თეთრი, ლირის 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 28 თეთრი.

0: 80.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანასაცავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: რეკლამა. 2-18-78-60.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში.
7: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0809. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: ასტექსმედი მიბლიხარ დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე ასტექსმედი 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო იცავს საკუთრებისგან დაგვირეკე ასტექსმედი 006
3: 18-18-68-60
4: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
3: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე

0: 0809. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფოებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Пристаями. Добытнут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут райбечнеба прессис курцвебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
3: Пристаями. Хобл самшаудрес. Ацаца да тхутбутзутзе. Гадме орами.

დღეს თაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. ერთად გადავრჩინოთ ამასი ჩასხდა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუწე. ბანისონა რადიო პარიტრის ეთერში. ბანისონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.